0: Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Duhovni svijet, koju Radio Unsko-sanskog kantona realizuje u saradnji sa Medija centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tonska obrada i realizacija Goran Konjević. Emisiju uredio i vodio Čevan Ponjević. Duhovni svijet. Emisija o religijskim temama.
1: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-sanskog kantona.
2: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: Za bebe od 6 mjeseci slijede velike promjene, kako fizičke, tako i motoričke. Beba počinje da bude sve živahnija, tako da se spremite za aktivne dane. Najveća promjena koju ćete uočiti u ovom periodu je težina bebe. Sada je udvostručena, što je dobar pokazatelj da se beba pravilno razvija. To ćete i tekako osjetiti kada bebu budete nosili ili podigli. Iznenadit ćete se šta beba od 6 mjeseci može da uradi. Sada će tek postati aktivna i više nećete moći da je ostavljate gdje god poželite. Možete očekivati da beba sada može samostalno da sjedi. Dobar pokazatelj da se motorika bebe razvija u pravom smjeru je mogućnost da se okrene sa stomaka na leđa i obrnuto. Bebe će u ovom periodu bez problema moći da uhvate i drže predmet u njihovoj blizini. Dešava se i da bebe, dok su na stomaku, polako počinju da se spremaju za puzanje, što svakako roditelji treba da podstiču što više. Ovo je period kada dolazi i do značajnijih promjena u ishrani, jer je sada beba spremna i za drugu vrstu hrane. Uvođenje nemlječne hrane nemojte raditi na svoju ruku, jer neke bebe nisu još spremne. Zato je važno da se konsultujete s pedijatrom. Nova hrana uvodi se postepeno, namirnicu po namirnicu. Tako ćete najlakše pratiti bebine reakcije na hranu. Tada se može uočiti da li je beba alergična na određene stvari. Ako imate sreće, sada već možete da vežete nekoliko sati sna. Neke bebe sada polako prestaju s noćnim obrocima i mogu da spavaju čak do 7 sati. Ovakve trenutke koristite za odmor i opuštanje, što se prije svega odnosi na mame. Tokom dana bebe najčešće drijemeju 2 do 3 puta. Ono što znatno može uticati na san je pojava prvih zubića i grčevi, tako da imajte to na umu ako vidite da vaše bebe neće da spavaju.
1: Slušajte Radio Uvoska.

0: Najbolja je borba za život.
1: Najveća podrška su mama i tata i naravno ja sam sebi.
0: Upriličena praksa i edukacija mladih speleologa iz Poljske i Srbije.
2: Što u budućnosti ćemo moći da vršimo edukacije mladih speleologa na našem kantonu.
0: U Bihećkoj gradskoj galeriji upriličena promocija knjige Lejla Riječi i sjećanja.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobar vam večer, dobrodošli u Dnevnik. Prijevoznicima iz naše zemlje ovih dana stigla je vijest koja ohrabruje i daje nadu da je moguće riješiti probleme koji su otvoreni na granici između Bosne i Hercegovine i šengenskog prostora. Naime, Hrvatski sabor usvojio je izmjene i dopune zakona o strancima kojima je omogućeno izdavanje dugotrajnih viza profesionalnim vozačima, teretnih vozila i autobusa koji dolaze iz trećih zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. To znači da će profesionalni vozači moći dobiti vizu u trajanju od godinu dana, čime bi trebao biti riješen višegodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za radnike u međunarodnom transportu. Podsjećanja radi, prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u više navrata su tokom protekle godine organizirali proteste zbog pravila prema kojemu zemljama Evropske unije mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 6 mjeseci. Ako novo zakonsko rješenje bude brzo provedeno, vozači iz Bosne i Hercegovine mogli bi dobiti stabilniji pravni status, a prijevozničke firme manje problema sa organizacijom međunarodnih ruta, isporukama i rokovima. Za sada se čekaju detalji provedbe, odnosno jasna pravila o tome ko će moći dobiti posebnu vizu, po kojim uslovima i koliko će trajati procedura. Vršiteljica dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju manjeg BH entiteta ERS Anna Trišić-Babić najavila je da će vlasti u ovom BH entitetu insistirati na ukidanju svih nametnutih zakona i odluka odlazećeg visokog predstavnika Kristijana Šmita, čime je otvorena nova faza političkog pritiska na instituciju OHR-a i međunarodnu zajednicu.
1: Prema njenim riječima, to je najmanje što Republika Srpska danas mora uraditi, jasno, glasno i institucionalno, naglašavajući da vlasti ovog entiteta žele osporiti kompletan paket odluka koje su prethodnih godina donosili visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini. Upravo u tome se vidi ključni politički cilj vladajuće strukture predvođene Miloradom Dodikom. To je pokušaj vraćanja političkog procesa na, kako on to voli nazvati, izvorni Dayton i na teren domaćih institucija uz istovremeno oslabljenje utjecaja međunarodne administracije u Bosni i Hercegovini. Samo tako može se otvoriti prostor za trajnu stabilizaciju, dogovor domaćih lidera i istinski prosperitet. Sve drugo je nastavak agonije i politike konflikta koja je godinama gušila mogući dogovor, poručila je Trišić-Babić. Eventualno ukidanje zakona i odluka koje su nametali visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini s naglaskom na odluke Kristijana Šmita i Valentina Inska imalo bi duboke političke, pravne i institucionalne posljedice za državu. Prije svega otvorilo bi se pitanje pravnog kontinuiteta velikog broja reformi koje su provedene nakon rata. Tri decenije visoki predstavnici su koristeći bonske ovlasti nametali zakone, smjenjivali zvaničnike i intervenirali u političkom sistemu Bosne i Hercegovine kada domaće institucije nisu mogle postići dogovor. Najnovije poruke iz Banja Luke dolaze u trenutku pojačanih političkih tenzija i sve otvorenijih zahtjeva vlasti RS-a uz pomoć skupog lobiranja za redefinisanjem odnosa između domaćih institucija i međunarodne zajednice u našoj zemlji.
0: A inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine jučer su proveli 248 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva, pekarstva, kao i drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bile su i pravna lica koja nisu predala financijske izvještaje za 2025. godinu, odnosno koja nisu postupila u skladu sa odredbama člana 44 Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine. U izvršenim kontrolama utvrđeno je da 15 poreznih

0: obveznika nije predalo financijske izvještaje, zbog čega su izdati prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 168 hiljada maraka. Trideset godina ranije, 1996. godine, svi prognani i raseljeni, kako na prostoru Bosne i Hercegovine, tako i svijeta, imali su nadu u povratak i život na svome kućnom pragu. Nažalost, niti je proces povratka tekao onako kako je najavljivan, niti je život povratnika onakav kakvog su ga zamišljali. U povratnička sela život se samo djelimično vratio po broju nekadašnjih stanovnika. Razloga je više, od starenja stanovništva, odlaska mladih u zemlje Evropske unije, do loše infrastrukture koja još uvijek nije adekvatno riješena za normalno funkcioniranje mještana. Od loših puteva bez vodovodne mreže do sigurnosnih problema. Kako se danas živi u Vranjskoj, u Bosanskoj Krupi, te selu Trubar kod Martin Broda u Bihaću, piše u prilogu kolegice Rasime Henić.
1: U naselju Vranjska, udaljenom svega nekoliko kilometara od Bosanske Krupe, prije više godina doselilo se nekoliko porodica iz Cazina, koji su ovdje vidjeli priliku da se bave poljoprivredom. Oživjela su tako imanja na kojima se uzgaja stoka i živi od zemlje. Iako pripadaju gradu, poznatom po svom najvećem bogatstvu, rijeci Uni, problem snabdjevanja pitkom vodom nije riješen.
2: Vode nije bilo nikada, ali smo imali vatrogasno koje nam je dovlačilo cisternom tu pitku vodu, pa smo sipali i u bunar za kuću, za nas, za domaćinstvo, a tako smo sipali i u taj tamo. Između ostalog, načelnik sad više ne odobrava tu cisternu, iako se ta cisterna plaćala, znači više kao da nema dovoza te vode. Teško, nama je bilo lakše dok je ta voda išla barem.
1: Porodica Hadžić posljednji desetak godina živi ovdje. Amrin suprug radi u Unsko-sanskim šumama, dok Amra vodi brigu o njihovo sedmero djece. Obrađuju zemlju i imaju desetak krava i bikova. Nekad su imali i ovce, ali zbog oskudice s vodom to je postalo teško, pa su ih morali prodati.
2: Teško. Tako ako ima kiše, znači nešto se naspe u taj jedan bunar. I kad nema, onda suprug kad uđe s posla, sjedne odmah u traktor i ide dole u Gudavac na prirodni izvor. Tu sipamo vodu i tako se snadbijevamo.
1: Ovaj problem ne pogađa samo ovu porodicu. Od nekadašnjih 550 mještana danas ih je oko stotinjak, a uz par poljoprivrednih gazdinstava ostalo su uglavnom vikendaši. Svi zajedno su se organizirali i potpisali peticiju sa svojim zahtjevom, ali bez konkretnih rezultata. Iz općine kažu da su upoznati s problemom, ali rješenje zahtjeva veća ulaganja. Uz Vranjsku problem, ali ne s vodom, imaju i selu Trubar koje pripada Bihaću. Zbog lošeg puta u njega se može doći samo iz općine Drvar. Uz put nedostaje i dosta toga drugog.
3: Najviše fali naroda, ali da, možda da imamo ovu ostalu infrastrukturu, možda bi bilo i narod. Vidjeli ste sami kad ste dolazili kakav je put, to je katastrofa. Premda se tu održava s vremena na vrijeme, koliko skupimo nekih para, imamo udruženje, pa nešto se skupi, pa, ali je to premalo, pošto mislim, nema ko ni izaći da radi na putu. Veliki nam je problem što nas ne pokriva BH mreža. Ni jedna nas pokriva više hrvatska mreža nego BH, i vrlo teško komuniciramo sa svijetom i putno i telefonski.
1: Od nekadašnji 300-tinjak mještana sad ih nema ni 30-tak. Nažalost, oni u ovoj prekrasnoj prirodi nemaju miran san. Posljednji sedmica provaljeno je u nekoliko kuća, kao i crku, za koje mještani kažu da su ih počinili migranti koji prolaze ovim područjem. U selu, koje je već godinama izolovano, osjećaj nesigurnosti dodatno je porastao.
4: Tu smo na granici sa Hrvatskom. Emigrant ovdje prolaze već godinama. Na početku je bilo granična policija koja je kontrolisala i tako ljudi su bili sigurniji. Sad toga nema. Ne znam zašto, šta se dešava. Nema ni ove policije, nema nikog. I sad ovdje ljudi krenu auto, vidjeli se kako ste prošli prema Drvaru ili dalje. I čovjek sam u auto, 30, 20 emigranata na putu, skoro tu jedan komšija je doprošao. Hoće prevrniti auto, hoće izvući iz auta.

0: U našem selu je provaljeno više kuća. Provaljeno više kuća, provaljena nam je crkva. Meni je nanešena šteta, eto, u novcu, odnijelo mi je, imao sam jednu veću svotu novca, to mi je nanešeno.
1: I Vranjska i Trubar sela su s prekrasnom prirodom, ali sa malo mještana i s brojnim izazovima s kojima se suočavaju. Ipak, bez obzira na sve, podsjećaju na važnost očuvanja života na marginama, gdje se uz prirodne ljepote i tišinu kriju i priče ljudi koji, usprko svemu, ostaju vezani za svoj kraj.
2: Život, kako optimisti u bezbroj navrata rekoše, piše romane, pa i one o rijetko viđenoj hrabrosti i upornosti. Život sa cističnom fibrozom znači svakodnevna borba za život, ali ponekad i borba sa sistemom. Dok se neki snalaze uz pomoć donacija lijekova, ali i samostalnom borbom, drugi spas traže izvan granica Bosne i Hercegovine.
1: 7 osoba na području Unsko-sanskog kantona bori se sa cističnom fibrozom, rijetkom i genetskom bolešću koja zahvata pluća, probavni sistem i mnoge ostale organe. U tu brojku spada i 22-godišnji Dino Ćerimović iz Velike Kladuše, kod kojeg je sumnjana bolest postojala još prije rođenja, a odmah po dolasku na svijet imao je 2 operacije.
3: Najveća podrška su mama i tata i naravno ja sam sebi. Bez hrabrine u glavi i toga svega i bez njihove podrške ne bi ja dogovorio do 22. godine.
4: U Sarajevu je rođen, odmah po rođenju je imao 2 operacije. Sumnja jeste bila na cističnu fibrozu, međutim nalaz je pokazao negativno i tek u godinu i 3 mjeseca kad su počele komplikacije sa plućima, sa probavom, tad je nalaz potvrdio u stvari dijagnozu rijetkog oboljenja cistične fibroze.
1: Dino svakodnevno pije oko 25 tableta. Kaže da su osim liječenja veliki teret bili pritisak okoline te administrativne prepreke. Dinina majka Zemira, kako bi pomogla svom djetetu i svim oboljelima ili njihovim porodicama, osnovala udruženje oboljelih od cistične fibroze na nivou kantona, ali i napisala knjigu o njihovoj svakodnevnoj borbi.
4: Bolest sama zahtjeva disciplinu, kako da kažem, baš ko marinci, svega da se moraju oboljeli držati ovaj i procedura i kad uzmaju terapiju i sve. I onda je to nekako navelo da podignemo tu svijest, pošto i kroz njegovo školovanje rijetko je to bilo razumijevanja, pošto oni oboljeli trude se da izgledaju što bolje, što kao zdrava djeca, jer njihov vanjski izgled ne odaje bolesti, pogotovo rijetke bolesti.
3: Najveći izazovi su ovi administrativni izazovi. Oko dokumentacije za terapiju treba oko 7 dana, za lijek koji, bez kojega ja ne mogu 10 dana biti. Što to najviše dovodi do najvećih komplikacija i plus oko bolnicama. Ja sam u papirima 100% invalid, ali oni mene u ordinaciji gore kad vide da ja stojim fino obučen, ti će sačekat dok svi drugi završe pa će onda ući.
1: Zbog nedostatka sistemske podrške i lijekova, čak 4 porodice s područja Unsko-sanskog kantona napustile su Bosnu i Hercegovinu i otišle u inostranstvo. Među njima su i Benjamin i Almedina Semanić.
5: 4 godine smo već gore. Nadam se da smo u dobrim rukama. Redovno ide na kontrole, prima redovnu terapiju. Znači, što se tiče bez straha, mogu reći da je jednostavno u sigurnim rukama.
6: U Njemačkoj je dosta bolje, više brinu doktori za mene, bolja je terapija, sve bolje. Ovdje isto bilo jako teški dana, čekamo dugo terapiju, doktori su nemarni i tako.
1: Lijekovi za cističnu fibrozu su skupi, a pojedini i teški za nabaviti, pa su oboljeli prinuđeni da ih nabavljaju inostranstvu, poput specijalnih vitamina. Iz kantonalnog udruženja kažu da se oni koji žele pomoći u nabavci lijekova mogu javiti u udruženju.
2: Nadamo se da će bez obzira o kojoj se bolesti radilo, mladi ljudi izdržati u svojoj borbi i ispuniti svoje životne snove. Slikom idemo do Sanskog mosta u okviru obilježavanja 30. godišnjice Islamskog pedagoškog fakulteta Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović.

0: Obišao je Sanski most gdje je u pratnji muftije Bihećkog Mehmeda Efendije Kudića obavio radni sastanak s predstavnicima tamošnjeg međlisa Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i lokalne vlasti. Predvodio je džuma namaz, održao hudbu u Hamzibegovoj džami te obišao Vakufski tržni centar.
1: Ovako su Sanjani dočekali Rejsulu Lemu Huseina Efendiju Kavazovića, koji se prvo zaputio u prostorije Međlisa Islamske zajednice Sanski most kako bi saznao sve pojedinosti o tamošnjem vjerskom životu, aktivnostima Međlisa te razgovarao o projektima Islamske zajednice i položaju povratnika.
2: Hvala drago Bogu, Sanski most je Međlis koji je povratnički, možemo tako kazati, nakon agresije i progona muslimana sa ovoga kraja. Muslimani se ovdje vratili, obnovili svoje džamije, obnovili svoje džemate, dakle i danas je ovo snažna zajednica, hvala dragom Bogu, koja raste i razvija se, ja bih tako kazao, i to je naša jedna velika nada.
1: Rejs Kavazović je istakao da je Sanski most kao grad na devet rijeka prelijepo mjesto koje sa svojim sjećanjima na prošlost ima veliku budućnost. Raduje ga veliki broj mektepske i djece u predškolskom odgoju, što je hizmet našem narodu, a islamsku zajednicu čini mnogo snažnijom. Vjerski i predstavnici Sanske općine istakli su da im je čast ugostiti prvog među muslimanima Bošnjacima, te da ova posjeta ima poseban značaj.
3: Mi smo iskoristili priliku da kažemo Rejsulu Lemi da je došao među svoj narod, narod koji ga voli i koji cijeni sve ono što je on uradio za dobrobit Bošnjaka, muslimana. Posebno smo istakli činjenicu da je Rejsulu Lema dao veliki doprinos za bošnjački narod u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu.
4: Imali smo razgovore i ono što možemo reći jeste da na pouku izvući svega toga, to jeste da gradimo Sanski most i društvo na temeljima Rejsule Leme, odnosno njegovih vrijednosti, svega onog što nam je danas prenio. To je društvo koje je bazirano na dijalogu, na toleranciji, na suradnji i na svemu onom što može pomoći da Sanski most bude bolje mjesto za življenje, za sve sugrađane koji ovaj grad doživljavaju u najboljem mogućem svjetlu, to jeste koji ovaj grad doživljavaju svojim.
1: Muftija Bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić izjavio je kako posjeta Rejsulu Leme predstavlja izraz poštovanja prema ovoj općini, jer od 11 ovdašnjih međlisa Sanski most po svojim aktivnostima zauzima visoku poziciju.
5: Da smo mi u Muftijstvu Bihačkom veoma zadovoljni radom izvršnog odbora međlisa, radom imama, mualima koji svakodnevno uče i podučavaju našu djecu. Ovo je današnja posjeta Rejsulu Leme i nas je u stvari izraz poštovanja prema narodu Sanskog mosta, Međlis Islamske zajednice, Sanski most i imanima ovdje na području Sanskog mosta.
1: Posjet u Sanskom mostu Rejs Kavazović završio je hudbom, osvrnuvši se na iskušenja kao sastavnim dijelom ljudskog života, potrebu ustrajnosti u vjeri i važnost zajedništva u vremenu izazova. Podsjetio je na pouke iza života Božjih vjerovjesnika, te ukazao na simboliku hadža i uputio poruku budućim hadžijama.
6: Mi s ovoga mjesta upućujemo dovu za njihov hajrli put, da u zdravlju obave obrede hađa, da im Allah Dželšanhu primi i da njima oprosti grijehe kao i svima nam.
1: Govoreći u gradu koji je tokom rata pretrpio teška stradanja, Rejsulu Lemo evocirao je i period borbe za opstanak Bosne i Hercegovine, podsjećajući na generacije koje su morale stati pred zlo, ne pitajući za cijenu. Njegova hudba u Sanskom mostu bila je istovremeno i vjersko obraćanje i društvena poruka o potrebi očuvanja kolektivne svijesti, identiteta i moralnih vrijednosti u vremenu sve većih podjela i globalnih izazova.
0: Dok je jučerašnji dan protekao u znaku obilježavanja Međunarodnog dana porodice, u toku je i Evropska sedmica mentalnog zdravlja. Ove godine moto prve teme je porodica, nejednakosti i dobrobit djece, dok se druga obilježava pod motom mentalno zdravlje za sve, zajednica, potpora i razumijevanje. Kako bi se osvrnuli na ova dva za nas i buduće generacije veoma značajna događaja, na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću profesori pedagogije i njihovi studenti organizirali su interaktivne radionice.

0: Radionice usmjerene na promociju značaja porodice i mentalnog zdravlja, na podršku mladima, ali i jačanje svijesti o očuvanju psihološkog blagostanja u odgojno-obrazovnom kontekstu.
1: Mentalno zdravlje je jedan od temeljnih preduvjeta zdravlja, kvalitete života i dobrobiti svakog pojedinca i zajednice, a time i same porodice, dok je zdrava i stabilna porodica stup svakog uspješnog društva. Stoga je ovo idealna prilika razgovarati o socijalnim, ekonomskim i demografskim procesima koji utiču na porodice, te akcentirati važnost podrške, razumijevanja i zajedništva.
2: Naša namjera je bila da danas sjeli na pedagoškom fakultetu sa studentima koji studiraju na svim odsjecima, odnosno studijskim programima, budu ovdje sa nama i da kroz interaktivno predavanje i radionički dio damo prostora da razmijene iskustva, odnosno razgovaraju generalno u porodici o značajnim drugima, o očuvanju mentalnog zdravlja, kako osobno, tako i oni koji su nama bliski, odnosno oni koji su nama značajni drugi.
3: Imaju mnoge porodice izuzetno velike izazove, pogotovo što se tiče mentalnog zdravlja. Ono je veoma važno kako za nas odgajatelje, tako i za profesore i za obitelj, da mogu i komunicirati, da mogu se razvijeti u nekom boljem svom svjetlu. Međutim, danas smo svjedoci da stvarno mentalno zdravlje, smatram da je isto kao i fizičko, trebamo obratiti više pažnju na njega.
1: Prisustvom na ovakvim radionicama, pored upoznavanja novih alata, studenti kao pojedinci i budući profesionalci, ali i kao dio bosansko-hercegovačke porodice, mogu doprinijeti otpornosti i prevenciji izazovima koje imaju čak i njihove vlastite porodice, kaže nam profesorica Sheila Bjelopoljak.
4: Mi znamo da naša bosansko-hercegovačka porodica ima velike izazove vezano za epidemiju popustljivog odgojnog stila, na primjer, za suočavanje s jezikom nasilja ili različitim formama, oblicima nasilja kada im djeca dolaze nesretna kuća. Jel, pokušavamo u stvari jel, sretno dijete poslati iz kuće i očekivati da se takvo dijete i vrati. Međutim, to uglavnom nije slučaj. I ovdje u stvari otvaramo različite rasprave, dijaloge, imamo neku polifoniju glasova gdje različite perspektive studenata imaju priliku doživjeti ili na neki način čuti u ovom eteru, u ovom prostoru i na neki način imamo mogućnost da taj glas postane glasniji od onog što mi imamo svakodnevno za priliku vidjeti u medijima.
1: Nažalost, u našem društvu i dalje su tabuizirane teme mentalnog zdravlja i porodičnih problema. Sreća je što su nove generacije po ovom pitanju mnogo otvorenije.
4: Posljednje dvije godine generacije koje nam dolaze vrlo otvoreno govore o svom mentalnom zdravlju, vrlo otvoreno pitaju za informacije s kim mogu razgovarati na određenu temu, a koja se tiče određenih dilema, određenih izazova vezano za krizu odrastanja i u ovom periodu suočavanje sa različitim, na neki način, jel, faktorima koji doprinose da se osjećaju neprijatno kada dođu u drugi prostor, drugi grad i tako dalje, ali i mi smo tu, jel, savjetodavno kao pedagozi usmjeravamo u stvari svoje studente da bez ikakvih poteškoća mogu ući u taj prostor i zatražiti pomoć.
2: Imamo predmete koji zaista govore o porodičnoj pedagogiji, obiteljskoj pedagogiji, a isto tako imamo specijalnu pedagogiju gdje je fokus zaista na mentalnom zdravlju i inkluzivna praksa. Kao pedagog i u školi je nekako adresa gdje se prvo djeca jave kada imaju neku dilemu, a isto je tako i na fakultetu, odnosno visokom obrazovanju, ako imamo nekog pedagoga, svakako da je prva adresa gdje dolazimo nešto pitati, tražiti neku vrstu pomoći, podrške, savjeta, jeli, najčešće, jer taj savjetodavni razgovor je najzastupljeniji u našem pozivu.
1: Svaka osoba danas ima dilemu, a najveća podrška je imati nekog s kim je možemo podijeliti, dodaju naše sagovornice. Ističu da zatvorenost bilo kojeg sistema ne može dovesti do najboljeg rješenja u nekoj porodici, a mlada osoba ili student donosi promjene u porodični sistem, a porodica uči da nešto novo nije nužno i pogrešno i da u tom prostoru mogu zajedno rasti.
0: Speleo ekspedicija i edukacija mladih istraživača okupila je u mjesnoj zajednici Smoljena kod Bosanskog Petrovca učesnike iz Srbije i Poljske. Ovo područje poznato je po bogatstvu jama i pećina, upravo zbog prirodnih potencijala već godinama privlači speleologe iz regije i Europe.
5: Speleolozi iz Beograda već nekoliko godina dolaze na područje Smoljene i Bosanskog Petrovca, gdje zajedno sa domaćinima istražuju podzemne objekte i rade na edukaciji novih članova. Ovoga puta fokus je bio na obuci mladih speleologa, dok su se u ekspediciji pridružili učesnici iz Poljske, koji su izrazili želju da istražuju

0: u prirodna bogatstva ovog kraja.
1: Ovaj put kada smo došli iskoristili smo teren za obuku novih članova, tako da smo imali 5 polaznika i nas 12 starijih koji smo ih vodili da uče. Također smo pustili našim mlađim članovima da krenu da opremaju, tako da je više bilo ovaj put bazirano na edukaciji nego na samom istraživanju, ali kako to već doliko i stoji, uspeli smo da samu edukaciju naših pretvorimo u istraživanje tako što smo pronašli još jedan novi objekat u jednom starom objektu u kom smo radili.
0: Osim istraživanja podzemnih objekata, ovogodišnja ekspedicija bila je usmjerena i na praktičnu obuku novih članova. Mladi speleolozi imali su priliku učiti tehnike spuštanja i penjanja na užadima, ali i značaj očuvanja prirode i podzemnog svijeta.
2: Ovo je prvi put da sam na ovako jednoj obuci i bilo je potpuno premašilo moje očekivanja zato što smo naučili toliko toga o prirodi, videli smo neke predivne stvari, ono kao jame, pećine, učili smo kako da se spuštamo na užadima i da penjemo, što je bilo ekstra interesantno i naporno, moram priznati, ali mislim da mi je otvorilo neke vidike ono kao očuvanju prirode i kao kakva se bogatstva postoje na našim prostorima, generalno na Balkanu.
0: Tokom obuke radilo se i na prenošenju znanja mlađim generacijama speleologa, a organizatori navode da teren u okolini Bosanskog Petrovca i dalje krije veliki broj neistraženih lokaliteta.
3: Prvi put sam ovdje došao u Bosanski Petrovac i u Grmeč. Baš mi se sviđa priroda ovdje što u blizini na jako tako malom terenu ima toliko objekata sa velikim potencijalom. Objekti su zaista prelampi, svaki je poseban na svoj način i zaista ima još ovdje dosta da se istražuje. Vjerujem da ćemo dolaziti opet iznova i iznova da radimo i da istražujemo.
0: Domaćini iz Bosanskog Petrovca naglašavaju da ovakve aktivnosti imaju veliki značaj za razvoj speleologije, ali i promociju prirodnih potencijala ovog kraja.
4: Druga ekipa iz Beograda koji su održavali ovdje kurs, ujedno smo dobili, zahvaljujući njima, dva penjališta koje su nam ovdje napravili, što u budućnosti ćemo moći da vršimo edukacije mladih speologa na našem kantonu, što speoloških i alpinistički, tako da sve u svemu bilo je prelijepo družiti se i nadamo se i daljem druženju sa ovakvom ekipom.
0: Speleološka ekspedicija u Smoljani još jednom je pokazala koliko prirodnih bogatstava krije područje Grmeča i Bosanskog Petrovca, ali i koliko su važne edukacija mladih i međunarodna saradnja u očuvanju prirode. Naša medijska kuća prati ovakve i slične aktivnosti koje promovišu prirodne ljepote, istraživanje i razvoj avanturističkog turizma u Unsko-sanskom kantonu.
5: A u Bihećkoj gradskoj galeriji upriličena je promocija knjige Lejla riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o Bosni i Hercegovini, ljudima i vremenu, ali i onome što ostaje kada sve drugo prođe. O pripadanju toplini i tragovima koje jedni u drugima ostavljamo.
6: Lejla je bila mnogo više od intelektualke i autorice. Bila je glas koji je svojim riječima i djelovanjem oblikovao zajednicu, stvarao mostove među ljudima i unosio svjetlost u svakodnevnicu. Njene ideje, toplina i predanost znanju nastavile su živjeti i nakon što nas je prerano napustila, napisali su njeni najbliži saradnici i prijatelji. Okupljeni oko fondacije koja nosi njeno ime, upravo su oni inicirali knjigu koja čuva uspomenu na Lejlu, njen intelektualni potencijal i sve što je voljela i radila. Knjiga pod nazivom Lejla riječi i sjećanja prvi put promovisana je prošle godine u Cazinu na datum njenog rođenja.
7: Ovdje su mnoga neobjavljena Lejlina djela, također neke priče i tekstovi koje smo imali priliku vidjeti kako na Lejlinim profilima, na društvenim mrežama, tako u mnogim drugim medijima, portalima i tako dalje, ali zaista jedan značajan dio knjige su tekstovi koje evo prvi put otkrivamo javnosti, tako da evo i ovo poziv svakako svim građanima da se upoznaju s Lejlom kroz ovu knjigu.
6: Za one koji ne znaju, Lejla Hajrlahović-Hušić preminula je uslijed koronavirusa 2020. godine sa svega 37 godina. Bila je doktorantica etnologije i kulturne antropologije, bavila se društvenim sjećanjem, identitetima i historiografijom Bosanske Krajine. Obavljala je funkciju generalnog sekretara Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, vodila Rukometnu akademiju i učestvovala u projektu Čitanje za Srebrenicu.
8: Kada je Lejla pisala svoj doktorat i kada je objavila svoju knjigu Identiteti muslimana na području Cazinske krajine, da smo lično dakle sarađivali, razmjenjivali e-mailove, razmjenjivali

0: tekstove, ali ono što je zanimljivo da se nikada u životu nismo lično susreli, nego smo jednostavno putem tih društvenih mreža čuli jedno za drugo, čuli čime se ko bavi i na taj način smo zapravo sarađivali. Dan danas, evo, jel, čuvam njen posljednji e-mail kada sam je poslao jedan članak prilikom pisanja njenog doktorskog studija.
1: Kada je riječ o sadržaju knjige našeg sagovornika, ne čudi što se u njoj nalaze mnoge stvari vezane za njen rodni grad.
0: Važno je reći da ona posvećuje jako veliku pažnju ljudima s područja Cazina koji su na neki način obilježili epohu, ja bih rekao, 20. stoljeća na području Cazinske krajine. Prije svega ona spominje porodicu Pozderaca, spominje neke druge značajne ličnosti koje su ostavile dubok trag u prošlosti njenog rodnog grada.
1: Prodaja Lejlinih knjiga prilika je za skupljanje sredstava kojim se stipendiraju studenti.
2: Prihod od prodanih knjiga apsolutno u cijelosti ide za naš glavni projekat ove fondacije, to su stipendije mladim i talentiranim studentima i učenicima, tako da i na taj način nastavljamo vjerovati u ono što je Lejla najviše vjerovala, to je obrazovanje.
1: Kroz 4 godine djelovanja fondacija je obezbijedila ukupno 30 stipendija. Uz razne donacije i stalne partnere plan je obezbijediti što više sredstava kako bi i broj stipendista bio mnogo veći.
3: Toliko za večeras iz studija. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri. Želi vam programsko-tehnička ekipa vaše radiotelevizije Unsko-sanskog kantona.
4: Reprizni program.
5: Vijesti.
6: Želimo vam dobro jutro. U Bihaću je jučer zasjedala Skupština Unsko-sanskog kantona, a pred zastupnicima se našlo više tačaka dnevnog reda. Posebna pažnja posvećena je sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. S tim u vezi usvojena je strategija za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-sanskog kantona do 2034. godine. Pred Komitetom ESPO Konvencije o procjeni utjecaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu u Ženevi je održano prvo saslušanje u postupku koji je Bosna i Hercegovina pokrenula protiv Hrvatske. Postupak se odnosi na planiranu izgradnju skladišta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom. U Hrvatskom saboru usvojen je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu. Grad Bihać je započeo konsultacije s predstavnicima različitih grana poljoprivredne proizvodnje kako bi ovogodišnje mjere podrške bile prilagođene stvarnim potrebama proizvođača, a ne administrativnim procjenama. U susret donošenju novog pravilnika o poticajima održani su sastanci s proizvođačima mlijeka, mladim poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima i plasteničarima. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžija. Polazak prve grupe planiran je danas s međunarodnog aerodroma u Sarajevu. U Nacionalnom parku Una održan je sastanak predstavnika institucija, javnih preduzeća, udruženja i volonterskih organizacija povodom priprema za ekološku akciju planiranu za sutra 17. maja. I ova aktivnost bit će realizovana u okviru obilježavanja Dana rijeke Une. Bile su to vijesti, slijede servisne informacije.
5: Stanje na putevima.
6: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
5: Vremenska prognoza.
6: Danas pretežno oblačno s jakom kišom, pljuskovima i grmljavinom.

0: Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, dnevna od 12 do 18 stepeni.
1: Reprizni program.
2: Vijesti. Želimo vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarića, u vijestima donosimo. Njemački vojni avion nadljetaće Bosnu i Hercegovinu od 18. do 22. maja u okviru međunarodnog sporazuma Otvoreno nebo. Posmatrački letovi omogućavaju praćenje vojnih aktivnosti i jačanje povjerenja među članicama. Snimanje teritorije vršit će se uz nadzor oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Građani se upozoravaju da nema razloga za uznemirenje. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio da će u ponedjeljak 18. maja u zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uslovi početi generalni štrajk. Navode da štrajk nije njihov izbor, ali tvrde da su na takav potez primorani zbog odnosa vlade Tuzlanskog kantona prema ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. Prvi dio jučerašnje sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona obilježilo je imenovanje Merisa Jušića, doktora zdravstvenih studija, za ministra zdravstva, rada i socijalne politike, nakon što je dosadašnja ministrica Štefica Grgić podnijela zahtjev za penzionisanje. Jedna od tema sjednice bila je usvajanje strategije za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Unsko-sanskom kantonu do 2034. godine. Zastupnici su također razmatrali stanje sigurnosti te usvojili izvještaje o radu i godišnje planove nekoliko važnih kantonalnih ustanova. Pred Komitetom ESPO konvencije o procjeni utjecaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu u Ženevi održano prvo saslušanje u postupku koji je Bosna i Hercegovina pokrenula protiv Hrvatske. Postupak se odnosi na planiranu izgradnju skladišta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijasita Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžija. Polazak prve grupe planiran je danas međunarodnog aerodroma u Sarajevu. U Nacionalnom parku Una održan je sastanak predstavnika institucija javnih preduzeća, udruženja i volonterskih organizacija povodom priprema za ekološku akciju planiranu za sutra. I ova aktivnost biće realizovana u okviru obilježavanja Dana rijeke Une. Danas obilježavamo Međunarodni dan zajedničkog života u miru, kojeg je utemeljila Generalna skupština UN-a 2017. godine. Sam naziv upućuje na važnost ovog praznika, jer simbolizira solidarnost, empatiju i zajedništvo. Također upućuje na odsustvo sukoba bilo koje vrste, od onog u našim domovima do onog u našim institucijama, firmama, učionicama, ali i na ulicama. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
3: Stanje na putevima.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja po mokrom kolovozu na graničnim prijelazima. Zadržavanja su kratkotrajna.
3: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas pretežno oblačno, s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni.
1: Reprizni program.
3: Vijesti.
2: Cijenjeni slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Njemački vojni avion nadljetaće Bosnu i Hercegovinu od 18. do 22. maja u okviru međunarodnog sporazuma Otvoreno nebo. Posmatrački letovi omogućavaju praćenje vojnih aktivnosti i jačanje povjerenja među članicama. Snimanje teritorije vršit će se uz nadzor oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Građani se upozoravaju da nema razloga za uznemirenje. Prvi dio jučerašnje sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona obilježilo je imenovanje Merisa Jušića, doktora zdravstvenih studija, za ministra zdravstva, rada i socijalne politike, nakon što je dosadašnja ministrica Štefica Grgić podnijela zahtjev za penzionisanje. Jedna od tema sjednice bila je usvajanje strategije za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Unsko-sanskom kantonu do 2034. godine.

0: Zastupnici su također razmatrali stanje sigurnosti te usvojili izvještaje o radu i godišnje planove nekoliko važnih kantonalnih ustanova. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžija. Polazak prve grupe planiran je danas Međunarodnog aerodroma u Sarajevu. Maj je mjesec borbe protiv melanoma, odnosno jednog od oblika raka kože. U Bosni i Hercegovini obilježava se kroz kampanju Euromelanoma, inicijativu koja vodi mrežu evropskih dermatologa i besplatno rade na prevenciji ove bolesti. Kampanja se fokusira na razbijanje mitova i dezinformacija u zaštiti od štetnog djelovanja sunčevog zračenja i pokrenuta je u Belgiji 1999. godine te se proširila na 33 evropske zemlje. Cilj kampanje je podizanje svijesti o raku kože kako bi pacijenti na vrijeme i u što ranijem stadijumu prepoznali sumnjive promjene na koži. U Nacionalnom parku Una održan je sastanak predstavnika institucija i javnih preduzeća, udruženja i volonterskih organizacija povodom priprema za ekološku akciju planiranu za sutra. I ova aktivnost biće realizovana u okviru obilježavanja Dana rijeke Une. Finale 70. Eurosonga večeras je u Beču sa 25 država u konkurenciji. Nastupe otvara Danska, Srbija je 9. Hrvatska 13. a posljednja nastupa Austrija. Favoriti prema kladionicama su Finska, Australija i Grčka, dok gledaoci iz zemalja koje ne učestvuju, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, mogu glasati putem pravila ostatka svijeta. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Bosanske Gradiška. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali trenutno zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno oblačno, s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Usvajanje izmjena zakona o sigurnosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini nakon višegodišnjeg čekanja i brojnih opstrukcija predstavlja jedan od najznačajnijih pokušaja države da se obračuna s bahatom vožnjom i sve većim brojem saobraćajnih nesreća. Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Saša Magazinović istakao je da zakon uvodi jasniji pojam bahate vožnje, rigoroznije kazne, uključujući i za odbijanje testiranja na alkohol i droge, te mogućnost privremenog i trajnog oduzimanja vozila višestrukim prekršiocima. Prema njegovim riječima, cilj je ukloniti najopasnije vozače sa ceste uz poruku da policija već ima kapacitete za primjenu zakona. Jučer je u Hrvatskom saboru usvojen zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu.
1: Info plus.
0: Jučer je održana 38. redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Između ostalog, skupštinski zastupnici usvojili su strategiju za sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-Sanskog kantona do 2034. godine. Ujedno raspravljalo se o nekoliko informacija vezanih za stanje sigurnosti, a usvojeni su izvještaj o radu i godišnji planovi nekoliko vrlo važnih kantonalnih ustanova. Profesor dr. Nikola Pindrik, član ekspertne grupe, zatim Armin Kurtović, šef odsjeka kriminalističke policije, policijske stanice Bihać i Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona.
2: Ovo je jedan od značajnih dokumenata, dakle, koji će kroz akcioni plan koji treba poslije ovoga biti usvojen na vladi, kao rezultat određenih preporuka i mjera ispuniti onaj primarni cilj same strategije, to je unapređenje borbe protiv opojnih droga na području našeg kantona, pogotovo sa prioritetnim aktivnostima poput smanjenja ponude, smanjenja potražnje i smanjenja štete od upotrebe opojnih droga.

pored statističkih podataka koji imamo i koji kada se prezentiraju ne izgledaju toliko strašno, međutim ona izabrinjava, ona siva brojka tih krivičnih dijela i samim tim svi ostalih krivičnih dijela koji se povezuju za zloupotrebom opojne droge kao što je nasilje u porodici, teške krađe, razvoj.

0: krećemo, kuda da idemo i da ostvarimo ciljeve u što kvalitetnoj borbi protiv zloupotrebe droga. Naš je cilj, naš je prioritet, naravno, da sve narkodilere otjeramo sa cesta u Ovdje-Uskosanskom kantonu, također da smanjimo broj ovisnika o opojnim drogama, jer jednostavno, droga je veliki problem, ne samo kod nas u Ovdje-Uskosanskom kantonu, nego u državi Bosne, recimo u svijetu.
1: Maj je mjesec borbe protiv melanoma, odnosno jednog od oblika raka kože. U Bosni i Hercegovini obilježava se kroz kampanju Euromelanoma, inicijativu koju vodi mreža evropskih dermatologa i besplatno rade na prevenciji ove bolesti. Kampanja se fokusira na razbijanje mitova i dezinformacija o zaštiti od štetnog djelovanja sunčevog zračenja i pokrenuta je u Belgiji 1999. godine, te se je proširila na 33 evropske zemlje. Cilj kampanje je podizanje svijesti o raku kože kako bi pacijenti na vrijeme i u što ranijem stadijumu prepoznali sumnjive promjene na koži. U Bosanskom Petrovcu je održan 8. stručni simpozij medicinskih sestara i tehničara Unsko-sanskog kantona u organizaciji Komore medicinskih sestara tehničara i Doma zdravlja Bosanski Petrovac. Na simpoziju su obrađene aktualne stručne teme, uključujući savremene pristupe u liječenju boli, upravljanje stresom na radnom mjestu, izazove digitalnog doba te specifičnosti njege u različitim medicinskim oblastima. Poseban naglasak stavljen je na razvoj sestrinske profesije i značaj kontinuirane edukacije. Skup je okupio zdravstvene radnike iz više ustanova Unsko-sanskog kantona uz poruku da su znanje, saradnja i stalno usavršavanje temelj kvalitetne zdravstvene zaštite. U Bihaću je jučer održan performans posvećen ubijenoj djeci Bosne i Hercegovine s posebnim naglaskom na 102 ubijene djece u Prijedoru. Događaj treću godinu zaredom organizirali su gradski vijećnici Fikret Bosnić i Amir Koričić, a građani su se okupili u centru grada kako bi odali počast najmlađim žrtvama rata. Organizatori poručuju da je cilj očuvanje sjećanja i poruka da nevine žrtve nikada ne smiju biti zaboravljene. U prostorijama javnog preduzeća Nacionalni park Una održan je sastanak predstavnika institucija javnih preduzeća, udruženja i volonterskih organizacija povodom priprema za ekološku akciju koja je planirana za 17. maja s ciljem koordinacije aktivnosti i osiguravanja realizacije na području Nacionalnog parka. Nacionalni park Una do 18. maja organizuje obilježavanja Dana rijeke Une. Vijesti. Cijenjeni slušalci, u nastavku na kratko idemo u region i svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Amerika ne želi rat s Kinom zbog pitanja Tajvana, naglasivši da bi eventualni sukob bio veoma udaljen i složen. Trump je rekao da je odluka o isporuci američkog oružja Tajvanu u vrijednosti od oko 12 milijardi dolara trenutno na čekanju, ocijenivši to kao važan pregovarački adut u odnosima s Pekingom. Kina je ranije više puta pozvala Ameriku da obustave prodaju oružja Tajvanu i smanje tenzije u tajvanskom Oreuzu. Izrael je jučer u Gazi izveo napad za koji tvrdi da je bio usmjeren na šefa oružanog krila Hamasa Izu Aldina Al-Hadada, kojeg smatra jednim od organizatora napada 7. oktobra 2023. godine. Hamas se nije oglasio o njegovoj sudbini, dok medicinski izvori navode da su u napadima na stan i vozilo poginule najmanje 3 osobe, a 20 je ranjeno. Nije potvrđeno da li je Al-Hadad među žrtvama, prenosi Reuters. Ministri i predstavnici za energetiku Grčke, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bugarske dogovorili su u Atini proširenje vertikalnog gasnog koridora na Zapadni Balkan. Na sastanku je naglašena potreba jačanja regionalne energetske saradnje i ubrzanja infrastrukturnih projekata uz fokus na energetsku sigurnost u jugoistočnoj Europi. Naredni sastanak planiran je u Beogradu u septembru. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuje 2222 hadžija. Polazak prve grupe planiran je danas Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Kultura. Finale 70. Eurosonga večeras je u Beču, a 25 država u konkurenciji. Nastupe otvara Danska, Srbija je 9., Hrvatska 13.,

0: Posljednja nastupa Austrija. Favoriti prema kladionicama su Finska, Australija i Grčka, dok gledaoci iz zemalja koje ne učestvuju, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, mogu glasati putem pravila ostatka svijeta. Događaj pod nazivom Protest pjesmom nema pozornice za genocid održan je jučer na Trgu Marije Tereze i okupio je međunarodne izvođače i aktiviste koji su željeli izraziti protivljenje učešću Izraela na godišnjem muzičkom takmičenju i podršku Palestincima. Nastupi i govori tokom koncerta bili su fokusirani na humanitarnu situaciju u pojasu Gaze i uključivali su pozive na solidarnost s Palestincima. Događaj je otvorio palestinski hor dijaspora Porešata dok su učesnici uzvikivali slogane poput Slobodna Palestina i Bojkot Izraela. Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra revanš utakmicu baraža za svjetsko prvenstvo 2027. protiv selekcije Farskih otoka. Pred Zmajevima je izuzetno težak zadatak. Podsjećamo, Farani su u prvom susretu odigranom u četvrtak u Tuzlanskom Medanu slavili rezultatom 24:22, pa bosansko-hercegovački tim u gostima mora dobiti zaostatak od 2 gola. Ipak u Taboru naše reprezentacije ne gube NATO. Toliko u opširnijem pregledu vijesti, cijenjeni slušalci, hvala za pažnju. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija i obrada Muhamed Murić. Vijesti uredila Sanela Šarić. Urednica informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska, Dubica, Gradina, Bosanska Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Temperatura danas između 12 i 18 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić. U vijestima donosimo. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, Elma Kovačević-Bajtal, izjavila je za FENU da je usvajanjem novog zakona o strancima u Republici Hrvatskoj napravljen značajan iskorak ka rješavanju dugogodišnjeg problema boravka radnika iz Bosne i Hercegovine, posebno profesionalnih vozača, ali i radnika iz građevinskog i drugih sektora, kojima će biti omogućen duži i jednostavniji boravak i rad na teritoriji Republike Hrvatske. U džamiji Kralja Fahda u Sarajevu jutro se ispraćena prva grupa od 172 budućih hadžija iz Bosne i Hercegovine. Programom je označen početak odlaska BH vjernika na hadžu u Saudijsku Arabiju. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuje 2222 hadžija. U Bosanskom Petrovcu održan 8. stručni simpozij medicinskih sestara i tehničara Unsko-Sanskog kantona u organizaciji Komore i Doma zdravlja Bosanski Petrovac. Obrađene su aktualne teme iz prakse, uključujući liječenje boli, stres na radnom mjestu i izazove savremenog zdravstva. Naglašen je značaj kontinuirane edukacije i stručnog usavršavanja u cilju bolje zdravstvene zaštite. U sportskoj dvorani Luke u Bihaću održava se Bosep Olimpijada, prezentacija naučnih projekata učenika 4., 5. i 6. razreda u organizaciji Richmond Park Koleđa. Učenici Sarajeva, Tuzla i Bihaća predstavljaju svoje inovativne projekte pokazujući znanje, kreativnost i interes za nauku. Ovogodišnje izdanje okuplja 68 projekata i 123 učenika. Nacionalni park Una do 18. maja organizuje obilježavanje Dana rijeke Une. Za danas su predviđene ekološke aktivnosti, izložba likovnih radova, sadnja drveća uz obalu rijeke Une, čišćenje obala, uređenje starog grada Ostrovice i svečano otvaranje turističkog informativnog centra u Bihaću. Finale 70. Eurosonga večeras je u Beču sa 25 država u konkurenciji. Nastupe otvara Danska, Srbija je 9., Hrvatska 13., a posljednja nastupa zemlja domaća.

0: Austrija. Favoriti prema kladionicama su Finska, Australija i Grčka, dok gledaoci iz zemalja koji ne učestvuju, uključujući Bosnu i Hercegovinu, mogu glasati putem pravila ostatka svijeta. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Bosanska Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanje trenutno nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Dnevna temperatura danas između 12 i 18 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elma Kovačević-Bajtal izjavila je da je usvajanjem novog zakona o strancima u Republici Hrvatskoj napravljen značajan iskorak ka rješavanju dugogodišnjeg problema boravka radnika iz Bosne i Hercegovine, posebno profesionalnih vozača, ali i radnika iz građevinskog i drugih sektora, kojima će biti omogućen duži i jednostavniji boravak i rad na teritoriji Republike Hrvatske. Usvajanjem zakona o strancima u Hrvatskom saboru jučer je otvorena i mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu.
1: Info plus.
3: Jučer je održana 38. redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, skupštinski zastupnici usvojili su strategiju za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-sanskog kantona do 2034. godine. Ujedno raspravljalo se i o nekoliko informacija vezanih za stanje sigurnosti, a usvojeni su i izvještaji o radu i godišnji planovi nekoliko vrlo važnih kantonalnih ustanova. Grad Bihać će uputiti Gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju finansira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. Navode da je posebno zabrinjavajuća situacija na lokalitetima između Dvoslapa i Troslapa, gdje je posljednjih godina formirano čitavo vikend naselje uprkos jasno istaknutoj zabrani gradnje. Upozoravaju da kontinuirana urbanizacija zaštićenog područja ostavlja dugoročne posljedice na biodiverzitet obale rijeke i prirodne procese po kojima je Una prepoznatljiva. U Bosanskom Petrovcu je održan 8. stručni simpozij medicinskih sestara i tehničara Unsko-sanskog kantona, a u organizaciji Komore medicinskih sestara, tehničara i Doma zdravlja Bosanski Petrovac. Na simpoziju su obrađene aktuelne stručne teme, uključujući savremene pristupe u liječenju boli, upravljanje stresom na radnom mjestu, izazove digitalnog doba te specifičnosti njege u različitim medicinskim oblastima. Poseban naglasak stavljen je na razvoj sestrinske profesije i značaj kontinuirane edukacije. Skup je okupio zdravstvene radnike iz više ustanova Unsko-sanskog kantona uz poruku da su znanje, saradnja i stalno usavršavanje temelj kvalitetne zdravstvene zaštite. U Bihaću je jučer održan performans posvećen ubijenoj djeci Bosne i Hercegovine s posebnim naglaskom na 102 djece.

0: djece Prijedora. Organizatori poručuju da je cilj očuvanje sjećanja i poruka da nevine žrtve nikada ne smiju biti zaboravljene.
1: Vijesti.
0: U nastavku vijesti i nekoliko informacija iz svijeta. Ministri i predstavnici za energetska pitanja iz Grčke, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bugarske saglasili su se u vezi s proširenjem vertikalnog koridora na Zapadni Balkan na četvrtom ministarskom sastanku o energetici i međusobnoj povezanosti u jugoistočnoj Europi u Atini. Kao rezultat repatriacije tijela 528 osoba vraćena su u Ukrajinu, a prema ruskoj strani moguće je da se radi o ukrajinskim vojnicima, saopćio je koordinacijski štab za postupanje s ratnim zarobljenicima. Pentagon je otkazao planove za raspoređivanje 4000 američkih vojnika u Poljskoj, izjavio je vršilac dužnosti načelnika Generalštaba vojske Sjedinjenih Američkih Država.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžija. Odlazak prve grupe upriličen je jutros s međunarodnog aerodroma u Sarajevu. Finale 70. izdanja Eurosonga održat će se večeras u Beču, a za pobjedu će se boriti ukupno 25 država. Prema aktuelnim prognozama kladionica, najveća šansa za pobjedu trenutno ima Finska, dok se iza nje nalaze Australija i Grčka. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra revanš utakmicu baraža za svjetsko prvenstvo naredne godine protiv selekcije Farskih otoka. Rukometašima Bosne i Hercegovine potrebna je pobjeda od 3 gola razlike kako bi se plasirali na svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine u Njemačkoj. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme s jakom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren povremeno s jakim udarima zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura između 12 i 20 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Cijenjeni slušaoci, želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elma Kovačević-Bajtal izjavila je da je usvajanjem novog zakona o strancima u Republici Hrvatskoj napravljen značajan iskorak ka rješavanju dugogodišnjeg problema boravka radnika iz Bosne i Hercegovine, posebno profesionalnih vozača, ali i radnika iz građevinskog i drugih sektora, kojima će biti omogućen duži i jednostavniji boravak i rad na teritoriji Republike Hrvatske. Usvajanjem zakona o strancima u Hrvatskom saboru jučer je otvorena i mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu.
1: Info Plus.
0: Jučer je održana 38. redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, skupštinski zastupnici usvojili su strategiju

0: strategiju za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-sanskog kantona do 2034. godine. Ujedno raspravljalo se i o nekoliko informacija vezanih za stanje sigurnosti, a usvojeni su i izvještaji o radu i godišnji planovi nekoliko vrlo važnih kantonalnih ustanova. Grad Bihać će uputiti Gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju finansira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. Navode da je posebno zabrinjavajuća situacija na lokalitetima između Dvoslapa i Troslapa, gdje je posljednjih godina formirano čitavo vikend naselje uprkos jasno istaknutoj zabrani gradnje. Upozoravaju da kontinuirana urbanizacija zaštićenog područja ostavlja dugoročne posljedice na biodiverzitet obale rijeke i prirodne procese po kojima je Una prepoznatljiva. U Bosanskom Petrovcu je održan 8. stručni simpozij medicinskih sestara i tehničara Unsko-sanskog kantona, a u organizaciji Komore medicinskih sestara, tehničara i Doma zdravlja Bosanski Petrovac. Na simpoziju su obrađene aktuelne stručne teme, uključujući savremene pristupe u liječenju boli, upravljanje stresom na radnom mjestu, izazove digitalnog doba te specifičnosti njege u različitim medicinskim oblastima. Poseban naglasak stavljen je na razvoj sestrinske profesije i značaj kontinuirane edukacije. Skup je okupio zdravstvene radnike iz više ustanova Unsko-sanskog kantona uz poruku da su znanje, saradnja i stalno usavršavanje temelj kvalitetne zdravstvene zaštite. U Bihaću je jučer održan performans posvećen ubijenoj djeci Bosne i Hercegovine s posebnim naglaskom na 102 djece Prijedora. Organizatori poručuju da je cilj očuvanje sjećanja i poruka da nevine žrtve nikada ne smiju biti zaboravljene.
1: Vijesti.
0: U vijestima na kratko idemo u region i svijet. Avion kompanije Croatia Airlines izletio je s piste prilikom polijetanja u zračnoj luci Split, potvrđeno je iz aerodroma. Incident se dogodio oko 13 sati i 30 minuta danas na letu za Frankfurt, kada je avion tokom zaleta iz za sada nepoznatih razloga skrenuo s uzletno sletne staze i dijelom završio na travnatoj površini. Prema navodima iz zračne luke Split, avion je pritom pretrpio oštećenja nakon kontakta s oznakama i rubnim dijelovima piste. U trenutku incidenta u avionu su se nalazila 132 putnika i 5 članova posade, koji su ubrzo nakon događaja sigurno evakuisani. Uzrok izlijetanja za sada nije poznata, istraga je u toku. Iran je izradio mehanizam za regulaciju pomorskog saobraćanja kroz određenu rutu u Hormuškom Moreuzu i naplaćivaće naknade za specijalizirane usluge koje se pružaju u okviru sistema, rekao je danas visokopozicionirani iranski parlamentarac.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžija. Odlazak prve grupe upriličen je jutro s međunarodnog aerodroma u Sarajevu. Finale 70. izdanja Eurosonga održat će se večeras u Beču, a za pobjedu će se boriti ukupno 25 država. Prema aktuelnim prognozama kladionica, najveća šansa za pobjedu trenutno ima Finska, dok se iza nje nalaze Australija i Grčka. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra revanš utakmicu baraža za svjetsko prvenstvo naredne godine protiv selekcije Farskih otoka. Rukometašima Bosne i Hercegovine potrebno

0: Potrebna je pobjeda od 3 gola razlike kako bi se plasirali na svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine u Njemačkoj. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne pretežno oblačno, vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura između 6 i 11, dnevna od 12 do 18 stepeni.
2: Reprizni program.
3: Vi slušate U-Talk. U-Talk.
4: Hej Emma, jesi li ikada razmišljala kako su ljudi nekada u prošlosti, kada društvene mreže niti telefoni nisu bili dostupni, pratili vijesti, muziku i druge sadržaje?
5: Joj, Ana, da budem iskrena, teško mi je i zamisliti ljude bez telefona. Naprosto su nam ušli u krvi i postali sastavni dio nas, bez kojeg ne možemo. Danas je sve jednim klikom dostupno i zbog toga se previše oslanjamo na digitalne uređaje.
4: Slažem se, ali nekada je radio bio sve ono što je danas telefon, pa i mnogo više od toga. On je bio pravo malo čudo svog vremena, koje je prenošenjem vijesti iz različitih segmenata ljudskih djelatnosti i života, muzike i interaktivnih kvizova sa publikom imalo moć da približava, povezuje i upoznaje ljude.
5: Slažem se, a zanimljivo je da je i danas radio jedan bezvremenski medij koji se među publikom sluša čak i više nego što mi mislimo.
4: Zato ćemo upravo u današnjoj emisiji govoriti o radiju, njegovoj historiji i razvoju, mišljenju mladih o radiju, pa na posljedku i njegovoj važnosti, kako u prošlom, tako i u današnjem vremenu.
5: Zato, dragi slušalci, dobro nam došli u još jednu epizodu emisije U-Talk. Ja sam Ema Ćenanović.
4: A ja Ena Ćama Jezić.
5: I sa nama je tonski realizator Goran Konjević, a vi se udobno smjestite i ostanite uz nas, jer danas se svodimo na jedno historijsko putovanje o najstarijem mediju na svijetu, radiju.

0: Vi slušate Jutalk.
1: A što se tiče historije radija na području Jugoslavije, u Jugoslaviji početkom 20. stoljeća na području Crne Gore i Hrvatske dolazi do gradnje stanica za komuniciranje koje su bile preteče radija. Stanica iznad grada Bara u Crnoj Gori, izgrađena 1904. godine, olakšavala je komunikaciju između Crne Gore i Italije i to je bila prva međunarodna radioveza u Evropi.
2: U blizini Pule 1909. godine Austro-Ugarska gradi stanicu za razgovor na velike udaljenosti. To je začetak razvoja radiovalova na našem području. Zatim slijedi gradnja stanica u Šibeniku, Sarajevu i Kotoru, a prve stanice na istočno-jadranskom području su imale prvenstveno vojnu funkciju, ali nerijetko su se koristile i za civilne svrhe.
1: A to potvrđuje i stanica Srpske vojske u Nišu, koja je 1915. godine bila povezana sa Atenom i Bukureštom. U same začetke radiofonije u Jugoslaviji ubrajaju se i stanice na brodovima koje su uveliko pomagale u trgovini, te stanice u Sarajevu, Petrovaradinu, Trebinju i pomorske stanice u Boki i Šibeniku. Kasnije, zahvaljujući ratnim reparacijama Njemačke, a dijelom i vlastitim sredstvima, grade se radio stanice u Zagrebu, Ljubljani i Beogradu.

0: Vi slušate Jutalk.
1: Neizostavno je spomenuti i nezaboravni razvoj Radio Zagreba u Hrvatskoj. Naime, 15. maja 1926. godine čule su se legendarne riječi "Halo, halo, ovdje Radio Zagreb", koje je izgovorila spikerica Božena Begović, a prvo radio emitiranje u susjednoj nama državi Hrvatskoj bilo je popraćeno emitiranjem hrvatske himne, zatim govorom diktatora samog radija, klasičnom muzikom i 15-minutnim vijestima.
2: Uz razvoj radija nadovezuje se razvoj televizije, a da bismo razumjeli razvoj novih medija, interneta i cjelokupnog današnjeg digitalnog svijeta, vrlo je važno razumjeti ono s čime je sve počelo – radio. Iako se nekad čini da pored streaming servisa pada u drugi plan, važno je učiti o radiju kao jednom od prvih masovnih medija, sve kako bismo bolje razumjeli i današnje načine informiranja.

0: Vi slušate Jutok.
1: A sada još jedan biser iz svijeta radiotehnike. Domišljati Tesla i drugi vizionari koristili su veoma slikovitu usporedbu kako bi tadašnjoj publici objasnili kako funkcioniše prijenos radiosignala. Imaš li ti možda ideju o kojoj se to životinji radi u Teslinoj usporedbi?
2: Da, usporedili su prijenos radiotalasa s vrlo dugačkom mačkom koja mjauče u Los Angelesu. Kada se povuče rep u New Yorku, ubjedljivo moj omiljeni radijski fun fact.

0: A nakon što smo povukli mački rep u Njujorku, sada putujemo u Veliku Britaniju. Ja sam bila poprilično iznenađena kada sam saznala da se službeno od 1922. do 1971. radio nije smio slušati bez licence.
1: Da, vjerovali li ne, u Ujedinjenom kraljevstvu je stvarno postojala i još uvijek postoji posebna dozvola povezana s radijom, ali malo drugačije nego što ljudi često misle. Nije bila dozvola da smiješ slušati radio, nego takozvana broadcasting license, odnosno pretplata licenca za posjedovanje radio prijemnika.
0: Zamislite da danas ne možete samo upaliti radio, jer upravo ovo su doživjeli Britanci 1920. godina, kada je ova država uvela pravilo da ljudi koji imaju radio aparat moraju za njega plaćati godišnju naknadu. Ali ipak pozitivna strana ovog troška bila je da se novac koristio za financiranje programa, a kasnije i svima nam poznatog BBC-a.
1: Da, a kasnije kada je televizija postala popularna, ta radio licenca je ukinuta, a ostala je poznata TV licenca, koju Britanci plaćaju i danas ako gledaju TV program uživo ili se služe BBC servisima.
0: Već smo upoznati sa činjenicom da je radio jedan od najpristupačnijih, ali i najpouzdanijih masovnih medija, čiji primarni značaj leži upravo u njegovoj pouzdanosti i iznimno brzom širenju informacija.
1: Kao takav, radio je sposoban doprinijeti do šire publike, pa tako čak i one koja se nalazi u područjima bez interneta ili električne energije.
0: Naravno, neizostavno je spomenuti da radio kroz muziku, radijske emisije, različiti tematika koje između ostalog omogućavaju interakciju sa slušaocima i edukativne sadržaje, obogaćuje svakodnevni život slušaoca i pruža savršen način ubijanja dosade.

0: Vi slušate YouTalk.
1: Pored svega navedenog, za nas, članove omladinske medijske sekcije gimnazije u Bihaću, radio je mnogo više. Mnogo više od suvislih talasa, koji se neprestajno smjenjuju ili glasova različitih boja i dikcija koje iz njega imamo priliku čuti. Radio je za nas glavni saputnik i alat, ne za ubijanje dosade, već za izražavanje. Ona vam omogućuje da izrazimo svoja mišljenja, ali da istodobno omogućimo svim dobnim skupinama, pa čak i onim starijima koji aktivnije slušaju radio, da nas saslušaju i pokušaju razumjeti.
2: Ulaskom u ovu sekciju i dolaskom na sami radio Unsko-sanskog kantona nikada nismo imale i niti mogle pretpostaviti da će nam taj čudni aparat omogućiti da se u tolikoj mjeri izrazimo i riječima iskažemo sve ono što kao srednjoškolci mislimo, a da pritom ne pogazimo već postavljena mišljenja onih starijih i iskusnijih od nas.
1: Zato vam, dragi slušaoci, a i uposlenici Radija Unsko-sanskog kantona, zahvaljujemo od srca na svakom vašem slušanju i podršci. Sve ono što radimo bilo bi neostvarivo bez vaše podrške, slušanja i prijedloga tema za svaku narednu emisiju.
2: Nastavit ćemo se truditi da vas i dalje nečemu naučimo, ali i zabavimo, te da pritom svakog narednog puta sa još više užitka pristupimo našem poslu jednako kao i vi vašem slušanju.
1: Hvala vam kako na svakom, tako i na današnjem slušanju. Iduće subote slušamo se u isto vrijeme, na istom mjestu, sa nekom novom zanimljivom temom. Ugodan ostatak vikenda žele vam Ena Ćama Ezić
2: i Ema Ćananović, kao i tonski realizator Goran Konjević.

0: Reprizni program.
1: Duhovni svijet. Emisija o religijskim temama. Cijenjeni slušaoci, pratite emisiju Duhovni svijet, koju realizujemo u saradnji sa Medija centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U ovoj emisiji donosimo religijske teme, zanimljivosti, ali i aktualne vijesti iz Islamske zajednice. Kako danas čitati i razumjeti Kur'an? Ovu temu obrađuju kolege sa Radija Bir, Medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Kako čitati Kur'an? Crtice. Potrage za strukturama cjeline temeljne knjige Islama. Autora Enesa Karića u izdanju Medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kako čitati Kur'an? Autora Enesa Karića. S ciljem posmatranja Kur'ana kao jedinstvene cjeline. Rubriku uređuje Amina Kahriman.

Assalamu alaikum, cijenjeni slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje rubrike Kako čitati Kur'an. U današnjem izdanju naše rubrike govorimo o crtici autora Enesa Karića, čiji naslov glasi Ne zaboraviti zemlju. U Kur'anu se zemlja kao planeta, ali i zemlja kao zemni prah, oranica, glina, također i zemlja u sklopu četiri praelementa, zemlja, voda, zrak i vatra, najznakovitije i najsudbonosnije spominje u ukazivanjima o čovjeku. Od svih Božijih stvorenja, oslovljenih imenom na stranicama svete knjige Islama, samo je zemlja ono stvorenje kojim se najčešće razjašnjava i zvanjski položaj čovjeka, njegova stvorenost i satvorenost, kao i njegova ovozemna životna putanja. Iako prvotno stvoreni dat u raju i sa svrhom da nastanjuje raj, stvaranje čovjeka jeste i biva od zemlje. Zapravo, Adem u Kur'anu znači zemljanin, to jest čovjek. Čovjek ili Adem i Hava stvorenja su od zemlje. Zapravo, ne samo Adem i Hava, nego cijelo čovječanstvo, Bog stvara od zemnoga praha. I u tome je božanski znak. Dakako, sa različitim povodima Kur'an kao božanska riječ i Božji govor poručuje da su i sve biljke i sve životinje od zemlje. Bog daje da iz zemlje niče svakovrsno bilje, divno, prelijepo. Zemljom je Bog rasijao sve životinje, sva žića. K tome, u suri 21. u 30.

ajetu upućuje se i na vodu. Od vode je Bog sve živo stvorio. U Kur'anu se na nekoliko mjesta povezuje zemlja i voda, kao temeljni zavičaj ili horizonti zemaljskog života. Trebalo bi, za neku drugu prigodu u dokonijim vremenima, ostaviti pomnije tretiranje kur'anske poruke iz sure Vjernici, gdje se posve jasno veli da Bog s neba vodu smjerom spušta i da je nastanjuje, smješta i zadržava na zemlji. A onda se, posve neočekivano, iznosi jedna strašna božanska prijetnja. Bog je moćan da vodu ukine, moćan je da vodu oduzme. Posredno se iz ovog retka Kur'an razumije jedna uzvišena, iako zlokobna, prijetnja sveopćom smrću i pomorom na zemlji. Jer život biljaka, životinja i čovjeka u stanjima ovog svijeta jeste nezamisliv bez saradnje zemlje i vode. Slijedom gramatike arapskog jezika, u Kur'anu je zemlja ženskoga, a voda muškog roda. To dvoje pomalja se u plodonosnom paru koji održava sve živo na planeti zemlji. A vjerovatno se taj plodonosni par nalazi i drugdje u svemiru. U više redaka opetovano se poručuje, čovjekov rajski početak dobio je svoj zemaljski epilog. Kao da je zemna tvarnost od koje je čovjek stvoren i potom nastanjen u raju, čovjekovim silaskom na zemlju vraća na zemlji. Ali sada sa mnogostrukim zadaćama i misijom, sa odgovornostima i brigama življenja na zemlji. Moguće je da su tu razlozi, pa se božanska riječ Kur'ana često vraća na činjenicu ili na motiv stvaranja čovjeka od zemnoga praha ili od zemlje. Sva ta kazivanja o stvaranju čovjeka pozicionirana su često i kao jedna od opomena čovjeku. Ali to da Bog, kao jedan jedini stvoritelj, stvara čovjeka od praha, samo po sebi govori da čovjek nije stvoren samo od zemnoga praha. Tom je prahu ili zemlji, Bog je pridodao još nešto, što je važno, iznimno i značajno. Sura 15. u 29. retku jasno i neposredno oglašava da je Bog stvorio čovjeka u posve skladnom obličju, u srazmjernoj zbilji i u njega udahnuo dio od svoga duha, od svoga života. Ovim se već naznačava da je tim visokim statusom i položajem čovjeka na zemlji sama zemlja zaimala priliku da se čovjekovim stvaranjem i misijom uzdigne, uzvisi i preobrazi. Naime, i tako bi se, baš u tom smjeru, mogla razumjeti ova mjesta u Kur'anu. Kad komentatori Kur'ana oslovljavaju čovjeka u vezi sa kur'anskim riječima namjesnik na zemlji, oni najčešće tog namjesnika povezuju sa zadaćama oglašavanja velikih božanskih vijesti i revelacija diljem zemlje. Čovjek je, na mnogo načina, svojim životom i statusom halife, dobio polog i zadaću da povezuje zemlju i nebo. Je li to mnogo? Da li je to prekoviše za čovjeka? Prema suri Saveznici, čovjek je taj polog prihvatio nakon što su ga svi važni faktori odbili. Mi smo doista polog ponudili nebesima, i zemlji, i planinama, pa su odbili da ga ponesu, i od njega se sustegli bijahu, a čovjek polog ponese. Doista je čovjek nepravedan spram sebe, i neznalica velika. Polog ili emanet čovjek na zemlji ne može izvršiti bez odgovornosti koju je Bog doznačio čovjeku i čovječanstvu. Ta odgovornost je mnogostruka. Čovjek je odgovoran spram Boga, spram zemlje, spram sebe kao čovječanstva, spram biljaka i životinja. Kao Božji govor, Kur'an opetovano svjedoči o čovjekovim djelima na zemlji, o bestidnim činima u kojima je tračio i trači svoju ljudsku slobodu, o nerijedu koji je ostavio ili ostavlja iza sebe na svim stranama zemlje. Da li te alineje Kur'ana znače da se Bog odriče čovjeka i čovječanstva? Ne. Na takvo pitanje potvrdno odgovoriti ili čak legitimirati to pitanje kao takvo, značilo bi krivo shvatiti i razumjeti Kur'an. Bog se ne odriče čovječanstva. On ga samo opominje, poziva i doziva da se na zemlji prihvati odgovornih koraka i savjesno učinjenih djela. Odgovornost čovjeka prema zemlji istaknuta je mnogo puta na stranicama Kur'ana, kako je samo uputno pročitati i razmotriti mjesta u Kur'anu gdje se spominje čovjek kao el insan ili čovjek na način el insana. Uvijek je posrijedio pominjanje čovjeka ili el insana na najopćenitije moralne

realne i čudoredne pragove koje ljudsko biće ne smije prekoračivati. Ili pak da te čudoredne granice na planeti Zemlji nikada ne zaboravi. Kur'an ne skriva da je Bog stvaranjem čovjeka i njegovim nastanjivanjem na Zemlju u to biće pohranio i velike darove, ali i čovjekovu želju za

kako tu veliku moć imati, a da se nažao ne učini zemlji, nebu, biljkama, životinjama i čovečanstvu? To pitanje danas je najvažnije, jer je iskušenje zvano moć današnjem čovjeku najvažnije. Čovjek zaboravi zemlju tada kad zaboravi sebe, kad zaboravi osjećati se stvorenjem. Tad se on na prolaznoj zemlji igra vječnosti. Njegova igra prerasta u nasilje nad zemljom. Potom uslijedi osveta zemlje, nenadano i neočekivano. Čovjek se tada, sred vremena krize, pita. Kuda da se bježi? Gdje je izlaz? Čovjek nema kuda bježati, jer čovjek nikada ne može pobjeći od zemlje.

prve operacije karcinoma. Muslimanski naučnik Ali bin Abbas prije više od 1000 godina uspješno je vršio operacije karcinoma u stomačnoj duplji. I danas moderna hirurgija kod operacija tumora u donjem abdomenu koristi Ali bin Abbasove postupke. Kako je nastala bolnica na Devama? U srednjem vijeku Selđuci iz Anadolije formirali su prve pokretne vojne bolnice na Devama. To je bila preteča današnjih modernih, mobilnih vojnih bolnica. Zanimljivo je da je nekada u muslimanskoj Španiji postojao zakon o bradi. Radi lakšeg razlikovanja muslimana od kršćana, muslimani su morali nositi bradu, a kršćani tanke brkove. U 1714. godine u Istanbulu osnovano je državno odjeljenje pumpača, tulumđija. Njihova funkcija bila je da pumpaju vodu i gase požare. To je bila prva profesionalna vatrogasna jedinica u muslimanskom svijetu. Salahuddin Ejubi, jedan od najvećih i najčasnijih vojskovođa svih vremena, jednako cijenjeni među muslimanima i među kršćanima, uspješno je ratovao protiv križara predvođenih Richardom I. Kada je umro, u njegovoj riznici nije bilo dovoljno novca za dženazu, jer je ogromno bogatstvo dijelio sirotinji. Sahranjen je u bašči Emevijske džamije u Damasku. Njegovo turbe i danas je jedan od najposjećenijih mezara u svijetu. U turbetu se nalaze dva tabuta, jedan sa njegovim tijelom i drugi prazan, bogato ukrašeni mramorni sarkofag, dar posljednjeg njemačkog cara, Wilhelma II. Koji se divio Saladinu i na taj način ukazao čast velikom vojskovođi. Hamadani, arapski pjesnik koji je živio prije tačno 1000 godina, bio je poznat po odličnom pamćenju. Samo jednom bi čuo jednu poemu od 4000 stihova, a ponovio bi je na pamet od riječi do riječi i nakon 3 mjeseca.

Na kraju ove emisije donosimo leksikon bošnjačke uleme, a prilog donose kolege iz Radija Bir, medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

0: Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Duhovni svijet, koju Radio Unsko-sanskog kantona realizuje u saradnji sa Medija centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tonska obrada i realizacija Goran Konjević. Emisiju uredio i vodio Čevan Ponjević. Duhovni svijet. Emisija o religijskim temama.
1: Slušate najbolji radio.

0: Za bebe od 6 mjeseci slijede velike promjene, kako fizičke, tako i motoričke. Beba počinje da bude sve živahnija, tako da se spremite za aktivne dane. Najveća promjena koju ćete uočiti u ovom periodu je težina bebe. Sada je udvostručena, što je dobar pokazatelj da se beba pravilno razvija. To ćete itekako osjetiti kada bebu budete nosili ili podigli. Iznenadit ćete se šta beba od 6 mjeseci može da uradi. Sada će tek postati aktivna i više nećete moći da je ostavljate gdje god poželite. Možete očekivati da beba sada može samostalno da sjedi. Dobar pokazatelj da se motorika bebe razvija u pravom smjeru je mogućnost da se okrene sa stomaka na leđa i obrnuto. Bebe će u ovom periodu bez problema moći da uhvate i drže predmet u njihovoj blizini. Dešava se i da bebe, dok su na stomaku, polako počinju da se spremaju za puzanje, što svakako roditelji treba da podstiču što više. Ovo je period kada dolazi i do značajnijih promjena u ishrani, jer je sada beba spremna i za drugu vrstu hrane. Uvođenje nemliječne hrane nemojte raditi na svoju ruku, jer neke bebe nisu još spremne. Zato je važno da se konsultujete s pedijatrom. Nova hrana uvodi se postepeno, namirnicu po namirnicu. Tako ćete najlakše pratiti bebine reakcije na hranu. Tada se može uočiti da li je beba alergična na određen stvari. Ako imate sreće, sada već možete da vežete nekoliko sati sna. Neke bebe sada polako prestaju s noćnim obrocima i mogu da spavaju čak do 7 sati. Ovakve trenutke koristite za odmor i opuštanje, što se prije svega odnosi na mame. Tokom dana bebe najčešće drijemeju 2 do 3 puta. Ono što znatno može uticati na san je pojava prvih zubića i grčevi, tako da imajte to na umu ako vidite da vaše bebe neće da spavaju.
1: Bye-bye.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro. U Hrvatskom saboru usvojen je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu. Grad Bihać će uputiti gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju finansira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se, uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima, nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. U okviru obilježavanja 30. godišnjice Islamskog pedagoškog fakulteta Rejsulema Husein Efendija Kabazović obišao je Sanski most, gdje je u pratnji muftije Bihačkog Mehmeda Efendije Kudića obavio radni sastanak s predstavnicima tamošnjeg međlisa, Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i lokalne vlasti. Na međunarodni aerodrom Kralj Abdul Aziz u Džedi jučer je sletio prvi avion sa budućim hadžijama iz Bosne i Hercegovine. U prvoj grupi doputovalo ih je 172. Ove godine hadž će u organizaciji Ureda za hadž i umru obaviti ukupno 2222 državljana Bosne i Hercegovine. BH hadžije tokom boravka pratit će 48 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijetskih konsultantica i tehnički tim zadužen za logistiku i podršku. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura između 6 i 11, dnevna od 12 do 18 stepeni.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Salskog kantona.
2: Marketing.
3: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je crveni luk kilogram 0,90 km Bingo.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
6: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
7: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
8: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Man Prom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing.
1: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona. Reprizni program.
9: Duhovni svijet. Emisija o religijskim temama. Cijenjeni slušalci, pratite emisiju Duhovni svijet, koju realizujemo u saradnji sa Medija centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U ovoj emisiji donosimo religijske teme, zanimljivosti, ali i aktualne vijesti iz Islamske zajednice. Kako danas čitati i razumjeti Kur'an? Ovu temu obrađuju kolege sa Radija Bir, Medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
10: Kako čitati Kur'an? Crtice. Potrage za strukturama cjeline temeljne knjige Islama. Autora Enesa Karića.

u izdanju Medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kako čitati Kur'an? Autora Enesa Karića. S ciljem posmatranja Kur'ana kao jedinstvene cjeline. Rubriku uređuje Amina Kahriman.

Assalamu alaikum, cijenjeni slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje rubrike Kako čitati Kur'an. U današnjem izdanju naše rubrike govorimo o crtici autora Enesa Karića, čiji naslov glasi Ne zaboraviti zemlju. U Kur'anu se zemlja kao planeta, ali i zemlja kao zemni prah, oranica, glina, također i zemlja u sklopu četiri praelementa, zemlja, voda, zrak i vatra, najznakovitije i najsudbonosnije spominje u ukazivanjima o čovjeku. Od svih Božijih stvorenja, oslovljenih imenom na stranicama svete knjige Islama, samo je zemlja ono stvorenje kojim se najčešće razjašnjava i vanjski položaj čovjeka, njegova stvorenost i satvorenost, kao i njegova ovozemna životna putanja. Iako prvotno stvoreni dat u raju i sa svrhom da nastanjuje raj, stvaranje čovjeka jeste i biva od zemlje. Zapravo, Adem u Kur'anu znači zemljanin, to jest čovjek. Čovjek ili Adem i Hava stvorenja su od zemlje. Zapravo, ne samo Adem i Hava, nego cijelo čovječanstvo, Bog stvara od zemnoga praha. I u tome je božanski znak. Dakako, sa različitim povodima Kur'an kao božanska riječ i Božji govor poručuje da su i sve biljke i sve životinje od zemlje. Bog daje da iz zemlje niče svakovrsno bilje, divno, prelijepo. Zemljom je Bog rasijao sve životinje, sva žića. K tome, u suri 21. u 30. ajetu, upućuje se i na vodu. Od vode je Bog sve živo stvorio. U Kur'anu se na nekoliko mjesta povezuje zemlja i voda, kao temeljni zavičaj ili horizonti zemaljskog života. Trebalo bi, za neku drugu prigodu u dokonijim vremenima, ostaviti pomnije tretiranje kuranske poruke iz sure Vjernici, gdje se posve jasno veli da Bog s neba vodu smjerom spušta i da je nastanjuje, smješta i zadržava na zemlji. A onda se, posve neočekivano, iznosi jedna strašna božanska prijetnja. Bog je moćan da vodu ukine, moćan je da vodu oduzme. Posredno se iz ovog retka Kur'ana razumije jedna uzvišena, iako zlokobna, prijetnja sveopćom smrću i pomorom na zemlji. Jer život biljaka, životinja i čovjeka u stanjima ovog svijeta jeste nezamisliv bez saradnje zemlje i vode. Slijedom gramatike arapskog jezika, u Kur'anu je zemlja ženskoga, a voda muškog roda. To dvoje pomalja se u plodonosnom paru koji održava sve živo na planeti zemlji. A vjerovatno se taj plodonosni par nalazi i drugdje u svemiru. U više redaka opetovano se poručuje, čovjekov rajski početak dobio je svoj zemaljski epilog. Kao da je zemna tvarnost od koje je čovjek stvoren i potom nastanjen u raju, čovjekovim silaskom na zemlju vraća na zemlji. Ali sada sa mnogostrukim zadaćama i misijom, sa odgovornostima i brigama življenja na zemlji. Moguće je da su tu razlozi, pa se božanska riječ Kur'ana često vraća na činjenicu ili na motiv stvaranja čovjeka od zemnoga praha ili od zemlje. Sva ta kazivanja o stvaranju čovjeka pozicionirana su često i kao jedna od opomena čovjeku. Ali to da Bog, kao jedan jedini stvoritelj, stvara čovjeka od praha, samo po sebi govori da čovjek nije stvoren samo od zemnoga praha. Tom je prahu ili zemlji, Bog je pridodao još nešto, što je važno, iznimno i značajno. Sura 15. u 29. retku jasno i neposredno oglašava da je Bog stvorio čovjeka u posve skladnom obličju, u srazmjernoj zbilji i u njega udahnuo dio od svoga duha, od svoga života. Ovim se već naznačava da je tim visokim statusom i položajem čovjeka na zemlji sama zemlja zaimala priliku da se čovjekovim stvaranjem i misijom uzdigne, uzvisi

i preobrazi. Naime, i tako bi se, baš u tom smjeru, mogla razumjeti ova mjesta u Kur'anu. Kad komentatori Kur'ana oslovljavaju čovjeka u vezi sa kur'anskim riječima namjesnik na zemlji, oni najčešće tog namjesnika povezuju sa zadaćama oglašavanja velikih božanskih vijesti i revelacija diljem zemlje. Čovjek je, na mnogo načina, svojim životom i statusom halife dobio polog i zadaću da povezuje zemlju i nebo. Je li to mnogo? Da li je to prekoviše za čovjeka? Prema suri Saveznici, čovjek je taj polog prihvatio nakon što su ga svi važni faktori odbili. Mi smo doista polog ponudili nebesima, i zemlji, i planinama, pa su odbili da ga ponesu, i od njega se sustegli bijahu, a čovjek polog ponese. Doista je čovjek nepravedan sprem sebe, i neznalica velika. Polog ili emanet čovjek na zemlji ne može izvršiti bez odgovornosti koju je Bog doznačio čovjeku i čovječanstvu. Ta odgovornost je mnogostruka. Čovjek je odgovoran spram Boga, spram zemlje, spram sebe kao čovječanstva, spram biljaka i životinja. Kao Božji govor, Kur'an opetovano svjedoči o čovjekovim djelima na zemlji, o bestidnim činima u kojima je tračio i trači svoju ljudsku slobodu, o nerijedu koji je ostavio ili ostavlja iza sebe na svim stranama zemlje. Da li te alineje Kur'ana znače da se Bog odriče čovjeka i čovječanstva? Ne. Na takvo pitanje potvrdno odgovoriti ili čak legitimirati to pitanje kao takvo, značilo bi krivo shvatiti i razumjeti Kur'an. Bog se ne odriče čovječanstva. On ga samo opominje, poziva i doziva da se na zemlji prihvati odgovornih koraka i savjesno učinjenih djela. Odgovornost čovjeka prema zemlji istaknuta je mnogo puta na stranicama Kur'ana. Kako je samo uputno pročitati i razmotriti mjesta u Kur'anu gdje se spominje čovjek kao el insan ili čovjek na način el insana. Uvijek je posrijedio pominjanje čovjeka ili el insana na najopćenitije moralne i čudoredne pragove koje ljudsko biće ne smije prekoračivati. Ili pak da te čudoredne granice na planeti zemlji nikada ne zaboravi. Kur'an ne skriva da je Bog stvaranjem čovjeka i njegovim nastanjivanjem na zemlju u to biće pohranio i velike darove, ali i čovjekovu želju za velikom moći. Ne samo ljudi, već i civilizacija džina žele da prodru, prekorače graničja nebesa i zemlje. Ali Božja riječ Kur'ana, u istom retku, upozorava ljude i džine da to prekoračenje graničja nebesa i zemlje neće moći postići bez velike moći. Kako tu veliku moć imati, a da se nažao ne učini zemlji, nebu, biljkama, životinjama i čovječanstvu? To pitanje danas je najvažnije, jer je iskušenje zvano moć današnjem čovjeku najvažnije. Čovjek zaboravi zemlju tada kad zaboravi sebe, kad zaboravi osjećati se stvorenjem. Tad se ona prolaznoj zemlji igra vječnosti. Njegova igra prerasta u nasilje nad zemljom. Potom uslijedi osveta zemlje, nenadano i neočekivano. Čovjek se tada, sred vremena krize, pita. Kuda da se bježi? Gdje je izlaz? Čovjek nema kuda bježati, jer čovjek nikada ne može pobjeći od zemlje.

0: Kako čitati Kur'an? Crtice. Potrage za strukturama cjeline temeljne knjige Islama. Autora Enesa Karića u izdanju Medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kako čitati Kur'an? Autora Enesa Karića. S ciljem posmatranja Kur'ana kao jedinstvene cjeline. Rubriku uređuje Amina Kahriman.
1: Duhovni svijet. U nastavku ove emisije donosimo vijesti iz Islamske zajednice.

1714. godine u Istanbulu osnovano je državno odjeljenje pumpača, tulumdžija. Njihova funkcija bila je da pumpaju vodu i gase požare. To je bila prva profesionalna vatrogasna jedinica u muslimanskom svijetu. Salahuddin Ejubi, jedan od najvećih i najčasnijih vojskovođa svih vremena, jednako cijenjeni među muslimanima i među kršćanima, uspješno je ratovao protiv križara predvođenih Richardom I. Kada je umro, u njegovoj riznici nije bilo dovoljno novca za dženazu, jer je ogromno bogatstvo dijelio sirotinji. Sahranjen je u bašči Emevijske džamije u Damasku. Njegovo turbe i danas je jedan od najposjećenijih mezara u svijetu. U turbetu se nalaze dva tabuta, jedan sa njegovim tijelom i drugi prazan, bogato ukrašeni mramorni sarkofag, dar posljednjeg njemačkog cara, Wilhelma II. Koji se divio Saladinu i na taj način ukazao čast velikom vojskovođi. Hamadani, arapski pjesnik koji je živio prije tačno 1000 godina, bio je poznat po odličnom pamćenju. Samo jednom bi čuo jednu poemu od 4000 stihova, a ponovio bi je na pamet od riječi do riječi i nakon 3 mjeseca.

Na kraju ove emisije donosimo leksikon bošnjačke uleme, a prilog donose kolege iz Radija Bir, medija centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Leksikon bošnjačke uleme od 16. stoljeća do današnjih dana iz pera Ahmeda Mehmedovića.

0: Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Duhovni svijet, koju Radio Unsko-Sansko kantona realizuje u saradnji sa Medijacentrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tonska obrada i realizacija Goran Konjević. Emisiju uredio i vodio Čevan Ponjević. Duhovni svijet. Emisija o religijskim temama.
1: Reprizni program. Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Dobro jutro. U Hrvatskom saboru usvojen je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu. Grad Bihać će uputiti gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju financira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se, uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima, nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. U okviru obilježavanja 30. godišnjice Islamskog pedagoškog fakulteta Reis ulema Husein Efendija Kabazović obišao je Sanski most, gdje je u pratnji muftije Bihačkog Mehmeda Efendije Kudića obavio radni sastanak s predstavnicima tamošnjeg međlisa, Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i lokalne vlasti. Na međunarodni aerodrom Kralj Abdulaziz u Džedi jučer je sletio prvi avion sa budućim hadžijama iz Bosne i Hercegovine. U prvoj grupi doputovalo ih je 172. Ove godine hadž će u organizaciji Ureda za hadž i umru obaviti ukupno 2222 državljana Bosne i Hercegovine. BH hadžije tokom boravka pratit će 48 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijetskih konsultantica i tehnički tim zadužen za logistiku i podršku. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno, vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura između 6 i 11, a dnevna od 12 do 18 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
3: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja.

0: ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
3: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: Humanost na dijelu, Krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 10202200004463 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037-223-095 i 061-764-168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
6: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo je mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
7: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
8: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju saksija već od 20.

0: 20% ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing.
2: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.
3: Sunčano je jutro u Bihaću, 10 stepeni, a mi vam želimo dobro jutro na talasima vašeg omiljenog radija.
4: Plutao sam gradovima,
3: Gogo i Anesa druže se sa vama danas putem naših radio talasa sve do 12 sati.
4: Jabuka grijeha.
3: A družit ćemo se, kažu meteorolozi, po pretežno oblačnom vremenu, slabu kišu u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima zemlje, postepeno smanjenje oblačnosti očekuje nas u drugom dijelu dana. Vjetar će biti umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni. No, biometeorološka prognoza povoljnija je za veći dio zemlje. Uz stabilnije vrijeme i umjereni porast temperatura, većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. U centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni duže zadržavanje na oblake i slabije padavine prije podne djelimično će remetiti opštu sliku, a u drugom dijelu dana posvuda ugodnije. Čini se da trenutno nije ugodno na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše domovine. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje, dok na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja nisu duža od pola sata. U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu, a na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Kratko, evo, uvodne ove servisne informacije. Ostanite na našim talasima u jutarnjem programu. Družimo se sve do 9 sati.

Idemo mi sa servisnim informacijama koje smo prikupili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, a oni kažu da vatrogasne jedinice na području Unsko-Sanskog kantona u zadnja 24 sata nisu imale intervencija. Elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan, a vodosnabdjevanje stanovništva je uredno. Zabilježeno je ukupno 11 saobraćajnih nezgoda na cestama kantona, od toga u Bihaću dvije, a dva lica su zadobila lakše tjelesne povrede. U gradu Cazinu 5 saobraćajnih nezgoda u zadnja 24 sata, 5 lica je lakše povrijeđeno, u Ključu dvije, a 4 lica su zadobila lakše tjelesne povrede. Sanski most i Velika Kladuša bilježe po jednu saobraćajnu nezgodu s materijalnom štetom u posljednja 24 sata. Hitna služba Doma zdravlja u Bihaću bilježi 88 ljekarskih pregleda, a na odjelu porodilišta kantonalne bolnice u Bihaću rođene su dvije djevojčice i 4 dječaka. Čestitamo sretnim roditeljima, bebama želimo sretno i prije svega zdravo djetinjstvo.

A rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati na svjetsko prvenstvo 2027. u Njemačkoj. Rukometaši Bosne i Hercegovine su u uzvratnom susretu baraža poraženi od selekcije Farskih ostrva sa 33:28. A Bugarska je pobjedila na Eurosongu. Bugarska je odnijela pobjedu na Eurosongu 2026. pjesmom Bangaranga sa ukupno 516 bodova u izdanju takmičenja obilježenom političkim kontraverzama, bojkotima i podijeljenim reakcijama evropske javnosti. Iako nisu bili među glavnim favoritima za pobjedu, bugarski predstavnici su na čelu sa Darom na kraju ostvarili iznenađujući trijumf koji mnogi smatraju u potpunosti zasluženim. Upravo su energičan nastup, originalna pjesma i snažna reakcija publike doprinijeli jednoj od najupečatljivijih pobjeda posljednjih godina, opisuje Sky News. Izrael je osvojio ukupno 343 boda. Treće mjesto zauzela je Rumunija sa 296 bodova.

a na četvrtom mjestu plasirala se Australija s 287 bodova, dok je Italija završila na petom mjestu sa 281 osvojenim bodom. Što se tiče zemalja iz regiona, Hrvatska je zauzela 15. mjesto sa osvojenih 124 boda, dok je Srbija završila na 17. mjestu s ukupno 90 bodova. Najgledaniji nesportski kulturni događaj na svijetu ove godine obilježio je svoju 70. godišnjicu u austrijskoj prijestolnici Beču, ali bez Španije, Nizozemske, Irske, Slovenije i Islanda. Naime, ove zemlje odlučile su bojkotovati takmičenje u znak protesta zbog učešća Izraela dok se napadi u Gazi nastavljaju, a uprkos kontraverzama i političkim tenzijama koje su obilježile ovogodišnje izdanje, Bugarska je uspjela osvojiti prvo mjesto na Eurosongu i odnijeti pobjedu na jubilarnom izdanju takmičenja. Ostanite uz jutarnji program vašeg omiljenog radija.

0: marketing. Sajam obrta i stručnih zanimanja 2026. Gradska otoka Bihać od 20. do 23. maja od 10 do 19 sati. Organizator Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. U okviru sajamske manifestacije održat će se brojni zanimljivi sadržaj, promocija stručnih zanimanja, privredni susreti i sajamska prodaja. U srijedu 20. maja od 12 sati održat će se konferencija o dualnom obrazovanju, dok je u petak 22. maja u istom terminu predviđena promocija krajiških brendova. Pokrovitelj sajma je Kantonalno ministarstvo privrede.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060 353 9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
3: Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037 471 471.

Družimo se u jutarnjem programu Kantonalnog radija. Evo jedna informacija za sve ljubitelje limenih ljubimaca. Naime, rat u Iranu, blokada Ormuškog Moreuza, skok cijena goriva i novih automobila donose nova pravila širom Evrope. Kupci sve češće posežu za starijim vozilima kojih je sve manje, a ta vozila više nisu tako jeftina kao nekad, jer su nova sve skuplja i teže dostupna. Skok potražnje za starijim vozilima potvrđuju i podaci s velikih platformi za prodaju, koji pokazuju da su cijene u segmentu vozila starosti od 10 do 15 godina otprilike oni koji se najviše uvoze u Bosnu i Hercegovinu porasle za oko 9% na godišnjem nivou. Kupci ih masovno biraju jer su jeftiniji za održavanje, imaju manje komplikovanu elektroniku i nemaju pretplate na softverske funkcije. Na sve to dodajmo da skuplje gorivo tjera kupce da traže efikasnije i jeftinije automobile, što diže potražnju za polovnim, posebno starijim modelima, koji su nekakva povoljnija opcija, posebno što cijene novih postaju sve veće uz novu najavu rasta cijena goriva do ljeta. Skuplje gorivo i teže dostupni novi automobili pokrenuli su bijeg prema naizgled jeftinijim autima, ali ta opcija više nije toliko jeftina. Potražnja je porasla, zalihe benzinaca i dizela su iste, ako ne i manje zbog sve veće proizvodnje električnih modela, a to se naravno odražava i na cijene koje slijede svoju logiku. Trenutna temperatura u Bihaću 10 stepeni, poprilično je oblačno vrijeme. A oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima zemlje bit će prijepodne, a postepeno smanjenje oblačnosti očekuje nas u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a temperatura između 12 i 18 stepeni. I za sami kraj još informacija kratko o stanju na cestama. Naime, u većem dijelu zemlje saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić-Velika Kladuša, dok se na ostalim povremeno pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja nisu duža od pola sata.

I sa ovim informacijama zaokružit ćemo ovaj dio jutarnjeg programa koji uključuje sve servisne informacije. Napomenimo još jedan put da je 6 beba rođeno u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću zadnja 24 sata, dvije djevojčice i 4 dječaka. Sa vama sve do iza 12 sati, danas se druže Gogo i Anesa, ono što će uslijediti od 8 sati i 30 minuta jeste hit sedmice, stoga ostanite na našim talasima, a tačno u 8 slušamo novi pregled vijestima.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervju za njemački sud Deutsche Zeitung nagovijestio je da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u Bosni i Hercegovini. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji, navodeći da raste pritisak i lokalnih zajednica koje bez rješenja državne imovine ne mogu realizovati ni osnovne projekte. Iz OHR-a nisu potvrdili navode odlazećeg visokog predstavnika. Državna imovina u Bosni i Hercegovini već godinama je jedno od najspornijih političkih pitanja, bez zakona, bez dogovora i bez rješenja više od dvije decenije. Grad Bihać će uputiti gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju finansira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema. Bugarska je odnijela pobjedu na Eurosongu s ukupno 516 bodova u izdanju takmičenja obilježenom političkim kontraverzama, bojkotima i podijeljenim reakcijama evropske javnosti. Iako nisu bili među favoritima za pobjedu, bugarski predstavnici su energičnim nastupom, originalnom pjesmom i snažnom reakcijom publike doprinijeli jednoj od najupečatljivijih pobjeda posljednjih godina, opisuje Sky News. Izrael je osvojio drugo, a Rumunija treće mjesto. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati na svjetsko prvenstvo 2027. u Njemačkoj. Rukometaši naše zemlje su u uzvratnom susretu baraža poraženi od selekcije Farskih ostrava rezultatom 33:28. Toliko u vijestima. Slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržava nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas prije podne pretežno oblačno, vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte.

0: te vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherz@euroherz.ba.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Pažnja, pažnja, ni ovaj mjesec ne propustite Shopping Day u vašoj omiljenoj trgovini Harry. Samo 21. maja u četvrtak ostvarite popust od čak 20% na cjelokupan asortiman. Naš ljubazan tim vas očekuje. Idemo u Harry.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Yub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Marketing.
9: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

other girl. Uh-huh. And have we got news for you?

0: Marketing.
1: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102

0: hit sedmice. Nikako na pola. Slušate hit sedmice radija Unsko-Sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija.
1: I kako smo i rekli, biramo hit sedmice vašeg omiljenog radija. Eldin Husein Begović Đula, Valentino Miriše mi na tebe, Osman Hadžić i ovako, Željko Samarđić, Zaljubi se u mene, Tifa, Padaju zvijezde i Ibro Selmanović, Evo ti sve, volim te. 222679, izvolite.
2: Dobro jutro, Nesa, poštovanje, kako ste?
1: Dobro jutro, Faruk, dobro, kako ste vi?
2: Evo, pozdrav vam u studiju, vjerovatno je Gogi tamo.
1: Pa normalno, da.
2: Pa normalno, pozdrav Goranu Mahanje, evo.
1: I on vas,
2: pozdrav. Svima koji rade danas ujutro s vama.
1: Sam
2: pozdrav
1: da,
2: našem cijenom slušateljstvu, da ne nabrajam. Ja ću ovo jutro za Padaju zvijezde od Tife, hvala vam lijepo.
1: Može, veliki pozdrav vama, Faruk ide, hvala vam što ste i ovog jutra sa nama. Evo Tifa i Padaju zvijezde zabilježeno. Idemo dalje, halo, halo.
3: Halo, selam, Anesa.
1: Alekum selam, kako ste
3: jutro? Ima sam najljepša, najljepša u Tifi, nema sada.
1: Znači niste zaboravili da sam najljepša.
3: Ali koliko
1: ste najljepša? Najmilija.
3: Najmilija, oba troje.
1: Je, je.
3: Dobro, hvala, pozdrav vama slušalcima. Može da idu, makajte.
1: Može, može, veliki pozdrav vama.
3: Hvala ti, ja sam da za sve.

0: Glas. Halo, halo, dobro jutro i sve najbolje, Anešao.
1: Dobro jutro i vama, izvolite.
0: Sve najbolje vam želim, a ja bi prvo svom bratiću Kasimu čestitala 35. rođendan, juče je bio, ali nisam mogla dobiti, ali nema veze, nikad nije kasno.
1: E pa i mi ćemo se pridružiti.
0: Snaži selama, curama, pusa i ako Bog da vidimo se za Bajram. Sve najbolje vama koji radima Hrustovcima, ja bi za našega Ibru.
1: Može, može, veliki pozdrav, svako dobro i vama. Možete glasati putem naše Facebook stranice. Idemo dalje. Halo, halo.
2: Vrijedna naša kolegica.
1: Kako ste mi, kolega moj?
2: Jeste se sve naspavali, Goran i ti?
1: Eh, kako smo morali.
2: Vi ste djevojka i dječak sa une.
1: Hvala
2: i zato vama i svim ostalima, posebno djevojkama u Bosanskoj Krajini i u Bosni i Hercegovini koje nose ime Una sa dva na. Ja tako volim staviti na Facebook. Neka nam Una ostane za našu unučad i praunučad. To je poručio i naš Ibro koji je rođen pored Une i zato glasam za njega. I predlagao sam, kratko ću reći, predlagao sam bivšim načelnicima da pozovu za današnji dan te djevojke koje nose to lijepo ime i nisu do sad to realizirali. Jel da slažeš se s tim prijedlogom?
1: Nije loše, trebali zaista. I onda bi ovaj potaknulo da se više djevojaka zove Una.
2: Tako je, tako je. I neki pjevač kao Zdravko Čolić su dali ime svojim čerkama. Da. Dakle, Ibro će nam obilježiti ovaj dan ako pobjedi, a ima sam.
1: Mislim da i hoće, da.
2: Eto, i Gogo neka glasa za njega. Ajde.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervju za njemački sud Deutsche Zeitung nagovijestio je da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u Bosni i Hercegovini. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji, navodeći da raste pritisak i lokalnih zajednica koje bez rješenja državne imovine ne mogu realizovati ni osnovne projekte. Iz OHR-a nisu potvrdili navode odlazećeg visokog predstavnika. Državna imovina u Bosni i Hercegovini već godinama je jedno od najspornijih političkih pitanja, bez zakona, bez dogovora i bez rješenja više od dvije decenije. Grad Bihać će uputiti gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju finansira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une.

0: Kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema. Bugarska je odnijela pobjedu na Eurosongu s ukupno 516 bodova u izdanju takmičenja obilježenom političkim kontraverzama, bojkotima i podijeljenim reakcijama evropske javnosti. Iako nisu bili među favoritima za pobjedu, bugarski predstavnici su energičnim nastupom, originalnom pjesmom i snažnom reakcijom publike doprinijeli jednoj od najupečatljivijih pobjeda posljednjih godina, opisuje Sky News. Izrael je osvojio drugo, a Rumunija treće mjesto. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati na svjetsko prvenstvo 2027. u Njemačkoj. Rukometaši naše zemlje su u uzvratnom susretu baraža poraženi od selekcije Farskih ostrava rezultatom 33:28. Toliko u vijestima. Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržava nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prije podne pretežno oblačno, vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Salskog kantona.
3: Slušate najbolji radio. Radio Unko Salskog kantona.

Velika je istina da je rođenje djeteta uzbudljivo vrijeme za sve buduće roditelje, njihove bake i djedove, širu porodicu i prijatelje. Toliko je razloga za slavlje i uzbuđenje, od prvih vijesti o trudnoći do dana kada se beba rodi. Ljudi širom svijeta dijelili su citate o rođenju beba, a svaki od njih savršen je prikaz kako se svi osjećaju kada je novorođenče u kući. Odluka o imanju djeteta je važna, to znači zauvijek odlučiti da vaše srce hoda uokolo, izvan vašeg tijela. Elizabeth Stone. 10 malih prstića, 10 savršenih nožnih prstića ispunjavaju naša srca ljubavlju koja se preljeva. Nepoznati autor. Od svih stvari koje su moje ruke držale, daleko najbolja si ti, nepoznati autor. Ponekad najmanje stvari zauzimaju najviše mjesta u vašem srcu. A onda te moja duša ugledala i rekla: oh, tu si, tražila sam te, nepoznati autor. Bajke se ostvaruju. Pogledaj nas, dobili smo tebe. Djeca nam donose djelić raja na zemlji. Roland Leonhardt. Naučit ćete smanjiti svoje očekivanja o tome što možete postići u jednom danu. Neke dane sve što ćete uspjeti učiniti je to da zadržite svoju bebu na sigurnom, na toplom i nahranjenu. I to će biti dovoljno. Nepoznat.

Ko smrači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje, on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva, naučiti uša.

0: red atletske kružne staze, gdje sportaši biju boj. Jednog dana, iznenada, pojavi se ptica noj.
1: Hej, hej, hej, kakva je to ptica što ne leti?
0: Trči, trči.

0: al nabijen. Trčao je ko navijen, sve redom za čas prestigao, novi rekord staze postigao.
1: Hey, hey, hey, kako je dobiter, to je rekord. Trčita.

0: A baba, baba.
1: Bata bim bim, bata bim bim, bata bata, bata bata bim bim.
2: Slušajte radio USK.
1: Bata bim bim, bata bim bim.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Hrvatski sabor usvojio je izmjene i dopune zakona o strancima kojima je omogućeno izdavanje dugotrajnih viza profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa koji dolaze iz trećih zemalja uključujući i Bosnu i Hercegovinu. To znači da će profesionalni vozači moći dobiti vizu u trajanju od godinu dana, čime bi trebao biti riješen višegodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za radnike u međunarodnom transportu. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervju za njemačke medije nagovijestio je da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u Bosni i Hercegovini. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji. Iz OHR-a nisu potvrdili navode odlazećeg visokog predstavnika. Državna imovina u Bosni i Hercegovini već godinama je jedno od najspornijih političkih pitanja bez zakona, bez dogovora i bez rješenja više od dvije decenije. Vršiteljica dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju RS Ana Trišić-Babić najavila je da će vlasti u manjem BH entitetu insistirati na ukidanju svih nametnutih zakona i odluka odlazećeg visokog predstavnika Christiana Schmidta, čime je otvorena nova faza političkog pritiska na instituciju OHR-a i međunarodnu zajednicu. Grad Bihać će uputiti gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti, korisnici subvencije

0: Ishrane koju financira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se, uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima, nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. Una, jedna od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine i simbol prirodne ljepote Unsko-sanskog kantona, danas obilježava svoj dan. Dan rijeke Une prvi put je obilježen 17. maja 1986. godine. Obilježava se s ciljem promicanja svijesti o značaju njenog očuvanja, zaštite okoliša i održivog korištenja njenih prirodnih resursa. Udruženje Unski smaragdi za danas je pripremilo prigodan cijelo dnevni program. Bugarska je odnijela pobjedu na Eurosongu sa ukupno 516 bodova u ovogodišnjem takmičenju, obilježenom političkim kontraverzama, bojkotima i podijeljenim reakcijama evropske javnosti. Izrael je osvojio ukupno 343 boda, a treće mjesto je zauzela Rumunija sa 296 bodova. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme, više sunčanog vremena na području krajine, u poslijepodnevnim i večernjim satima smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, u krajini do 20 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
6: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm

0: Dragi školarci, došlo je vrijeme da se ponovo družimo u našoj i vašoj emisiji Školski sad. I ovaj put smo pripremili priče s terena i mnogo zanimljivog, ali i edukativnog sadržaja za vas. Elektrotehnička srednja škola u Bihaću već godinama obrazuje mlade kadrove, ali i odrasle koji žele promijeniti ili unaprijediti svoje zanimanje. Kako funkcioniše nastava, s kojim se izazovima susreću i koliko je interesovanje za ovu školu, donosimo u prilog.
1: Elektrotehnička srednja škola Bihać jedna je od obrazovnih ustanova koja bilježi stabilan broj učenika, ali i kontinuirano razvija programe obrazovanja odraslih. U ovoj školi već više od 17 godina radi školski pedagog, koji ističe da je rad s mladima danas izazovan, ali i veoma značajan.
2: Svakako je izazov u današnje vrijeme raditi s mladim ljudima, adolescentima. I bilo je ranije, međutim, u današnjem vremenu zbilja treba kontinuirano učiti i biti u toku, stručno se usavršavati i jednostavno biti što više u kontaktu sa učenicima, s roditeljima i sa svim institucijama kako bismo mogli pratiti i adekvatno reagirati na određene pojave i rizična ponašanja koje se javljaju. U svakoj školi možemo očekivati da se javljaju određeni izazovi i s vremena na vrijeme to se i dešava, ali pravilnim reagiranjem i nastavnika, odnosno profesora, razrednika, uključivanjem roditelja, stručnih službi, eventualno i nadležnih institucija, problemi se adekvatno rješavaju. Pa možda da istaknem da je potrebno i dalje raditi na jačanju stručnih službi u školama, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Mi smo u toku prošle godine zaposlili još jednog stručnog saradnika, ojačali stručnu službu škole. To je moja kolegica psihologinja Nensi Kuduzović i osjećam olakšanje u radu, podršku na neki način, to mi je supervizija, ali i multidisciplinarni pristup, znači uključivanje i psihologa i pedagoga, nekako dobijemo potpuniju sliku, još ako uključimo i druge stručnjake, očekujemo bolje rezultate.
1: Osim redovne nastave, ova škola nudi i obrazovanje odraslih, koje je sve traženije. Konkursi se raspisuju nekoliko puta godišnje, a interes raste iz godine u godinu.
3: Ministarstvo obrazovanja je 2016. godine dalo saglasnost našoj školi da možemo raditi obrazovanje odraslih. Nekad se to

prenosa ili iz proizvodnih firmi, znači ljudi koji se interesuju i žele jednostavno što prije i što hitnije da upravo učenike tog profila zapošljavaju. I moram reći, evo, vidjet ćete to i u kabinetima, mi smo zadnjih godina stvarno izuzetno puno uložili i vremena i energije da osposobimo kabinete u kojima se upravo zanimanja tehničar elektronike i tehničar energetike obrazuju. I nadam se da ćemo ove godine imati povećano zanimanje upravo u tom smjeru. Pored toga imamo i trogodišnja zanimanja, instalatere, elektroinstalatere, zavisno neke godine imamo jedne, neke druge. I moram reći da nažalost za ta zanimanja nemamo tako veliki interes, iako su to zanimanja koje nose ogromnu finansijsku dobit. Svi znate, kogod je pokušao da nađe nekog instalatera za bilo šta, koliko je to sada teško i koliko ti ljudi imaju posla i obaveza. Naši učenici koji trogodišnje zanimanje instalatera obave, sigurno ne trebaju da strepe za svoju budućnost. Ja pozivam i na ovaj način da se što više mladih ljudi i za trogodišnja zanimanja odlučuju, i sigurno da je tu jedna sigurna lova, dobar posao, i vjerujem da itekako sa takvim zanimanjem mogu da grade svoju budućnost. Jedna stvar na koju stvarno dajemo ekstra pažnju je da svi učenici koji ovdje dođu se osjećaju sigurno i da osjećaju se prihvaćeno. Bili to dječaci, djevojčice, ne znam, pripadnici različitih vjerskih, nacionalnih, svjetonazorskih shvatanja života. Elektrotehnička škola je stvarno škola za sve. I ako sam ičim uspio da neki način doprinijeti, je to sa tim svojim stavom da smo svi isti i svi različiti, ali da ta različitost treba da bude na neki način nešto što nas spaja, nešto što nas oplemenjuje i daje dodatni kvalitet. U tom smislu i ono što je nekada bila elektrotehnička škola i generalno tehničke škole, to su kao kaubojske škole, škole dječaka, to se itekako mijenja. Mi imamo oko 20% trenutno djevojaka, i ne samo to, mislim da imamo jako puno, ne mislim, nego znam da imamo jako puno programa kojima se upravo djevojke koje se odluče za ova zanimanja osnažuju u svojoj odluci. Imamo tu IT Girls klub, upoznat ćete naravno i profesoricu i neke od djevojaka koji su članice tog kluba. Imamo, evo, upravo i u prvom razredu nekoliko djevojaka za koje imamo velika očekivanja da će biti izuzetne u svom zanimanju. Imamo ih u svakom razredu, ali naročito u prvim razredima, baš mi je to interesantno, i vjerujem da će naši sljedeći šampioni, kojih konstantno imamo u ovoj školi, biti nekoliko djevojaka. Tako da stvarno sam sretan zbog toga, i mislim da 21. vijek definitivno vrijeme kada trebamo da shvatimo da ne postoje muški i ženski poslovi, da je svijet tehnike, informatike i nauke itekako otvoren za žene, za djevojke, za ženski način razmišljanja, i nije bez veze da u cijelom svijetu je tendencija da upravo u informatičkim poslovima se što više zapošljava djevojaka i žena. Svi znamo da živimo ne u baš lakim vremenima, ali ja moram reći stvarno da i ministarstvo dosta pazi na to. Naravno da bi mi svi kao direktor željeli više i bolje i sve ostalo, ali vjerujem da će sigurno to biti u tom smjeru ići. Ono što moram reći je da mi i sami kroz svoje projekte pokušavamo da opremimo našu školu. Znači, nije jedino ministarstvo to koje svojim projektima pokušava nešto da doprinese kvalitetu i prostora i nastave. Mi već godinama ovdje imamo projekte u kojima naši predavači vrše obuku djece u pokretu, migranata, migrantske populacije, i kroz te projekte smo uspjeli da obezbedimo dosta opreme koja nam je ključna.

0: ključna za kvalitetno održavanje nastave. Ja, kao što sam malo prije rekao, kao što smo otvoreni za svakoga ko je tu iz našeg grada, kantona, stvarno imam osjećaj i vjerujem da su i učenici koji su ovdje u prolazu, migrantska populacija, i itekako dobro došli u našoj školi, i evo, dajemo, pokušavamo i mislim da uspijevamo da tim ljudima koji prolaze ipak kroz vrlo zahtjevan životni period, da na neki način budemo jedno od svjetala, jedno svjetlo koje će im na neki način dati neki dobro barem sjećanje na vrijeme kada su bili u Bosni, i da su nešto i u tom procesu i naučili. Tako da stvarno radimo puno na tome da osvježimo. Imamo dosta kolega koji su vrlo posvećeni i u smislu opremanja i vlastitom energijom, vlastitim zalaganjem, dodatno mimo nastave radi na tome, i neke od učionica koje ćete vidjeti su bukvalno nastale našim tijelom, naših ruku. Kad govorimo o tome, također moram reći da naša škola ima otprilike sada 16 zaposlenih inženjera elektrotehnike raznih smjerova. Ja stvarno nadam se da grišim, ali mislim da ne grišim. Ne znam da li na kantonu jedna firma ima 16 zaposlenih inženjera elektrotehnike. Uslovi za financijski uslovi sigurno nisu presudni u tome. Mnogi od njih jednostavno su, iako to nije njihov životni izbor bio, pronašli su ovime poslu, ovime zanimanju, pronašli su ljepotu u radu sa mladim ljudima, i evo, ja im se stvarno zahvaljujem, jer siguran sam da postoji druge mogućnosti gdje bi mogli možda i bolje financijski da prođu nego u školi, ali vjerujem da to upravo pokazuje koliko je taj jedan posao i zanimanje, taj poziv prosvjetnog radnika, koliko je to rewarding, ne znam, mi nemamo riječ u našem jeziku, koliko te nagrađuje, koliko dobivaš, ne u financijskom smislu, ali na neki način u jednom emotivnom, duševnom, psihološkom smislu, sigurno da je za mnoge koji se otkriju u tome, nešto bez čega ne mogu kasnije u životu.
1: Elektrotehnička srednja škola Bihać ostaje važan obrazovni centar u regiji, koji kroz redovno i odraslo obrazovanje nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada i savremenog društva.
2: U velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi upriličeno je potpisivanje ugovora o stipendiranju za akademsku 2025-2026. godinu. Riječ je o podršci redovnim studentima s ciljem olakšavanja troškova studiranja i poticanja njihovog obrazovanja.
1: Grad Bosanska Krupa i ove godine nastavlja dugogodišnju praksu stipendiranja studenata. Ugovore je potpisalo ukupno 79 studenata koji su ispunili uslove javnog poziva, a stipendije predstavljaju značajnu financijsku podršku tokom akademske godine. Za mnoge studente stipendija znači olakšanje svakodnevnih troškova, posebno za one koji studiraju van mjesta prebivališta.
3: Ovo jeste prvi put da dobijem stipendiju, odnosno općinsku stipendiju. Ova stipendija će mi dosta olakšati studiranje, upravo iz razloga što stanujem u Bihaću i pokreće mi mnoge troškove.
4: Prvi put evo dobivam stipendiju ove godine i jako mi je drago da sam imala priliku da sam korisnik ove stipendije, s obzirom na sve prihode koji mi dobivamo s tim. Jako velike mi je pomoć, naravno, s obzirom i da olakšavaju mojim roditeljima, meni samoj, i opet se zahvaljujem na tome što nam je opština uvažila naše molbe, i nadam se da će u idućim godinama isto biti prilika da budem korisnik, a i drago mi jer su i ostali studenti imali naravno priliku da budu korisnici ove stipendije.
1: Iz gradske uprave ističu kako je riječ o kontinuiranom ulaganju obrazovanja mladih, koje traje već gotovo dvije decenije.
5: Ovo je 17. godina da grad Bosanska Krupa finansira sve studente, sve redovne studente sa državnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Od prilike do sada je taj iznos oko 2 miliona maraka koji je da za studenta. Ove godine imamo 79 studenta, nekad je bilo po 179. Ove godine imamo 79, od toga je dvoje sa visokim prosjekom, oni imaju posebne stipendija prosječna za ovu godinu 1600 maraka, odnosno 160 maraka za 10 mjeseci, koliko otprilike traje jedna

0: školska godina. Novina od ove godine je da neće biti neki eliminatorni, od stvari od iduće godine, neće biti neki eliminatorni pokazatelja u smislu da oni koji koriste studentske domove i stranu i od iduće godine će, znači, na svim akreditovanim univerzitetima, znači i privatni državni univerziteti, studenti će ostvarivati pravo na stipendiju. To će sigurno povećati broj studenata i iznos stipendija, ali evo, mi se spremamo za to.
1: Iz gradske uprave najavljuju i proširenje kriterija za dodjelu stipendija u narednom periodu, čime bi veći broj studenata ostvario pravo na ovu vrstu podrške. Na taj način Bosanska Krupa nastavlja ulagati u obrazovanje kao jedan od ključnih temelja razvoja lokalne zajednice.
2: Dok često govorimo o izazovima u obrazovanju, iz Bihaća stiže jedna lijepa i pozitivna priča. Učenice osnovne škole Harman 1 ostvarile su zapažene rezultate na državnom takmičenju iz biosigurnosti i biozaštite održanom u Tuzli, u konkurenciji više od 350 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine. Svojim znanjem, kreativnošću i trudom osvojile su prvo, treće i šesto mjesto, te još jednom pokazale da se rad i upornost isplate.
1: Veliki uspjeh učenica osnovne škole Harman 1 iz Bihaća na državnom takmičenju iz biosigurnosti i biozaštite još jednom je potvrdio da znanje, trud i timski rad donose odlične rezultate. U konkurenciji više od 150 projekata iz cijele Bosne i Hercegovine bihaćke učenice ostvarile su zapažene plasmane u čak tri kategorije. U kategoriji poster Arija Beganović i Sajra Kurić osvojile su šesto mjesto istražujući humani papiloma virus poznati kao HPV.
3: Ja sam bila na takmičenju što na temu biosigurnosti i biozaštita, što se to se odnosi na mjere zaštite koje nas uče kako da spriječimo širenje zaraznih bolesti i virusa, i to takmičenje prvenstveno potiče učenike da istražuju za sopstvene teme, kao što smo mi za sad ovaj projekat morali. Moja tema i moje drugarice je bila humani papiloma virus poznati kao HPV. Po toj temi smo istraživali kako se prenosi HPV, koga može dobiti, koliko traje, da li ima simptome i općenito sve o njemu. Mi smo veoma zadovoljni svojim radom, s obzirom da nam je ovo prvo takmičenje ovakvog tipa i da je na državnom nivou. Mi smo bile prezadovoljni rezultatima jer znamo da iza ovog uspjeha stojalo puno vremena, rada i truda. I nama je bilo najzanimljivije i najbolji dio takmičenja kada smo prezentovali svoju temu i vidjeli da učenike zainteresirala naša tema.
1: Treće mjesto u kategoriji videa osvojile su Kasja Husak i Zanar Nautović. Njihov projekat također je bio posvećen HPV virusu i podizanju svijesti među mladima.
4: Mi smo osvojili treće mjesto na državnom takmičenju biosigurnost, biozaštita. Radili smo video i naša tema je bila o HPV virusu i htjeli smo istaknuti koliko je važno informisanost ljudi o virusu, prevenciji, načinima prenošenja i zaštiti zdravlja. I došli smo na ideju za tu temu jer smo mislili da se treba više o tome pričati trenutno sada među mladima. Video sadrži uvodni dio koji prikazuje hodnike škole, djecu koja se smiju i tu se zaustavlja video, ima scena gdje cura otvara oči, znači prikaziva kao problem neki. I tu onda ide animacija, objašnjenje problema, šta se dešava kad HPV ulazi u ćeliju, koje promjene pravi u ćeliji. I onda u ostatku videa ide intervju doktorice Halide, koja objašnjava na koji način se prenosi, koliko je važna vakcinacija i informisanost roditelja najviše, jer sad je dob vakcinacije je najbolja za djecu u periodu od 8. do 9. razreda osnovne škole. I ostatak videa će biti animacija kako izgleda kad HPV proba uraditi promjenu na ćeliji, ali osoba je vakcinisana, ima antitijela, znači tijelo je stvorilo, naučilo prepoznati virus u tijelu i izbaciti ga prije nego što stvori neki veći problem. Drugim učenicima bismo poručili da vjeruju u sebe i u svoje sposobnosti, jer takmičenja nisu samo borbe za rezultat, nego i prilika za učenje, napredovanje, isticanje iskustva koja traju za cijeli život i upravo ti prvi koraci mogu dovesti do nečega velikog.
5: Prvo smo birali koji

0: ćemo virus. Nama je bilo najzanimljivije HPV i pošto većina ljudi nije informisana o tome i roditelji i djeca u školi, išli smo u dom zdravlja, intervjusali smo doktoricu Halidu Lubić da nas informiše o HPV virusu. Nama je bitno za HPV virus znati koje štete donosi tijelu i kako možemo da, koje prevencije možemo da donesemo da se zaštitimo od tog virusa.
1: Najveći uspjeh ostvarile su Ajlin Dedić i Ena Majstorović, koje su osvojile prvo mjesto u kategoriji model.
2: Mi smo radili model herpes simplex virus tip 1. Naš cilj nije bio napraviti samo vizualnu efektnu maket, već kroz nju analizirati strukturu patogena koji je uspio nadmudriti ljudski imunni sistem već hiljadama godina. Ja sam bila da se zanimljivo istraživanje, pogotovo zato što volim medicinu i biologiju. Osvojili smo prvo mjesto na državnom nivou, bilo nam jako zanimljivo. Prijatelji su bili okej, upoznali smo iz drugih škola širom Bosne i Hercegovine. Bilo je oko 350 radova i ovo je za nas bio veliki značajan uspjeh.
3: Pa bio je puno zahtjevan zato što prvi put kad smo pokušali napraviti, lopta nam je bila najgora za napraviti jer jednom smo je bili napravili pa nam se raspala. Pa drugi put je bilo dobro i onda smo spajali smo baš puno različitih materijala, pa zato je bilo malo više zahtjev. Bilo je stvarno zanimljivo saznati o tom virusu više, jer on na usni nisam nikad ono puno znala o njemu, jer samo sam znala da svrbi i da pecka. A i onda smo saznali malo više o njemu. Saznali smo isto da on ostaje cijeli život u tijelu, on nikad ne može nestati, već se samo budi kad je, na primjer, kad je vruće, hladno ili tako nešto. Mi baš nismo mislili da ćemo biti prvo mjesto jer smo imali jako dobru konkurenciju. Svi su ono, fino su bile napravljene većina maketa i fino su svi pričali, ono, naučili sve. Ali nastavnica i roditelji su vjerovali da će mi biti prvi, samo, mislim, i mi smo, ali kao nismo sad baš ciljali prvo mjesto.
1: Mentorica, učenica, nastavnica biologije Jasna Saračević ističe kako je posebno ponosna na trud i predstavljanje škole na državnom nivou.
4: Mi smo bili na takmičenju koji se održalo 24. aprila u Tuzli. Takmičenje je organizirano pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. I ovaj, tamo je učestvovalo oko 350 učenika sa preko 180 projekata iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Dakle, radi se o jednom državnom takmičenju. Naša škola je predstavila svoje tri projekta iz oblasti videa, ovaj, naučno-istraživačkog rada, odnosno projekta i modela. Mogu reći da se radi jednom drugačijem tipu takmičenja gdje učenici biraju određenu temu koja ih zanima, ovaj, neki virus ili bakterija, zatim dalje istražuju tu temu te ovaj, sprovodi taj naučno-istraživački rad od znači odabira hipoteze, eksperimenta do statističke obrade podataka i izvođenja zaključka. Da, mi smo jako ponosni ovaj, na jedan ovako veliki uspjeh. Kad jedina smo škola iz Unsko-Sanskog kantona koja je evo, na ovaj način i predstavila naš kanton i mogu ovaj, s ponosom reći ali da to osvojeno prvo mjesto nam dosta znači, ali za mene su sve ove učenice pobjednice jer su zaista predstavili našu školu dostojanstveno.
1: Ovi rezultati još jednom potvrđuju da se znanje, istraživanje i upornost prepoznaju i nagrađuju. Učenice osnovne škole Harmani 1 svojim uspjehom nisu predstavile samo školu, već i grad Bihać na najbolji mogući način.
5: Vrijeme je da se oprostimo sa današnjom emisijom. Naš novi susret zakazujemo ponovno za 15 dana. Do tada, doviđenja.

0: marketing. Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i

0: Direktan let za Antalio, termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju, turistička agencija Omega Bihać.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
3: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Hrvatski sabor usvojio je izmjene i dopune zakona o strancima kojima je omogućeno izdavanje dugotrajnih viza profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa koji dolaze iz trećih zemalja uključujući i Bosnu i Hercegovinu. To znači da će profesionalni vozači moći dobiti vizu u trajanju od godinu dana, čime bi trebao biti riješen višegodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za radnike u međunarodnom transportu. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervju za njemačke medije nagovijestio je da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u Bosni i Hercegovini. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji. Iz OHR-a nisu potvrdili navode odlazećeg visokog predstavnika. Državna imovina u Bosni i Hercegovini već godinama je jedno od najspornijih političkih pitanja bez zakona, bez dogovora i bez rješenja više od dvije decenije. Vršiteljica dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju RS Ana Trišić-Babić najavila je da će vlasti u manjem BH entitetu insistirati na ukidanju svih nametnutih zakona i odluka odlazećeg visokog predstavnika Christiana Schmidta, čime je otvorena nova faza političkog pritiska na instituciju OHR-a i međunarodnu zajednicu. Grad Bihać će uputiti gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju financira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se uprkos prijavama

0: Inspekcijskim postupcima nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. Una, jedna od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine i simbol prirodne ljepote Unsko-sanskog kantona, danas obilježava svoj dan. Dan rijeke Une prvi put je obilježen 17. maja 1986. godine. Obilježava se s ciljem promicanja svijesti o značaju njenog očuvanja, zaštite okoliša i održivog korištenja njenih prirodnih resursa. Udruženje Unski smaragdi za danas je pripremilo prigodan cijelo dnevni program. Bugarska je odnijela pobjedu na Eurosongu sa ukupno 516 bodova u ovogodišnjem takmičenju obilježenom političkim kontraverzama, bojkotima i podijeljenim reakcijama evropske javnosti. Izrael je osvojio ukupno 343 boda, a treće mjesto je zauzela Rumunija sa 296 bodova. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme, više sunčanog vremena na području krajine. U poslijepodnevnim i večernjim satima smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, u krajini do 20 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
3: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke. Ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka. Muška majica, 6 maraka. Muški šort, 7 maraka. Dječja majica, 4 marke. Dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90, ostatak ponude po

0: na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u bisteru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Dobrodošli u prijepodnevni program kantonalnog radija, ista ekipa sa vama, Goran i Enesa danas. A danas obilježavamo 17. maj, dan rijeke Une. Ovo je prilika da se barem jednom godišnje podsjetimo na ogroman značaj rijeke Une kao simbola života i Bosanske Krajine. Rijeka Una je zajedničko dobro svih građana te treba biti dostupna i korištena u interesu građana. Za danas je najavljeno cjelodnevno obilježavanje ovog dana iz udruženja Unski smaragdi koji su po prvi put dan rijeke Une obilježili prije punih 40 godina. A Unu svakodnevno čuvaju i brinu se o njoj i u Nacionalnom parku Una. Dan rijeke Une i ove godine obilježava i Nacionalni park uz mnogobrojne aktivnosti, a o svemu više danas govorimo sa vršiocem dužnosti direktora Nacionalnog parka Una, Alenom Zulićem. Dobar vam dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan i hvala lijepo na interesu za ovu godišnju manifestaciju proslave rođendana dana rijeke Une. I inače sve ono što usput radite, a to je da obavještavate i volontere i sve građane o ovoj akciji.
0: Hvala vama, gospodine Zuliću, uvijek smo tu za vas, naravno, a i za dobrobit naših građana. Kažem, već obilježavate od jučer dane rijeke Une. Kakve su aktivnosti ove godine?
1: Ove godine smo, s obzirom na velike, da tako kažem, štete koje pričinjamo rijeci Uni, ja ću reći u množini, iako se neki od nas zaista trude da to ne rade, međutim, zaista je veliki pritisak na rijeku Unu, njen okoliš, naime počev od nelegalnih betonskih konstrukcija, krivolova, zatim sječe šume i svega ostalog što definitivno narušava cijeli ekosistem, pa time i bioraznolikost nacionalnog parka. Tu su naravno i velike deponije smeća, tu su naplavine koje se također moraju otkloniti, koje su u najvećoj mjeri posljedica opet antropogenog utjecaja, neke su i prirodni, jel, da kažem, procesi, ali većina toga ipak čovjek loše priređuje okolišu i stoga smo odlučili da ovaj put onako u fizičkom smislu zaista radikalnom metodom čišćenja pokušamo uraditi ono što u našoj moći. Evo upravo dok s vama razgovaram, nas negdje 30-ak smo u dilemi da li da se uopće spustimo u jednu veliku deponiju ovdje u blizu starog grada Orašac, jer je ona vrlo zarazna i nisam siguran da ćemo donijeti odluku da idemo u tom smjeru, jer su ljudi na tom području jednostavno napravili jednu sopstvenu deponiju koju zbog neriješenosti ili odlaganja komunalnog otpada napravili na tom mjestu. Trenutno smo na nekoliko lokacija raspoređeni, dakle jedna ekipa je riješila problem naplavine oko Vakufskog mosta, mostu Kulen Vakufu, jedna ekipa je odmah produžila za Martin Brod, također imamo jedan Vidikovac i također gdje imamo jedan mostić oko kojeg ima naplavina, tako da je uposrijedi jedna velika akcija i velikog broja ljudi, uglavnom su to općinske organizacije, institucije, preduzeća, dakle Vodovod Komrad, civilna zašta, SOS, zatim tu su i predsjednici i mjesne zajednice, dakle Orašac, Kulen Vakuf, Martin Brod, dobar dio volontera, dakle učesnici iz KBS, dakle Boruši sportova Ljutoč i evo jedan dobar dio volontera iz Una Flaje, tako da zaista jako puno ljudi na terenu sa velikom željom da uradimo ono što u našoj moći, ali kažem, morat ćemo i dok radimo na ovom poslu razmišljati kako da ne dolazimo u ovakvu situaciju, da preventivno djelujemo, jer naprosto u nekom trenutku ne možete otkloniti sve ono što je čovjek prije toga jako nagradio i napravio loše.
0: Hvale vrijedna akcija i najljepši poklon u stvari za rođendan na rijeci Uni su njene čiste obale.
1: Pa evo da, mi smo ipak, da ne bi bilo sve u tom znaku, imamo jedan šahovski turnir, dakle Grand Prix četvrti po redu, gdje će šahovski klub, dakle kantonalni, organizirati taj turnir tradicionalno, evo da ipak malo damo i onih opuštenih zabavnih elemenata ove manifestacije, ali zaista smo evo u nekom talasu da pokušamo riješiti ove glavne probleme i evo u tom kontekstu i danas, iako je neradni dan, veliki broj volontera, ljudi i zaposlenih u institucijama koji to treba da rade, ali i oni koji su evo svi zajedno ipak odvojili jedan slobodan dan i posvetili se ekologiji.
0: Evo, već ste na samom ovom razgovoru rekli na početku, a i u medijima mi prenosimo informaciju odnosno

0: odnosno upozorenje Nacionalnog parka Una na devastaciju zaštićenog područja rijeke Une. Šta uraditi po tom pitanju?
1: Pa definitivno se moraju uraditi sve moguće preventivne metode. Dakle, prvo moramo napraviti odlagališta, dakle za mještane gdje mogu uredno ostaviti svoj otpad, pritom ih onda kontrolisati da li to rade na način kako treba, ići sa obrazovnim sistemima, dakle sa edukacijama, sa razgovorom na tu temu. Dosta ljudi danas dobro živi od turizma u ovom području, vi znate da se radi o povratničkim naseljima, dakle ljudima koji su zahvaljujući evo i postojanju nacionalnog parka i ljepote prirode uopće u ovom dijelu omogućili da se mogu vratiti i evo sada na neki način su u prilici da tu mogu ostati živjeti, a onda opet s druge strane teško je razmišljati o tome dugoročno iz prostog razloga što ukoliko nemate riješen problem odlaganja otpada, ukoliko nemate riješen problem dakle koji se neprestano odnosi i na fekalne odvode i tako dalje, onda svi zajedno ipak ćemo se naći vrlo brzo u jednom drugom problemu, a to je da unatoč svemu onom što smo dobili i preuzeli od nekog i ostavili mu amanet, mi sami pokvarili, a to će onda znači da ni sami nećemo moći živjeti na tom prostoru kako treba. Tako da evo, do onih rekao bi zakonskih regulativa koje po meni treba da budu vrlo konkretne, pa evo da kažem radikalne i rigorozne, gdje kazna neće biti 50, 100 ili 500 maraka, gdje bi trebalo zaista podići na viši nivo od onih, kako sam već govorio ranije u medijima, zatvorskih, i to da se ne mogu otkupiti, tako da ljudi jednostavno shvate da neke stvari moraju poštovati, a s druge strane onda možemo ići sa ovim elementima oko edukacije, kao što sam rekao, obrazovnih nekih sistema i tako dalje.
0: Hvala vama gospodine Zulić za izdvojeno vrijeme. Želim vam dobru radnu akciju danas.
1: Hvala vam najljepša i pozdrav svim vašim slušalcima.
0: Cijenjeni slušalci, bio je ovo VD direktora Nacionalnog parka Una, gospodin Alen Zulić, evo javio nam se sa terena, dakle na dan rijeke Une, vrijedni ljudi čiste njene obale. Za danas je planirana i biciklijada stazama rijeke Une, revijalna planinska šetnja, tu su i sportski i muzičko-zabavni programi, a za sutra, za zadnji dan manifestacije, biće organizovana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajam rukotvorina i organskih proizvoda, te kao što je gospodin Zulić i već spomenuo, šahovski turnir. Još jedan put recimo da je rijeka Una zajedničko dobro svih građana, te treba biti dostupna i korištena u interesu svih građana. Odgovornost je svih nas paziti na ovo bogatstvo i spriječiti neodgovorno ponašanje prema vodnim resursima. A Nacionalni park Una je, kako smo izvještavali u našem informativnom programu, upozorio na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju, i to u strogo zaštićenim zonama parka. Nadajmo se da će Una naša ostati očuvana kao i njene obale za sve nas, ali i sve buduće generacije. Uno, smaragdna ljepotice, sretan ti rođendan.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
0: Sajam obrta i stručnih zanimanja 2026. Gradska otoka Bihać od 20. do 23. maja od 10 do 19 sati. Organizator Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. U okviru sajamske manifestacije održat će se brojni zanimljivi sadržaj, promocija stručnih zanimanja, privredni susreti i sajamska prodaja. U srijedu 20. maja od 12 sati održat će se konferencija o dualnom obrazovanju, dok je u petak 22. maja u istom terminu predviđena promocija krajiških brendova. Pokrovitelj sajma je Kantonalno ministarstvo privrede. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne.

A svake godine 17. maja širom svijeta obilježava se i Svjetski dan hipertenzije, dan posvećen podizanju svijesti o važnosti prevencije ranog otkrivanja i adekvatne kontrole visokog krvnog pritiska. Hipertenzija ostaje vodeći preventabilni uzrok prerane smrti u svijetu kao i faktor rizika za srčane bolesti i moždani udar. Procjenjuje se da 1,4 milijarde ljudi globalno živi sa hipertenzijom. Uprkos dostupnosti efikasnih i pristupačnih tretmana, mnogi ljudi nisu svjesni svog stanja, a samo oko 1/4 osoba s hipertenzijom ima adekvatno kontrolisan krvni pritisak. Svjetski dan hipertenzije uspostavljen je 2005. godine od strane Svjetske lige za hipertenziju odjela Međunarodnog društva za hipertenziju. To je globalna inicijativa za podizanje svijesti o zdravlju koja se fokusira na edukaciju javnosti o opasnostima visokog krvnog pritiska i promovisanja značenja redovnog praćenja i zdravih životnih navika. S ovom informacijom i završavamo naš prijepodnevni program. Druga smjena već nam je tu, stoga ostanite na našim talasima, a u 12 slijedi novi pregled vijesti.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Hrvatski sabor usvojio izmjene i dopune zakona o strancima kojima je omogućeno izdavanje dugotrajnih viza profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa koji dolaze iz trećih zemalja uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervjuu za njemačke medije nagovijestio da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u Bosni i Hercegovini. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju RS-a Ana Trišić-Babić najavila da će vlasti u manjem BH entitetu insistirati na ukidanju svih nametnutih zakona i odluka odlazećeg visokog predstavnika. Grad Bihać će uputiti gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju financira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio gradonačelnik Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se, uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima, nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. Una, jedna od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine i simbol prirodne ljepote Unsko-sanskog kantona, danas obilježava svoj dan. Dan rijeke Une prvi put obilježen 17. maja 1986. godine. Svake godine 17. maja širom svijeta obilježava se Svjetski dan hipertenzije, dan posvećen podizanju svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i adekvatne kontrole visokog krvnog pritiska. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Duge kolone vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim prijelazima zadržavanja do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme, više sunčanog vremena na području krajine, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura između 11 i 16, u krajini do 20 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Pažnja, pažnja, ni ovaj mjesec ne propustite Shopping Day u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Samo 21. maja u četvrtak ostvarite popust od čak 20% na cjelokupan asortiman. Naš ljubazan tim vas očekuje. Idemo u Hari.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog

0: Ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
1: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
3: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
4: Radio Unsur San

Drumline. We're gonna rock this place tonight. So everybody.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela Pavlaka Vitalija 850 grama 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 grama 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 grama 4 marke 65 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović.
4: 1004 moje rade.
1: I Emir Đulović.
5: Moje vreme, vreme da kažem.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radio stanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
6: Ističe vam registracija.
7: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
6: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.

0: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: Marketing. Slušate radio Unsko Sanskog kantona.
2: Vijesti.
3: Želimo vam dobar dan. Hrvatski sabor usvojio izmjene i dopune zakona o strancima kojima je omogućeno izdavanje dugotrajnih viza profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa koji dolaze iz trećih zemalja uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervjuu za njemačke medije nagovijestio da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u Bosni i Hercegovini. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju RS-a Ana Trišić-Babić najavila da će vlasti u manjem BH entitetu insistirati na ukidanju svih nametnutih zakona i odluka odlazećeg visokog predstavnika. Grad Bihać će uputiti gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju financira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio gradonačelnik Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se, uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima, nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. Una, jedna od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine i simbol prirodne ljepote Unsko-sanskog kantona, danas obilježava svoj dan. Dan rijeke Une prvi put obilježen 17. maja 1986. godine. Svake godine 17. maja širom svijeta obilježava se Svjetski dan hipertenzije, dan posvećen podizanju svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i adekvatne kontrole visokog krvnog pritiska. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
3: U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Duge kolone vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim prijelazima zadržavanja do pola sata.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme, više sunčanog vremena na području krajine, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura između 11 i 16, u krajini do 20 stepeni.
2: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unsko-sanskog kantona.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037 311 911 ili 061 429

0: 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
8: Marketing.
9: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
10: Miriše bol, evo cvatunje. 13 je sati i 7 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program radija Unsko-sanskog kantona. Danas sa vama programsko-tehnička ekipa u sastavu Goran Konjević i Dževad Punjević. Temperatura u gradu Bihaću godini 17 stepeni. Danas prije podne više sunčanog vremena bilo na jugu i sjeverozapadu zemlje. U većem dijelu zemlje bilo oblačno vrijeme, lokalno slaba kiša je padala u centralnim i istočnim područjima, dok je više padavina bilo na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. A u drugoj polovini danas se očekuje prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između

16 stepeni, u krajini i na jugu zemlje do 22 stepena. A kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini? U većem dijelu Bosne saobraća se po mokrom ili mjestimično vlažnom kolovozu. U Hercegovini kolovoz je mjestimično vlažan i suh. Upozoravamo na učestale odrone zemlje ili kamenja, a premo na vozače da na vožnju i brzinu prilagode uslovima na putevima. Ukoliko planirate ići van granica naše domovine, kažemo da su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Hladuša, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. U otvornom programu družimo se do 14 sati i 30 minuta, a do tada prosljeđujemo do vas posljednje vijesti i informacije s područja Unsko-sanskog kantona, ali Bosne i Hercegovine. Ostanite s nama.

različite edukativne i zabavne aktivnosti, učenici su pokazali veliko interesovanje, a ovakvi susreti imaju veliki značaj jer djeca na najljepši mogući način kroz boravak u prirodi i zajedničko druženje stiču nova znanja i iskustva koja će se dugo pamtiti.

0: Međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Adriatic Osiguranje Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
6: Marketing.
7: sati i 42 minute, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću i dalje 17 stepeni. A u našem programu i dalje ćemo govoriti o ekologiji, ovaj put idemo do Bosanske Krupe. A u ovom gradu je održan edukativni događaj Ekostart za zelenu budućnost. Ekostart za zelenu budućnost je okupio veliki broj mladih od 13 do 30 godina koji su edukativne sadržaje i radionice te uz diskusiju učili o značaju očuvanja zelene oaze u gradu Bosanska Krupa i u Bosni i Hercegovini. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona te udruženja LAN iz Bihaća. Održan je i kviz znanja za najmlađe učenike i učesnike radionice koji su na veoma zanimljivi i inspirativan način imali priliku da uče o ekologiji. A predsjednik Vijeća mladih Bosanska Krupa Ismet Bešić je istakao važnost održavanja ovakvog vida aktivnosti i podizanja svijesti među građanima o značaju očuvanja prirodnih ljepota. On je također naglasio da je veoma zadovoljan željom mladih ljudi da budu dio edukativnih događaja u vezi s ekološkim napretkom i očuvanjem ljepote.

projekta za dobro cijele zajednice. Učesnici ove edukacije su naglasili i važnost organizovanja EkoStarta u Bosanskoj Krupi, a svakako kruna svega jesu prijateljstva i poznanstva koje mladi ljudi sklapaju za vrijeme cjelodnevnih aktivnosti.

0: marketing. Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polazci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Prom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 kg. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
3: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Baležno svetlo zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija.
1: Gledam... 14 je sati i 30 minute, cijenjeni slušaoci, vi dalje pratite otvorni program Radija Unsko-Sanskog kantona. U drugom dijelu otvornog programa sa vama tonski realizator Muhamed Murić i vaš domaćin u studiju Čavat Ponjević, temperatura i dalje u gradu Bihaću ugodnih 17 stepeni. A u drugoj polovini dana nas očekuje prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. U poslijepodnevnim i večernjim satima vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 10 i 16 stepeni, u krajini i na jugu zemlje do 22 stepena. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Ukoliko putujete van granica naše zemlje, informacija da su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Dubica, Gradina, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod i Oražje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola

0: Marketing. Pažnja, pažnja, ni ovaj mjesec ne propustite Shopping Day u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Samo 21. maja u četvrtak ostvarite popust od čak 20% na cjelokupan asortiman. Naš ljubazan tim vas očekuje. Idemo u Hari.
1: Humanost na dijelu, krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037 223 095 i 061 764 168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
2: Quinclean DOO Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Quinclean, nova perspektiva čistoće.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je crveni luk, kilogram, 0,90 km, bingo.
0: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Kada postanete roditelj, shvatite kako postoji toliko proturječnih savjeta. Jako je lako izgubiti se u ludilu savršenog roditeljstva i zamarati se tvrdnjama koje zapravo nemaju potkrepljene naučne činjenice. Većinu vremena roditeljstvo se temelji upravo na vjerovanju vlastitim instinktima, ali može biti zbunjujuće zbog ovakvih proturječnih savjeta koji kruže već godinama. Zbog toga prenosimo 5 stvari o kojima ne morate brinuti. Mit 1. Ako je beba hladna, prehladit će se. Jako je lako previše brinuti, hoće li se beba razboljeti i prehladiti kada je prohladno, ali nemojte se bojati. Samo uvijek dobro zamotajte svog mališana i uživajte bez briga. Mit 2. Bebe trebaju tišinu kako bi spavale. San je dragocjen, posebno kada ste roditelj po prvi put i kronično vam nedostaje sna. Zbog toga je i prekidanje bebinog sna nešto čega se užasavate i može biti jako primamljivo truditi se stvoriti potpunu tišinu oko bebe kako bi njihov san bio što duži i kvalitetniji. Međutim, bebe su naviknute spavati kraj buke. Zapamtite da su bebe provele 9 mjeseci u maminom trbuhu u kojem su bile naviknute na zvukove. Mit 3. Bebe vas trebaju da ih zabavljate. Mnogi novopečeni roditelji osjećaju se kao da trebaju zabavljati svoju bebu. Međutim, ono što beba treba nije zabavljanje, već samo vaše društvo. Novi roditelji ne trebaju davati sve od sebe kako bi okupirali svoju bebu. Dovoljno je da provode vrijeme s bebom i povezuju se s njom. Mit 4. Bebe treba svaki dan kupati. Roditelji često pitaju koliko bi često trebali kupati svoje novorođenče. Treba imati na umu da se bebe ne znoje jednako kao odrasli i nemaju neugodan miris, tako da je njima potrebno kupanje svaka 2 do 3 dana. Mit 5. Nije dobro previše grliti i maziti bebu. Jednom zauvijek. Ne postoji tako nešto kao previše maženje. Štoviše, grljenje bebe ima velike prednosti za njen razvoj mozga, a jedno istraživanje otkrilo je i da mažene bebe odrastaju u zdraviju djecu. Manje su depresivne, ljubaznija su i s više suosjećanja prema drugima. Slušajte radio Unsko-Sansko kantona.

0: Dobran dan, pratite opširni pregled vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je u intervju za njemačke medije nagovijestio da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u Bosni i Hercegovini. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji. Hrvatski sabor je usvojio izmjene i dopune zakona o strancima, kojima je omogućeno izdavanje dugotrajnih veza profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa koji dolaze iz trećih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu. U Neumu se ove godine organizira međunarodna konferencija policijskih sindikata pod nazivom Turistički potencijal Bosne i Hercegovine sa aspekta sigurnosti i sindikalne sportske igre Policijada u organizaciji Udruženja mreža policijskih službenika Bosne i Hercegovine.
1: Info Plus.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma između ostalog predviđeno i 70.000 maraka za sufinansiranje izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Pećina Hukavica u Velikoj Kladuši. Grad Bihać će uputiti gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju finansira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. Una je jedna od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine i simbol prirodne ljepote Unsko-sanskog kantona danas obilježava svoj dan. Dan rijeke Une prvi put je obilježen 17. maja 1986. godine. Kao i svake godine, Planinarsko-ekološko društvo Kanjon i Sanskog mosta u svom planu i programu posebnu pažnju posvećuje radu s mladima, pa je tako i ove godine uspješno realizovana aktivnost Škola u prirodi za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole Fajtovci. Cilj ove aktivnosti bio je da djeca jedan školski dan provedu u prirodnom okruženju, gdje su kroz druženje, igru i praktične sadržaje imala priliku naučiti nešto novo o flori i fauni svoga kraja.
1: Vijesti.
0: Pratite opširni pregled vijesti, idemo na kratko u regioni svijet. Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos obavila je svoju prvu zvaničnu posjetu Kosovu, gdje su ponovo pokrenuti pozivi da se ubrza proces članstva te zemlje u Evropsku uniju. Desetine hiljada ljudi marširalo je kroz centar Londona u subotu u dva odvojena protesta, jedan protiv visokog nivoa imigracije i navodne islamske prijetnje britanskom identitetu, a drugi u znak podrške Palestincima. Velike količine kokaina i kanabisa, ulične vrijednosti veće od 400.000 eura, zaplijenjene su u Grčkoj, a pod optužbom da su trgovali drogom, uhapšena su tri muškarca u Atini.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Svake godine 17. maja širom svijeta obilježava se Svjetski dan hipertenzije, dan posvećen podizanju svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i adekvatne kontrole visokog krvnog pritiska. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Mohamed Morić, vijesti u radio Čajvad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Dubica, Gradina, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog.

0: smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 6, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena. Marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
4: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
6: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
5: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
9: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
10: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
9: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
10: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
9: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
11: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rade i Emir Đulović.
4: Došlo je vreme, vreme da kažem pogodom.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radio stanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
5: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
6: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063

0: 091-177, privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Marketing najboljeg radija.

15 je sati i 16 minuta, cijenjeni slušaoci, nastavljamo druženje u sportskom vikendu na talasima vašeg najboljeg radija. A prije toga servisne informacije, temperatura u gradu Bihaću i dalje ugodnih 17 stepeni. Vrijeme u Bosni i Hercegovini, za sutra prevladavaće sunčno vrijeme uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti i kratkotrajan slab pljusak, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 2 i 6, na jugu zemlje do 11 stepeni, najviša dnevna između 18 i 24 stepena. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. U sportskom vikendu družimo se do 16 sati i 30 minuta, a do tada do vas prosljeđujemo sportske informacije iz BH Sporta. Ostanite s nama.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi je

0: jedan od tri studijska programa Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program Socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet, Bihać. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

15 je sati 26 minuta. Cijenjeni slušaoci, pratite Sportski vikend Radija Unsko-Sanskog kantona, nastavku programa Informacija iz nogometa. Njemački Freiburg je osigurao sedmo mjesto u Bundesligi, što je ujedno i prvi od dva ključna uvjeta da se osvajač Kupa Bosne i Hercegovine Mostarski Zrinski, zahvaljujući pomjeranjima u UEFA-inim listama, plasira direktno u play-off konferencijsku ligu. Drugi onaj teži uvjet jeste da Freiburg osvoji Evropsku ligu u velikom finalu protiv Aston Ville, koja se igra 20. maja u Istanbulu. Zbog toga će se oči navijača Zrinskog te večeri biti okrenute prema Turskoj i stadionu Bešiktaša. Vrijedi istaknuti da krovna kuća evropskog nogometa još nije zvanično potvrdila ovakav scenario. Posjetimo plasman u play-off konferencijsku ligu donosi drastično lakši put do ligaške faze, a za evropsku jesen bilo bi potrebno eliminirati samo jednog rivala. Ukoliko evropsku ligu osvoji Aston Villa, Zrinski će evropski put započeti iz drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Kažemo da je rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Zmajeve je u baražu zaustavila selekcija Farskih otoka i to dva puta. Nakon pobjede u Tuzli sa rezultatom 24:22 Farani su se radovali i u revanšu pred svojim navijačima rezultatom 33:28.

15:43, cijenjeni slušalci, pratite sportski program na Djevonsko-Sanskog kantona. U nastavku programa govorimo o BH košarci. Košarkaši Širokog su ostvarili ubjedljivu pobjedu u petom kolu lige četvrtog prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši na svom parketu ekipu Borca iz Banja Luke, i to rezultatom 99:66. Idemo do atletike. 3 zlatne, 1 srebrna medalja za mlade BH atletičare na mitingu Agrama u Zagrebu. Na ovom mitingu su sudjelovali atletičarke i atletičari iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a mladi BH atletičari, već smo rekli, osvojili su ukupno 4 medalje, od čega 3 zlatne i 1 srebrenu. Zeničanin Enhar Mahmić je 18 godina star, a pobjednik je Agra međunarodnog memorialnog atletskog mitinga Goran Subotić u Zagrebu, konkurenciji juniora u bacanju kugle 6 kg, a dužinom rekorda mitinga 18,10 metara. Dženisa Gusinac, 21 godina, iz atletskog kluba Sarajevo, bila je četvrta

slušate radio Usko Sanskog kantona.

16:01, cijenjeni slušalci, pratite sportski program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa i dalje govorimo o BH sportu, tačnije o našoj nogometnoj reprezentaciji. Svjetska krovna nogometna organizacija je predstavila na svojim službenim stranicama reprezentaciju Bosne i Hercegovine i to u sklopu najave predstojećeg svjetskog prvenstva 2026. godine. Kažemo da je još jednom naša selekcija na plasma na svjetsko prvenstvo osigurala se 31. marta ove godine nakon što je u dramatičnom finalu evropskog baraža posljednja steraca savladala selekciju Italije. A predstojeće prvenstvo će biti tek drugo pojavljivanje Bosne i Hercegovine i to na smotri najboljih svjetskih selekcija, ističu iz FIFA. Podsjećamo, prvi put smo se na svjetskom prvenstvu plasirali 2014. godine u Brazilu. Izabranici Sergeja Barbareza u Sjevernoj Americi imaće jasan cilj jer će, kako navodi FIFA, zmajevi tražiti svoj prvi plasman u nokaut fazi ovog takmičenja. Voljom žrijeba odlučeno je da će Bosna i Hercegovina nastupiti u grupi B gdje čekaju izuzetno zanimljivi i zahtjevni protivnici. Na putu prema osmini finala naša reprezentacija će snage odmjeriti s jednom od domaćina turnira i to selekcijom Kanade te reprezentacijom Katara i Švicarske. Ogroman uspjeh i plasman na veliku scenu emotivno je ispratio i sam selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine koji je naglasio da je ova generacija napravila ogroman iskorak i veliki uspjeh. Komentarišući ostvareni rezultat, Barbarez je poslao snažnu poruku javnosti i svojim igračima. Imamo momke na koje smo ponosni, dvije godine smo ispred plana. Sada im je rekao, moramo ići samo na prvenstvo svake dvije godine, poručio je Barbarez, a prenosi FIFA. Ova izjava najbolje oslikava visoke ambicije i vjeru u ekipu koja je već sada nadmašila sva očekivanja javnosti. A navijači sa nestrpljenjem iščekuju početak prvenstva, nadajući se da će ova generacija može ispisati nove zlatne stranice bosansko-hercegovačkog nogometa.

0: marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: friends.
1: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Marketing najboljeg radija.

marketing. Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Sajam obrta i stručnih zanimanja 2026. Gradska otoka Bihać od 20. do 23. maja od 10 do 19 sati. Organizator Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. U okviru sajamske manifestacije održat će se brojni zanimljivi sadržaj, promocija stručnih zanimanja, privredni susreti i sajamska prodaja. U srijedu, 20. maja od 12 sati održat će se konferencija o dualnom obrazovanju, dok je u petak 22. maja u istom terminu

0: predviđena promocija krajiških brendova. Pokrovitelj sajma je kantonalno ministarstvo privrede. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rade. I Emir Đulović.
4: Moje vreme, vreme da kažem
2: pogod. Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portali.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: pitanju državne imovine. Jednom od najosjetljivijih političkih sporova u Bosni i Hercegovini, Schmidt je govorio o mogućoj međunarodnoj intervenciji. Hrvatski sabor je usvojio izmjene i dopune zakona o strancima, kojima je omogućeno izdavanje dugotrajnih veza profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa koji dolaze iz trećih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu. U Neumu se ove godine organizira međunarodna konferencija policijskih sindikata pod nazivom Turistički potencijal Bosne i Hercegovine s aspekta sigurnosti i sindikalne sportske igre Policijada u organizaciji Udruženja mreža policijskih službenika Bosne i Hercegovine.
1: Info Plus.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma između ostalog predviđeno i 70.000 maraka za sufinansiranje izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Pećina Hukavica u Velikoj Kladuši. Grad Bihać će uputiti gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju finansira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. Una je jedna od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine i simbol prirodne ljepote Unsko-sanskog kantona danas obilježava svoj dan. Dan rijeke Une prvi put je obilježen 17. maja 1986. godine. Kao i svake godine, Planinarsko ekološko društvo Kanjoni Sanskog mosta u svom planu i programu posebnu pažnju posvećuje radu s mladima, pa je tako i ove godine uspješno realizovana aktivnost Škola u prirodi za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole Fajtovci. Cilj ove aktivnosti bio je da djeca jedan školski dan provedu u prirodnom okruženju, gdje su kroz druženje, igru i praktične sadržaje imala priliku naučiti nešto novo o flori i fauni svoga kraja.
1: Vijesti.
0: Pratite opširni pregled vijesti, idemo na kratko u regioni svijet. Komesarka za proširenje Europske unije Marta Kos obavila je svoju prvu zvaničnu posjetu Kosovu, gdje su ponovo pokrenuti pozivi da se ubrza proces članstva te zemlje u Europsku uniju. Desetine hiljada ljudi marširalo je kroz centar Londona u subotu u dva odvojena protesta, jedan protiv visokog nivoa imigracije i navodne islamske prijetnje britanskom identitetu, a drugi u znak podrške Palestincima. Velike količine kokaina i kanabisa, ulične vrijednosti veće od 400.000 eura, zapljenjene su u Grčkoj, a pod optužbom da su trgovali drogom, uhapšena su tri muškarca u Atini.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Svake godine 17. maja širom svijeta obilježava se Svjetski dan hipertenzije, dan posvećen podizanju svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i adekvatne kontrole visokog krvnog pritiska. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Morić, Vijesti u radio Đevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijan Nabegović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Dubica, Gradina, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčno uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 6, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena.
2: Marketing. U Bayfarm apoteka

0: Svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Pharma sortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Pharma apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Pharma, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Dan rijeke Une obilježavamo kroz poruke zaštite prirode, očuvanja okoliša i podizanja svijesti o sve prisutnijim prijetnjama koje ugrožavaju jednu od najljepših evropskih rijeka.
1: Mi smo do sada odradili 13 obala utvrda koje se nalaze u našoj nadležnosti, a to je u predjelu Nacionalnog parka Una, u predjelu Račića, predjelu Kralja.
0: U organizaciji Nacionalnog parka Una danas održana velika akcija čišćenja obala rijeke Une. Na hipodromu u Bihaću održan konjički memorijal Mustafa Vuković. Pozitivne minute dnevnika posvetili smo inovatoru Ferizoviću koji je osmislio vertikalne vjetroturbine.
2: To su turbine koje su tihe, imaju svoje prednosti u odnosu na postojeće, jeftinije su.

0: Poštovani gledalci i slušalci Radio Televizije Unsko-sanskog kantona, dobro vam večer u Dnevniku. Od uvijek, ali ovih dana posebno, našu pažnju zaokuplja ljepotica koja spaja gradove, ljude i generacije. Od smaragdnih slapova i turističkog potencijala, od simbola neteknute prirode do upozorenja na ekocid. Betoniranje obala, ilegalna gradnja, kanalizacioni ispusti i smeće sve više mijenjaju lice rijeke Une. I dok institucije vode borbe protiv devastacije, novi objekti i dalje niču. Na 17. maj, dan rijeke Une, priča o rijeci koja je za Bihać od uvijek bila mnogo više od vode.
1: Rijeka koja je Bihaću dala identitet danas sve češće postaje žrtva ljudskog nemara. Beton umjesto sedre, smeće tamo gdje je bistra voda. Una simbol ljepote i života ovog kraja postaje i upozorenje koliko je tanka granica između prirodnog bogatstva i ekocida.
2: Posljedice su katastrofalne i pored organske materije koja se ispušta kroz te kanalizacijone cijevi, najčešće se tu kanalizacijone cijevi koriste i za ispuštanje vode iz bazena, ali i sanitarnih komora i jama koje najčešće su onečišćenja sa hemijskim sintetičkim jedinjenjima koje mogu dovesti također do promjene u samom metabolizmu rijeke.
3: Borba za Unu odavno je od ekološkog pitanja prerasla u odgovornost, jer kad beton dođe do vode, priroda se povlači.
2: Utvrđeno prisustvo

0: 1934 antropogene intervencije u riparijalnoj zoni rijeke Une. Najveći broj intervencija se odnosi upravo na obalo utvrde, odnosno na betonizaciju riparijalne zone, odnosno priobalne zone rijeke Une. Ono što primarno negativni efekt koji ostavlja prilikom betonizacije, koji je najčešće korišten materijal prilikom tih uzurpacija, jeste gubitak staništa koje predstavlja kontakt zonu između vodenog staništa i kopnenog staništa i predstavlja dom mnogobrojnim biljnim što i životinskim vrstama.
1: Drugim riječima, sve češće mjesto je ovo sukoba prirode i ljudske pohlepe. Struka upozorava da problem odavno više nije samo estetski, svaki zahvat u koritu rijeke ostavlja posljedice na cijeli ekosistem i zdravlje.
2: Posebno je zabrinjavajuće nekontrolisano odlaganje tih leševa i animalnog otpada koji predstavlja potencijalni rezervoar tih patogenih mikroorganizama koji su od značaja za zdravlje ljudi, tako i životinja, uključujući bakterije kao što je salmonela, escherichia coli, leptospira ili parazite poput ehinokokusa kao uzročnike zoonotskih oboljenja.
1: Devastacija ne završava na obalama rijeke. U nacionalnom parku upozoravaju i da je sve prisutnija ilegalna sječa šume, još jedan udar na prirodni balans područja koje bi trebalo ostati simbol netaknute prirode.
3: Ilegalna sječa, pored ilegalne gradnje, je jedan od najvećih problema u Nacionalnom parku Una. Najveća koncentracija ilegalne sječe jeste između graničnih pojaseva privatnih i državnih šuma, naročito u privatnim šumama koje su blizu naseljenih mjesta. Ilegalna sječa šuma ne samo da narušava stabilnost šumskih ekosistema, ono također javlja se pojava klizišta, erozija, također javlja se degradacija staništa za biljni i životinjski svijet.
1: Ono što je generacijama bilo zajedničko prirodno bogatstvo, dio građana pretvara u privatni prostor. Vikendice niču uz samu obalu, rijeka se pregrađuje, a prirodni tok prilagođava interesima pojedinaca.
4: Mi smo do sada odradili 13 obalo utvrda koje se nalaze u našoj nadležnosti, a to je u predjelu Nacionalnog parka Una, u predjelu Račića, predjelu Kralja, ićemo dalje, znači naši 13 do sada smo imali izvršenja na rijeci Uni.
1: Zakoni su tvrde u inspekciji potpuno jasni, međutim da bi proces rušenja bio proveden u skladu sa svim zakonskim procedurama, od prijava i rješenja do izvršenja, često prođe dug vremenski period. Posebno zabrinjava činjenica da građani, iako znaju da su objekte gradili nelegalno, odbijaju njihovo uklanjanje.
4: Mi smo i danas imali jedno izvršenje gdje smo imali pravosnažno rješenje i zaključak o dozvoli izvršenja rješenja gdje je inspektorica naišla na otpor, sačinila je službenu zabilješku, tražit će asistenciju policije i idemo sa novim zaključkom, tada idemo zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i bit ćemo u vezi sa kantonalnim tužilaštvom Unsko-sanskog kantona i završiti taj posao.
1: I nažalost, dok bageri ruše dio bespravno izgrađenih objekata, novi slučajevi nastavljaju nicati, što dokazuje i podatak da su inspektori na terenu već nekoliko novih bespravnih gradnji zaustavili. Na razmjere problema ukazao je i dokumentarac Centra za istraživačko novinarstvo, koji je otvorio pitanje odgovornosti, ali i pokazao gazde Une.
5: Neće trošiti.
6: Zašto?
5: Neće trošiti.
7: Borit ćemo se žestoko, već smo to počeli, nade svakako ima ako to radite na taj način, jer postoje evo i dobre odluke, dakle, koje smo postigli sa vama medijima i mislim da ćemo na neki način probuditi svijest građana. Ono što je jako bitno, postoje i razumna rješenja, dakle, prije svega moramo prestati s ovim što sada radimo. Dakle, ovo se tiče isključivo nas, niko nam ne nameće ovakav problem, dakle, on je posljedica naše nemarnosti, našeg osjećaja da ovako može do vijeka i na bilo koji način, a zapravo je vrlo osjetljivo pitanje.
1: I da, uz njene slapove odrastale su generacije. Uvijek je za Bihać bila mnogo više od rijeke. Ali između prirode i betona, života i otpada, danas se vodi borba čiji bi ishod mogao biti i ovakav.
8: A povodom 17. maja, poštovani gledaoci, Dana rijeke Une, naš gost u studiju ove večeri je Amarildo Mulić, predsjednik

0: susjednih Kunskih smaragda. Inače, najstarije organizacije za stvaranje kulture, čuvanja i zaštite rijeke Une, koju je osnovao Boško Marjanović 17. maja 1985. godine. Gospodine Muliću, dobro vam večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer vama, dobro večer svim gledateljima i hvala na pozivu.
0: Evo, nekako ovih dana na društvenim mrežama Una, rijeka Una jedna je od često spominjanih tema u kontekstu devastacije i potrebe da se ta devastacija zaustavi. Kako gledate na sve to što se dešava i priča među ljudima i da li je rijeka Una u opasnosti da izgubi onu vrijednost za koju se Unski smaragdi bore od samog osnivanja?
1: Pa naravno, devastacija je veliki problem. Devastacija i obala, devastacija na bilo koji način rijeke Une, ali svih prirodnih vrijednosti na području Unsko-sanskog kantona je veliki problem. Ona nije sada aktuelna. Nažalost, ova tema možda je predimenzionirana u ovom momentu, ali smatramo da je dobro, ako ne prije, onda bilo kad govoriti o tome. Ja sam i kao predsjednik Unskih smaragda, ali kao dugogodišnji prvi direktor i Nacionalnog parka Una i prvi direktor turističke zajednice općine Bihać od 1999. godine govorio o Trgovskoj gori tada, kad je Hrvatska proglasila, odnosno donijela odluku o pozicioniranju skladište, odnosno skladištenje nuklearnog radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Isto tako govorio sam o problemima kroz posao, naravno, problemima koji su se dešavaju na obalama rijeke Une, prvenstveno o divlje gradnji, nelegalnim ispustima u rijeku Unu, u području nacionalnog parka, ali i van njega, duž cijelog toka rijeke Une. Nažalost, danas imamo jedan malo i bizaran slučaj da upravo sad su najglasniji oni koji u stvari trebali su davno da rade na sprečavanju devastacije, pogotovo divlje gradnje. Ali sve u svemu, to nije problem rijeke Une i turizma, posebno turizma, održivog turizma. Problem je upravo nedostatka primjene zakonskih propisa iz oblasti koje su vezane za gradnju, odnosno za devastaciju rijeke Une. Mi želimo da apelujemo na sve one koji su nadležni, koji primaju novac, koji primaju platu za svoj rad, da rade svoj posao i bez ikakvih pritisaka da ljudi koji imaju ovlasti mogu da urade ono što im je u nadležnosti, a to je prevencija, evidencija, registracija i naravno i one najgore mjere, odnosno najteže, a to su sankcije. Dakle, mi imamo slučaj gdje imamo prebacuju nadležnosti s jedne razine na drugu, pa vraćaju i tako dalje, a upravo se ne čini ništa i upravo se oni koji bi trebali primijeniti mjere daju poticaj ljudima da rade nelegalno, odnosno na crno.
0: Evo, i ste spomenuli tu bespravnu izgradnju i kanalizaciju koje se moram nekako dotaknuti. Šta konkretno čine Unski smaragdi u vidu javnog zagovaranja, je li da se zajednica, ali i državne institucije probude i spoznaju kuda ide zapravo ova situacija sa bespravnom gradnjom i kanalizacijom koja se veže direktno za ugrožavanje flore i faune, ali i krajiškog, ekološkog i turističkog bisera?
1: Pa ovako, Unski smaragd rade svoj posao, odnosno svoju misiju koju je 1985. godine na čelu s pokojnim Boškom Marjanovićem i grupa vizionara i definirala, to je u stvari podizanje sveukupne ekološke svijesti, rad sa najmlađima, i mi to radimo. Najmlađima, znači djecom vrtića, osnovnih škola, pa i onim starijim, uz naravno saradnju sa svim onim institucijama i partnerima koji su relevantni kada je u pitanju zagovaranja, odnosno podizanje ekološke svijesti. Mi radimo dosta i u skladu sa mogućnostima i u komunikaciji smo sa nadležnim institucijama. Nažalost, u zadnje vrijeme, zadnje možemo reći 3 godine, imamo slabu komunikaciju i podršku od strane lokalnih institucija, institucija sa ovih područja. Međutim, Unski smaragdi rade i dalje. Rade i dalje na tome. Mi smo prisutni i zagovaramo naše stavove i putem pismenih obraćanja, pogotovo kad su pitanju državni i federalni organi, odnosno nadležna ministarstva, tako da u konkretnom slučaju i prisutni smo u javnosti manje više i sa svojim aktivnostima, ali isto tako sa svojim stavovima. Ono što želim reći da Umski smaragdi, kao što sam rekao, kao organizacija ne mogu sami ništa uraditi, nemaju nadležnost, to je nevladna organizacija, mi radimo na volonterskoj osnovi, ali međutim vrijeme je da oni, kao što sam rekao na početku, oni nadležni shvate i da primijene sve propise kako bi upravo rijeka Una i sve naše prirodne vrijednosti ostale da tako kažem unikatne, posebne kao što i jesu, dakle nije sve devastirano, imamo pojedine dijelove prirode koji su devastirani, napadnuti, ali mora se stati na kraj tome. Vrijeme.
0: Kažete da ste u komunikaciji sa vlastima, odnosno evo, da li su konkretno u pitanju hrvatske, kantonalne, ali i federalne vlasti. Šta oni kažu? Kakva je njihova povratna informacija kada je u pitanju potreba da se angažira, je li više na ekološkim problemima i izazovima?
1: Pa znate, ipak u moru političkih dešavanja, raznih turbulencija, problema svakodnevnih nepravdi koje naš čovjek živi svakodnevno, negdje ekologija, odnosno zaštita prirode i očuvanje okoliša, uvijek negdje zadnja tema, nažalost. Međutim, mi se zalažemo da to bude osnovna tema, pogotovo kad je u pitanju naš kanton i ovdje pogotovo u Bihaću i na području Sanskog kantona, kad govorimo o rijeci, ne govorim samo o rijeci, nego svim krajiškim rijekama i prirodnim vrijednostima, da se razumijemo, i one su zasigurno naš osnov. Međutim, ne možemo mi promatrati ni rijeku Unu, rijeku Sanu i sve druge rijeke kao resurs koji se troši. To je nasljeđe. To je nasljeđe koje moramo sačuvati za buduće generacije koje bi u stvari, to je, mi moramo raditi danas da zaštitimo pravo budućih generacija da vide i žive Unu onako kako smo mi zatekli.
0: Evo, na koncu razgovora, gospodine Muliću, šta bi danas kazao osnivač, kako bi reagirao osnivač Unski smaragda, Boško Marijanović, koji je tokom života, znamo, predano gradio i radio na toj spoznaji ovdašnjih ljudi, vjerujući da će upravo ovi ljudi ovdje sačuvati Unu, ali i širu ekološku stvarnost?
1: To je teško pitanje, težak zadatak, to je veoma opasno govoriti šta bi neko rekao, ali se smatram da bi bio zadovoljan Boško Marijanović sa dosadašnjim aktivnostima Smaragda, sa stanjem ne bi baš bio najzadovoljniji, kao što sam rekao. Međutim, siguran sam da ona njegova filozofska rečenica da Unu ne treba čuvati od ljudi, nego ljude učiti da čuvaju Unu, da ona i dalje stoji i kroz misiju Unskih smaragda, ali nažalost kod nekih ljudi izgleda, od nekih ljudi da trebamo čuvati Unu. Znači, trebamo od nekih ljudi čuvati Unu, onih nesavjesni, nažalost koji su povezani sa određenim interesnim skupinama, a mislim da bi se složio sa motom ovogodišnjeg obilježavanja dana rijeke Une koje smo mi promovirali, a to je sloboda rijeci Uni, sloboda rijekama, a ja bih dodao i sloboda ljudima.
0: Divno ste to kazali, evo, ujedno kao i najvažnija poruka danas svim ljudima. Hvala vam najljepša, gospodine Muliću, na razgovoru u centralnoj informativnoj emisiji kantonalne radiotelevizije.
1: Hvala vam.
0: A umjesto lijepih želja i prigodnih riječi, zahvaljujući ljudskoj nemarnosti, današnji datum, odnosno dan rijeke Une, za brojne volontere bio je radan. Svi koji su htjeli mogli su se pridružiti velikoj akciji čišćenja koju je organizirao Nacionalni park Una.
2: Građani iz tri mjese zajednice Kulenvakuf, Martin Brodo, Orašat, ostale dežurne službe, ali brojni volonteri danas su dali svoj doprinos ne samo u čišćenju obala, već i šumskih površina koje su nažalost postale divlje deponije.
3: Kao i svake godine Nacionalni park organizira ovu akciju, organizacija je dobra. I svake godine mi kao služba civilne zaštite grada Bihaća pomažemo i izlazimo u susret i nacionalnom parku, a Boga mi radimo svoj posao na čišćenju korita rijeke Une.
0: Gdje ćete stavljati fokus?
3: Fokus civilne zaštite na mostu Kulenvakuf. Tu ćemo čistiti naplavine koje su u svakom slučaju jedna ozbiljna prijetnja mostu. Svake godine se otpadno drvo nakuplja na mostu i prijeti da uruši most. Naš prioritetni zadatak je zaštita mosta.
4: Što se tiče smeće i otpada, svake godine sve isto.

0: Ubrzanom izgradnjom stambenih objekata i vikendica dešava se da se stvaraju i nove deponije. One stare koje su locirane, nikad ne možemo završiti to saniranje tih deponija, jer se one uvijek iznova se i prave, ali trudimo se svake godine i na dan reke One i akcije koje se dešavaju u toku godine, trudimo se odazvati to pa da, ovako kad se nađemo u što većem broju, da ljudi postanu svjesni da ima neko ko čuva rijeku.
1: U ovoj velikoj akciji čišćenja svoj doprinos su dali ronioci iz više klubova koji su otpad skupljali s riječnog dna.
2: Sad za sad malo kritično, ali nadamo se uz našu, znači, što veću podršku i što više akcija, broj akcija koje planiramo ove godine, da ćemo to dovesti u jedan bolji red i bolji kontekst svega, da ćemo u buduće samo morati održavati, tako da kažem. Najkritični dijelovi su urbane sredine i prigrađe, znači tu imamo puno stakla, ono, kao što znamo, Una je lijepa svugdje, imamo plaže tu. Naš najveći strah je tog da dolaze nam puno turista, puno kupača, toga da se neko ozlijedi na staklu.
1: U Nacionalnom parku Una ističu kako su ove godine odlučili da dan rijeke obilježe na drugačiji način.
3: Mi prije svega ne pričamo Uni, već je čistimo i budi val promjene za Unu, to je moto u godišnjih proslave rođendana rijeke Une. Naime, odlučili smo se da, s obzirom na sve one poteškoće kroz koje Una i njen okoliš prolaze, da se u najvećoj mjeri ove godine posvetimo fizičkom radu, čišćenju rijeke, njene obale. Iz tog razloga smo promijenili jednu veliku akciju koja se, evo, na sreću imala jako dobar odziv.
1: Ono što se i danas moglo vidjeti je očita devastacija i obala, ali i ukupne površine parka, poput bespravne gradnje, nelegalnog ispuštanja, otpadnih voda do kontinuiranog narušavanja najveće vrijednosti koje imamo. Odgovornost je na svima i to da se djelima, a ne riječima, zaštiti ovo vodeno blago.
4: A o ovoj temi željeli smo čuti i vaše mišljenje. Slijedi anketa.
5: Između ekonomskog razvoja i očuvanja prirode često se otvara pitanje granica dozvoljenog. S tim u vezi pitali smo i vas, može li razvoj turizma u smislu onih opravdanja da se uz obale Une gradi kako bi se osigurala bolja ponuda turistima, opravdati ako narušava prirodni tok rijeke. Dino smatra, odnosno kaže, nažalost danas se pod razvojem turizma u Bihaću sve češće podrazumijeva samo gradnja vila, apartmana i vikendica uz samu obalu Une. Umjesto da se priroda zaštiti i iskoristi kao najveći potencijal ovog kraja, nekontrolisana i često ilegalna gradnja uništava upravo ono zbog čega turisti dolaze. Ako nastavimo betonirati obale i privatizirati svaki komad rijeke, dugoročno ćemo izgubiti Unu i pravu priliku za turizam. Elvira nastavlja, stiče se utisak da mnogi u Bihaću turizam vide kroz izgradnju novih objekata na obalama Une, bez razmišljanja o posljedicama koje takva gradnja ostavlja na prirodu. Una je najveće bogatstvo ovog kraja, ali se njen prostor narušava vikendicama i vilama koje često nastaju bez kontrole. Ljudi ne dolaze zbog betona, poručuje, već zbog netaknute prirode. Dževad dalje kaže, ako vikendica nije u blizini Une, ni turist ni gost neće u nju, siti su gradskog mirisa i kanalizacije, a problemi su upravo te kanalizacije koje idu direktno u Unu. Ermina smatra da održivi turizam i postoji da bi se dao prioritet biodiverzitetu, a slabost sistema kaže da se odupre neadekvatnim intervencijama, to je sasvim drugo pitanje. Zorka kaže, ne dirajte Unu, gledaj, uživaj ako znaš, ali ne diraj, samo ruke u njoj operi i ogledaj se. Hvala vam što pratite našu Facebook stranicu, hvala vam što sudjelujete u analizama i preporučujemo da to nastavite i dalje raditi kako bismo mi što kvalitetnije donijeli svaku temu sedmice. U nastavku dnevnika gledamo BH rezime aktuelnosti koje su obilježile sedmicu iza nas.
6: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u našoj zemlji. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora nasljednika. Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska prvi put su direktno iznijele argumente pred tijelima ESPO konvencije UN-a u sporu koji se vodi zbog planiranja

0: planirane lokacije za skladištenje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Saslušanje je pokrenuto nakon prijava iz naše zemlje da hrvatska strana nije osigurala punu i transparentnu prekograničnu proceduru, niti omogućila adekvatno sudjelovanje bosansko-hercegovačkih institucija i javnosti u procesu koji može imati ozbiljne posljedice po životnu sredinu i zdravlje stanovništva. Naša zemlja računa da bi nalazi iz postupka po ESPO konvenciji mogli ojačati poziciju zemlje u eventualnoj arbitraži, dok Hrvatska ostaje pri tvrdnji da je projekat zakonit, tehnički kontroliran i usklađen s propisima. Prije tačno 34 godine, 92. godine, legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i novo osnovane vojske Jugoslavije. Tog dana pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja. Naime, povlačeći se iz kasarne Husinska Buna, pripadnici paravojske takozvane Srpske republike, osnovane 12. maja 92. godine u Banja Luci, koja je stavljena pod komandu Ratka Mladića, skupa sa pripadnicima u to vrijeme novoosnovane vojske Jugoslavije, prije tačno 34 godine izvršile su napad na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, stanice javne bezbjednosti Tuzla, a koji su obezbjeđivali izlazak kolone iz grada. Prilikom izlaska vojne kolone s vojnim naoružanjem na Brčanskoj Malti vojnici su pucali, a policajci dobili naređenje da na vatru odgovore vatrom. I danas, 34 godine kasnije, ne postoji jedinstveno potvrđen broj žrtava. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine otkazana je zbog nedostatka kvoruma, odnosno nedolaska većeg broja zastupnika. Zastupnik naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije, Amir Purić, govorio je o odgađanju sjednice ovog doma i imenovanju novog predsjedavajućeg, komentarišući činjenicu da je kao posljedna tačka dnevnog reda otkazane sjednice bilo planirano njegovo imenovanje na mjesto predsjedavajućeg predstavničkog doma umjesto Dragana Miokovića. Purić je rekao da ne smatra da je u tome bilo išta sporno. Šefovi klubova su ranije iskomunicirali da su saglasni s tim imenovanjem. Ja u jednom razgovoru koji sam imao s njima rekao sam da apsolutno ne očekujem nikakve garancije, kazao je Purić. Dodao je i da je naša stranka, koja je predložila i Miokovića, ponudila njegovo ime spletom okolnosti. Nakon što je smijenjen, bilo je jasno da može biti samo neko iz reda Srba ili ostalih. U našem klubu ostao sam ja iz reda ostalih, naveo je. Istakao je i da bi izbor novog predsjedavajućeg doprinio efikasnijem radu parlamenta.
1: Sedamnaesti memorijal u počast prvom predsjedniku konjičkog kluba Jedinstvo Mustafi Vuković, uprkos lošim vremenskim uslovima, održan je jučer na hipodromu u Bihaću. Pobjednik u glavnoj trci s najvećim fondom nagrada je Grlo Chewing Quick konjičkog kluba iz Sazina, koji je bio najbolji na utrci dužine 1800 metara. Ovu svojevrsnu promociju, ne samo konjičkog sporta, već i cijelog kantona, podržali su grad Bihać i vlada USK.
2: Konjički klub Jedinstvo osnovan je još 1952. godine, a ogroman doprinos u razvoju kluba i ovog sporta dao je prvi predsjednik Mustafa Vuković. Današnje trke spajaju sve ljubitelje ovih plemenitih životinja iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i zemalja u regiji. Najbolje ove godine bilo je Grlo iz Sazina.
3: Zaista po ovim veoma teškim vremenskim uslovima 17. memorijal Mustafa Vuković, naša Grlo Chewing Quick je znači po prvi put znači ostvarilo pobjedu u ovom memorijalu. Naravno da smo presretni, to je rezultat rada. Grlo Chewing Quick je prošlu godinu bilo Grlo godine u Bosni i Hercegovini.
2: I ostali pobjednici, bez obzira na kišu, bili su više nego zadovoljni postignutim rezultatima.
4: Konkurencija je dobra, bolja nego prošle godine u Bosni. Prije prošle godine, no, nismo još gubili u Bosni, tako da to je bilo stvarno blizu i baš sam se morao potruditi za pobjedu. Ovak.
5: A kažete mi, Grlo, koliko je dugo u vašem klubu, do sad neke pobjede značajnije koje je ostvarilo?
4: Da, Grlo ima, to mu je deveta pobjeda. Na Balkanu još nije pobjeđen, osim od svog brata, našeg uzgoja, kad su trčali zajedno. Inače, treći bio u Belgiji i Italiji, tako da to je stvarno dobar konj.

0: Konj je kao godišnjak od mene, držim ga već 4 godine, trčao je u Mađarsku i u Slovačku i po Srbiji, trči uvek, konstantno trči i tako.
1: Ovo nije, pretpostavljam, prva pobjeda?
0: Pa nije, ima još pobjeda.
2: Konjički klub Jedinstvo uz podršku svojih sponzora, ali i grada i kantona, doveo ovaj sport kao i samu infrastrukturu hipodroma na vrlo visok nivo. To, ali i nasljeđe prvog predsjednika Mustafe Vukovića, koji je, zahvaljujući dobrim vezama sa ljubiteljima konjičkog sporta, uspio odmah nakon rata organizirati utrke i dovesti goste iz zemalja regije u Bihać. Cilj je to kojem teži i današnja uprava ovog kluba.
3: Imamo 40 učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, Srbije, iz Mađarske, iz Hrvatske i Slovenije.
1: I da li među njima ima i neko koji je možda prvi put ovdje u Bihaću ili su to zapravo vaši redovni prijatelji?
3: Pa svakako da ima i ko je prvi put. I mi to saznamo kad nam se jave, kad odu odavle, ponesu lijepa sjećanja pa kaže moramo vam se javiti, svaka vam čast na domaćinstvu.
4: Evropa je ovdje prisutna. Evo vidite, prvi pobjednik je iz Evropske unije, znači naši prijatelji Slovenije, koji dugo godina dolaze, zadovoljni su. Ovi drugi učesnici, vi možete zamisliti da njemačka sportska javnost u galopu, galopskom sportu je danas ovdje prenosi i uživa direktno. Mi smo prezadovoljni sa odzivom, sa učesnicima. Do sada evo vidite da je trka bila fantastična i da su gledalci uživali.
2: Poseban odnos domaćina kao i vrijedne nagrade samo su neki od razloga što se ovoj manifestaciji stalno vraćaju svi, od vlasnika do džokeja kao i međunarodnih sudaca.
5: Moja matična zemlja i moj matični savez je Hrvatska i Hrvatski galopski savez. U konjički klub Jedinstvo, odnosno Bihać, evo meni je ovo 17. memorijal, ali ove godine u 8. mjesec punim 20 godina, jubilarni 20 godina da sam tu s njima u Bihaću, znači odradio sam sve utrke, krenili smo od jednog memorijala Alize Begovića i evo taj kontinuitet se nastaje od 20 godina, iz trkačeg dana u trkači dan ovdje standard raste, hipodrom je došao na europsku razinu, znači ima sve potrebne preduvjete da bi stvarno bio europski pa i svjetski.
6: Dolazim trenutno iz Šapca, inače sam dugi niz godina džokej, ja sam na Bokčaričkim barama već 15 godina unazad. Danas smo doveli 3 konja da se sportamo, da probamo da pobedimo pa da vidimo ko je najbolji.
2: Iako im vrijeme nije bilo naklonjeno, publika je tokom jučerašnjeg dana imala priliku uživati u nastupu iskusnih šampiona, ali i mladih grla kojima su prva takmičenja i koji se tek trebaju dokazati na galopskim takmičenjima. Uz njih, bez obzira na rezultate, svi koji su juče učestvovali na ovom memorijalu, ovaj dan dugo će pamtiti.
7: Poznati bihećki inovator Aladin Ferizović izumio je vertikalne vjetroturbine koje su budućnost u proizvodnji električne energije pomoću snage vjetra. Financijsku podršku u patentiranju ovog izuma dobio je od Fondacije Mozaik. Besplatnim davanjem licence za proizvodnju vjetroturbina Ferizović želi potaknuti sve zainteresirane mlade stručnjake da ostanu u Bosni i Hercegovini i kroz poduzetništvo doprinesu razvoju bosansko-hercegovačke privrede.
8: Bihaćka porodica Ferizović već decenijama niže uspjehe na evropskoj i svjetskoj inovatorskoj sceni, osvajajući brojne nagrade i priznanja. Aladin Ferizović, inženjer mašinstva, ljubav prema inovatorstvu, uspio je prenijeti na svoju djecu Haruna, Samidu i Silmiju, građevinske i mašinske inženjere. Zajedno su proizveli vertikalnu vjetroturbinu. Ovih dana neumorno rade na poboljšanju postojećih, ali i novim inovacijama.
9: To su turbine koje su tihe, imaju svoje prednosti u odnosu na postojeće, jeftinije su i niže prednosti. Znači, radi se o stubu, ali naša inovacija u čemu je u stvari prednost. Mi smo osu izmakli, tako da se ona samo podešava na smjer vjetra i ovu radnu snagu povećava, a jalovu snagu još dobiva još dragonski moment zbog efekta potlaka. Sad radimo na tome i da taj generator počnemo proizvoditi ovdje.

0: Od nas, jer je velika potražnja u svijetu radi za te generatore raznih veličina.
1: Porodica Ferizović je primjer kakve talente Bosna i Hercegovina ima kada se znanje, upornost i porodična praksa spoje oko jedne velike ideje. Potvrđuje to inovaciju u oblasti obnovljive energije kroz poslovnu ideju Ventivat, zasnovanu na patentu za vertikalnu vjetroturbinu koji je potvrđen na nivou Evropskog patentnog ureda. Za fondaciju Mozaika, koji ističe njen direktor za saradnju i razvoj, ovo je velika vijest za Bosnu i Hercegovinu jer pokazuje da imamo mlade inženjerke i inženjere čije znanje, vještine i inovacije mogu biti prepoznati na evropskom nivou.
2: Fondacija Mozaik je prepoznala potencijal ove porodice i podržala ih kroz investiciju u kojom su pokriveni troškovi razvoja patenta uz mentorsku podršku za dalji razvoj patenta i poslovne ideje. Za nas je ovo upravo slika ljudskog kapitala budućnosti. Mladi ljudi koji svoje obrazovanje, vještine i porodične vrijednosti pretvaraju rješenja za globalne izazove. Zato Fondacija Mozaik želi i dalje pronalaziti, podržavati i ulagati u ovakve talente, jer vjerujemo da poslovi budućnosti mogu nastajati upravo ovdje, u Bosni i Hercegovini.
1: Svoj doprinos ostanku mladih stručnjaka u Bosni i Hercegovini Ferizović želi dati kroz besplatno dodjeljivanje licence za proizvodnju vjetroturbina.
0: Ja u tim putem i pozivam sve mlade inženjere, mlade ljude koji su voljni raditi ovdje. Javno izjavljujemo da licenca je od nas, znači da ne moraju plaćati ništa. Našim ljudima u mojoj BH je besplatan licenca.
1: Aladin Ferizović je ogorčen jer su vrijedne mašine u nekadašnjim privrednim gigantima krajine, kako ističe, zbog loše privatizacije, prodate u bescjenje, umjesto da su se dodijelile inovatorima. Ipak Ferizović i dalje neumorno radi na novim izumima, a materijal koji često koristi je drvo. Smatra da se na ovaj način, ali i poticanjem poduzeća koji se bave izradom finalnih proizvoda od drveta, može spriječiti sve masovnije korištenje vrijednih šumskih resursa za ogrijev.
3: A svjetska krovna nogometna organizacija predstavila je danas na svojim službenim stranicama reprezentaciju Bosne i Hercegovine u okviru najave predstojećeg svjetskog prvenstva 2026. godine. Naša selekcija je plasman na svjetsko prvenstvo osigurala 31. marta nakon što je u dramatičnom finalu evropskog baraža nakon penala savladala selekciju Italije. Predstojeće prvenstvo bit će tek drugo pojavljivanje Bosne i Hercegovine na smotri najboljih svjetskih selekcija, ističu iz FIFA. Podsjećanje radi, prvi put smo na svjetskom prvenstvu igrali 2014. godine u Brazilu. Izabranici Sergeja Barbareza u Sjevernoj Americi imaće jasan cilj jer će, kako navodi FIFA, Zmajevi tražiti svoj prvi plasman u nokaut fazu ovoga takmičenja. Voljom žrijeba odlučeno je da će Bosna i Hercegovina nastupiti u grupi B, gdje je čekaju izuzetno zanimljivi i zahtjevni protivnici. Na putu prema osmini finala naša reprezentacija će snage odmjeriti s jednim od domaćina turnira, selekcijom Kanade te reprezentacijama Katara i Švicarske. Bilo bi to sve za večeras iz studija. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: Radio priča. Mudri mali miš. Živjeli jednom jedna mačka, lasica, sova i miš u deblu oborenog stabla. I mada su bili susjedi, nisu vjerovali jedni drugima. I tako se desi da je jednog jutra, veoma rano, lovac postavio mrežu pored debla i mačka koja je prva izašla upade pravo u zamku. Videći da je miš gleda kroz rupu u deblu, mačka zamjauka. Molim te, izvuci me odavde prije nego što se lovac vrati. Za uzvrat postaću tvoja zaštitnica i lasica i sova te više neće gnjaviti. Ma nisam blesav, odgovori miš odlazeći prema šumi. Ali dok je hodao, on shvati da lasica i sova idu za njim, spremne da ga napadnu, pa se vrati kod mačke. Grickao je mrežu i oslobodio je. Dođi i zagrli me, prijatelju, dugujem ti život. Draga mačko, odgovorio je miš mudro. Radije ne bih, za svaki slučaj, iako imaš najbolje namjere, mačke jedu miševe, uvijek će biti tako. I on nestade u deblu.
1: Radio priča.

0: marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: Radio Senat.
1: Obrazovni program Radija
0: Unstrutan.
1: Radio Prizma.
0: Udara.
1: Bihać 96.2. Lanovakos 89.2. Sportski pregled. Tonika Dana.
2: Mali Radio Unstrutan.
1: Grupa Tazini Dužin 105.1 MHz.
3: Uslušate.
1: Pol-top.
0: Ovo je radio Unstrutanskog kantona.
1: Radio za sve vas. Reprizni program.
0: Vijesti.
4: Dobro jutro. U Hrvatskom saboru usvojen je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu. Grad Bihać će uputiti gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju financira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se, uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima, nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. U okviru obilježavanja 30. godišnjice Islamskog pedagoškog fakulteta Reis ulema Husein Efendija Kavazović obišao je Sanski most, gdje je u pratnji muftije Bihačkog Mehmeda Efendije Kudića obavio radni sastanak s predstavnicima tamošnjeg međlisa, Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i lokalne vlasti. Na međunarodni aerodrom Kralj Abdul Aziz u Džedi jučer je sletio prvi avion sa budućim hadžijama iz Bosne i Hercegovine. U prvoj grupi doputovalo ih je 172. Ove godine hadž će u organizaciji Ureda za hadž i umru obaviti ukupno 2222 državljana Bosne i Hercegovine. BH hadžije tokom boravka pratit će 48 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijetskih konsultantica i tehnički tim zadužen za logistiku i podršku. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
4: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
4: Prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura između 6 i 11, a dnevna od 12 do 18 stepeni.
1: Reprizni program.
4: Želimo vam dobro jutro. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervju za njemački sud Deutsche Zeitung nagovijestio je da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u Bosni i Hercegovini. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji, navodeći da raste pritisak i lokalnih zajednica koje bez rješenja državne imovine ne mogu realizovati ni osnovne projekte. Iz OHR-a nisu potvrdili navode odlazećeg visokog predstavnika. Državna imovina u Bosni i Hercegovini već godinama je jedno od najspornijih političkih pitanja, bez zakona, bez dogovora i bez rješenja više od dvije decenije. Grad Bihać će uputiti gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcije

0: reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju finansira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema. Bugarska je odnijela pobjedu na Eurosongu s ukupno 516 bodova u izdanju takmičenja obilježenom političkim kontraverzama, bojkotima i podijeljenim reakcijama evropske javnosti. Iako nisu bili među favoritima za pobjedu, bugarski predstavnici su energičnim nastupom, originalnom pjesmom i snažnom reakcijom publike doprinijeli jednoj od najupečatljivijih pobjeda posljednjih godina, opisuje Sky News. Izrael je osvojio drugo, a Rumunija treće mjesto. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati na svjetsko prvenstvo 2027. u Njemačkoj. Rukometaši naše zemlje su u uzvratnom susretu baraža poraženi od selekcije Farskih ostrava rezultatom 33:28. Toliko u vijestima. Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržava nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prije podne pretežno oblačno, vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, pratite vijesti. Hrvatski sabor usvojio je izmjene i dopune zakona o strancima kojima je omogućeno izdavanje dugotrajnih viza profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa koji dolaze iz trećih zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. To znači da će profesionalni vozači moći dobiti vizu u trajanju od godinu dana, čime bi trebao biti riješen višegodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za radnike u međunarodnom transportu. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervju za njemačke medije nagovijestio je da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u Bosni i Hercegovini. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji. Iz OHR-a nisu potvrdili navode odlazećeg visokog predstavnika. Državna imovina u Bosni i Hercegovini već godinama je jedno od najspornijih političkih pitanja, bez zakona, bez dogovora i bez rješenja više od dvije decenije. Vršiteljica dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju RS Ana Trišić-Babić najavila je da će vlasti u manjem BH entitetu insistirati na ukidanju svih nametnutih zakona i odluka odlazećeg visokog predstavnika Christiana Schmidta, čime je otvorena nova faza političkog pritiska na instituciju OHR-a i međunarodnu zajednicu. Grad Bihać će uputiti gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju financira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju.

0: strogo zaštićenim zonama parka. Una, jedna od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine i simbol prirodne ljepote Unsko-sanskog kantona, danas obilježava svoj dan. Dan rijeke Une prvi put je obilježen 17. maja 1986. godine. Obilježava se s ciljem promicanja svijesti o značaju njenog očuvanja, zaštite okoliša i održivog korištenja njenih prirodnih resursa. Udruženje Unski smaragdi za danas je pripremilo prigodan cjelodnevni program. Bugarska je odnijela pobjedu na Eurosongu sa ukupno 516 bodova u ovogodišnjem takmičenju, obilježenom političkim kontraverzama, bojkotima i podijeljenim reakcijama evropske javnosti. Izrael je osvojio ukupno 343 boda, a treće mjesto je zauzela Rumunija sa 296 bodova. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme, više sunčanog vremena na području krajine. U poslijepodnevnim i večernjim satima smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, u krajini do 20 stepeni.
2: Reprizni program.
0: Želimo vam dobar dan. Hrvatski sabor usvojio izmjene i dopune zakona o strancima kojima je omogućeno izdavanje dugotrajnih viza profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa koji dolaze iz trećih zemalja uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Visoki predstavnik Christian Schmidt u intervju za njemačke medije nagovijestio da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u Bosni i Hercegovini. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju RS-a Ana Trišić-Babić najavila da će vlasti u manjem BH entitetu insistirati na ukidanju svih nametnutih zakona i odluka odlazećeg visokog predstavnika. Grad Bihać će uputiti gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju financira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio gradonačelnik Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se, uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima, nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. Una, jedna od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine i simbol prirodne ljepote Unsko-sanskog kantona, danas obilježava svoj dan. Dan rijeke Une prvi put obilježen 17. maja 1986. godine. Svake godine 17. maja širom svijeta obilježava se Svjetski dan hipertenzije, dan posvećen podizanju svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i adekvatne kontrole visokog krvnog pritiska. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Duge kolone vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme, više sunčanog vremena na području krajine, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura između 11 i 16.

0: u krajini do 20 stepeni.
1: Reprizni program.
2: Vijesti. Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je u intervju za njemačke medije nagovijestio da bi ove godine moglo doći do odluke o pitanju državne imovine, jednom od najosjetljivijih političkih sporova u Bosni i Hercegovini. Schmidt je govorio i o mogućoj međunarodnoj intervenciji. Hrvatski sabor je usvojio izmjene i dopune zakona o strancima, kojima je omogućeno izdavanje dugotrajnih veza profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa koji dolaze iz trećih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu. U Neumu se ove godine organizira međunarodna konferencija policijskih sindikata pod nazivom Turistički potencijal Bosne i Hercegovine s aspekta sigurnosti i sindikalne sportske igre Policijada u organizaciji Udruženja mreža policijskih službenika Bosne i Hercegovine.
3: Info Plus.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma između ostalog predviđeno i 70.000 maraka za sufinansiranje izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Pećina Hukavica u Velikoj Kladuši. Grad Bihać će uputiti gradskom vijeću prijedlog izmjena i dopuna kriterija javnog konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima nakon reakcija dijela javnosti zbog odredbe prema kojoj pravo na stipendiju nisu mogli ostvariti studenti korisnici subvencije ishrane koju finansira vlada Unsko-sanskog kantona, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. Una je jedna od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine i simbol prirodne ljepote Unsko-sanskog kantona danas obilježava svoj dan. Dan rijeke Une prvi put je obilježen 17. maja 1986. godine. Kao i svake godine, Planinarsko-ekološko društvo Kanjon i Sanskog mosta u svom planu i programu posebnu pažnju posvećuje radu s mladima, pa je tako i ove godine uspješno realizovana aktivnost Škola u prirodi za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole Fajtovci. Cilj ove aktivnosti bio je da djeca jedan školski dan provedu u prirodnom okruženju, gdje su kroz druženje, igru i praktične sadržaje imala priliku naučiti nešto novo o flori i fauni svoga kraja.
3: Vijesti.
2: Pratite opširni pregled vijesti, idemo na kratko u regioni svijet. Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos obavila je svoju prvu zvaničnu posjetu Kosovu, gdje su ponovo pokrenuti pozivi da se ubrza proces članstva te zemlje u Evropsku uniju. Desetine hiljada ljudi marširalo je kroz centar Londona u subotu u dva odvojena protesta, jedan protiv visokog nivoa imigracije i navodne islamske prijetnje britanskom identitetu, a drugi u znak podrške Palestincima. Velike količine kokaina i kanabisa, ulične vrijednosti veće od 400.000 eura, zapljenjene su u Grčkoj, a pod optužbom da su trgovali drogom, uhapšena su tri muškarca u Atini.
3: Vijesti.
2: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Svake godine 17. maja širom svijeta obilježava se Svjetski dan hipertenzije, dan posvećen podizanju svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i adekvatne kontrole visokog krvnog pritiska. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Morić, vijest u radio Đevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
3: Stanje na putevima.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Dubica, Gradina, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
3: Vremenska prognoza.

0: sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 6, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena.
1: Reprizni program.

0: Dan rijeke Une obilježavamo kroz poruke zaštite prirode, očuvanja okoliša i podizanje svijesti o sve prisutnijim prijetnjama koje ugrožavaju jednu od najljepših evropskih rijeka.
1: Mi smo do sada odradili 13 obaloutvrda koje se nalaze u našoj nadležnosti, a to je u predjelu Nacionalnog parka Una, u predjelu Račića, predjelu Kralja.
0: U organizaciji Nacionalnog parka Una danas održana velika akcija čišćenja obala rijeke Une. Na hipodromu u Bihaću održan konjički memorijal Mustafa Vuković. Pozitivne minute dnevnika posvetili smo inovatoru Ferizoviću koji je osmislio vertikalne vjetroturbine.
2: To su turbine koje su tihe, imaju svoje prednosti u odnosu na postojeće, jeftinije su,

0: simbol netaknute prirode.
1: To je ilegalna sječa, pored ilegalne gradnje, jedan od najvećih problema u Nacionalnom parku Una. Najveća koncentracija ilegalne sječe jeste između graničnih pojaseva privatnih i državnih šuma, naročito u privatnim šumama koje su blizu naseljenih mjesta. Ilegalna sječa šuma ne samo da narušava stabilnost šumskih ekosistema, ono također javlja se pojava klizišta, erozija, također javlja se degradacija staništa za biljni i životinjski svijet.
0: Ono što je generacijama bilo zajedničko prirodno bogatstvo, dio građana pretvara u privatni prostor, vikendice niču uz samu obalu, rijeka se pregrađuje, a prirodni tok prilagođava interesima pojedinaca.
2: Mi smo do sada odradili 13 obaloutvrda koje se nalaze u našoj nadležnosti, a to je u predjelu Nacionalnog parka Una, u predjelu Račića, predjelu Kralja, ićemo dalje, znači naše 13 do sada smo imali izvršenja na rijeci Uni.
0: Zakoni su tvrde u inspekciji potpuno jasni, međutim da bi proces rušenja bio proveden u skladu sa svim zakonskim procedurama, od prijava i rješenja do izvršenja, često prođe dug vremenski period. Posebno zabrinjava činjenica da građani, iako znaju da su objekte gradili nelegalno, odbijaju njihovo uklanjanje.
2: Mi smo i danas imali jedno izvršenje gdje smo imali pravosnažno rješenje i zaključak o dozvoli izvršenja rješenja gdje je inspektorica naišla na otpor, sačinila je službenu zabilješku, tražit će asistenciju policije i idemo sa novim zaključkom, tada idemo sa zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i bit ćemo u vezi sa kantonalnim tužilaštvom Unsko-sanskog kantona i završiti taj posao.
0: I nažalost, dok bageri ruše dio bespravno izgrađenih objekata, novi slučajevi nastavljaju nicati, što dokazuje i podatak da su inspektori na terenu već nekoliko novih bespravnih gradnji zaustavili. Na razmjere problema ukazao je i dokumentarac Centra za istraživačko novinarstvo, koji je otvorio pitanje odgovornosti, ali i pokazao gazde Une.
3: Neće srušiti.
4: Zašto?
3: Neće srušiti.
5: Borit ćemo se žestoko, već smo to počeli, nade svakako ima ako to radite na taj način, jer postoje evo i dobre odluke, dakle, koje smo postigli sa vama medijima i mislim da ćemo na neki način probuditi svijest građana. Ono što je jako bitno, postoje i razumna rješenja, dakle, prije svega moramo prestati s ovim što sada radimo. Dakle, ovo se tiče isključivo nas, niko nam ne nameće ovakav problem, dakle, on je posljedica naše nemarnosti, našeg osjećaja da ovako može do vijeka i na bilo koji način, a zapravo je vrlo osjetljivo pitanje.
0: I da, uz njene slapove odrastale su generacije. Uvijek je za Bihać bila mnogo više od rijeke. Ali između prirode i betona, života i otpada, danas se vodi borba čiji bi ishod mogao biti i ovakav.
6: A povodom 17. maja, poštovani gledaoci, Dana rijeke Une, naš gost u studiju ove večeri je Amarildo Mulić, predsjednik Unskih smaragda, inače najstarije organizacije za stvaranje kulture, čuvanja i zaštite rijeke Une, koju je osnovao Boško Marjanović 17. maja 1985. godine. Gospodine Muliću, dobro vam večer i dobro nam došli.
7: Dobro večer vama, dobro večer svim gledateljima i hvala na pozivu.
6: Evo, nekako ovih dana na društvenim mrežama Una, rijeka Una jedna je od često spominjanih tema u kontekstu devastacije i potrebe da se ta devastacija zaustavi. Kako gledate na sve to što se dešava i priča među ljudima i da li je rijeka Una u opasnosti da izgubi onu vrijednost za koju se Unski smaragdi bore od samog osnivanja?
7: Pa naravno, devastacija je veliki problem. Devastacija i obala, devastacija na bilo koji način rijeke Une, ali svih prirodnih vrijednosti na području Unsko-sanskog kantona je veliki problem. Ona nije sad aktuelna. Nažalost, ova tema možda je predimenzionirana u ovom momentu, ali smatramo da je dobro, ako ne prije, onda bilo kad govoriti o tome. Ja sam i kao predsjednik Unskih smaragda, ali kao dugogodišnji prvi direktor i Nacionalnog parka Una i prvi direktor turističke zajednice općine Bihać od 1999. godine govorio

0: sad su najglasniji oni koji u stvari trebali su davno da rade na sprečavanju devastacije, pogotovo divlje gradnje. Ali sve u svemu, to nije problem rijeke Une i turizma, posebno turizma, održivog turizma. Problem je upravo nedostatka primjene zakonskih propisa iz oblasti koje su vezane za gradnju, odnosno za devastaciju rijeke Une. Mi želimo da apelujemo na sve one koji su nadležni, koji primaju novac, koji primaju platu za svoj rad, da rade svoj posao i bez ikakvih pritisaka da ljudi koji imaju ovlasti mogu da urade ono što im je u nadležnosti, a to je prevencija, evidencija, registracija i naravno i one najgore mjere, odnosno najteže, a to su sankcije. Dakle, mi imamo slučaj gdje imamo prebacuju nadležnosti s jedne razine na drugu, pa vraćaju i tako dalje, a upravo se ne čini ništa i upravo se oni koji bi trebali primijeniti mjere daju poticaj ljudima da rade nelegalno, odnosno na crno.
1: Evo, i ste spomenuli tu bespravnu izgradnju i kanalizaciju koje se moram nekako dotaknuti. Šta konkretno čine Unski smaragdi u vidu javnog zagovaranja, je li da se zajednica, ali i državne institucije probude i spoznaju kuda ide zapravo ova situacija sa bespravnom gradnjom i kanalizacijom koja se veže direktno za ugrožavanje flore i faune, ali i krajiškog, ekološkog i turističkog bisera?
0: Pa ovako, na Unski smaragd rade svoj posao, odnosno svoju misiju koju je 1985. godine na čelu pokojnim Boškom Marijanovićem i grupa vizionara i definirala, to je u stvari podizanje sveukupne ekološke svijesti, rad sa najmlađima, i mi to radimo. Najmlađima, znači djecom vrtića, osnovnih škola, pa i onim starijim, uz naravno saradnju sa svim onim institucijama i partnerima koji su relevantni kada je u pitanju zagovaranja, odnosno podizanje ekološke svijesti. Mi radimo dosta i u skladu sa mogućnostima i u komunikaciji smo sa nadležnim institucijama. Nažalost, u zadnje vrijeme, zadnje možemo reći 3 godine, imamo slabu komunikaciju i podršku od strane lokalnih institucija, institucija sa ovih područja. Međutim, Unski smaragdi rade i dalje na tome. Mi smo prisutni i zagovaramo naše stavove i putem pismenih obraćanja, pogotovo kad su u pitanju državni i federalni organi, odnosno nadležna ministarstva, tako da u konkretnom slučaju i prisutni smo u javnosti manje više i sa svojim aktivnostima, ali isto tako sa svojim stavovima. Ono što želim reći da Unski smaragdi, kao što sam rekao, kao organizacija ne mogu sami ništa uraditi, nemaju nadležnost, to je nevladna organizacija, mi radimo na volonterskoj osnovi, ali međutim vrijeme je da oni, kao što sam rekao na početku, oni nadležni shvate i da primijene sve propise kako bi upravo rijeka Una i sve naše prirodne vrijednosti ostale, da tako kažem, unikatne, posebne, kao što i jesu. Dakle, nije sve devastirano, imamo pojedine dijelove prirode koji su devastirani, napadnuti, ali mora se stati na kraj tome. Vrijeme.
1: Kažete da ste u komunikaciji sa vlastima, odnosno evo, da li su konkretno u pitanju hrvatske, kantonalne, ali i federalne vlasti. Šta oni kažu? Kakva je njihova povratna informacija kada je u pitanju potreba da se angažira, je li, više na ekološkim problemima i izazovima?
0: Pa znate, ipak u moru političkih dešavanja, raznih turbulencija, problema svakodnevnih, nepravdi koje naš čovjek živi svakodnevno, negdje ekologija, odnosno zaštita prirode i očuvanje okoliša, uvijek negdje zadnja tema, nažalost. Međutim, mi se zalažemo da to bude osnovna tema, pogotovo kad je u pitanju naš kanton i ovdje pogotovo u Bihaću i na području Sanskog kantona, kad govorimo o rijeci, ne govorim samo o rijeci, nego svim krajiškim rijekama i prirodnim vrijednostima, da se razumijemo, i one su zasigurno naš osnov. Međutim, ne možemo mi promatrati ni rijeke, rijeku Unu, rijeku Sanu i sve druge rijeke kao resurs koji se troši. To je nasljeđe. To je nasljeđe koje moramo sačuvati za buduće generacije koje bi u stvari, to je

0: mi moramo raditi danas da zaštitimo pravo budućih generacija da vide i žive UNU onako kako smo mi zatekli.
1: Evo na koncu razgovora, gospodine Muliću, šta bi danas kazao osnivač, kako bi reagirao osnivač Unski smarag da Boško Marjanović, koji je tokom života, znamo, predano gradio i radio na toj spoznaji ovdašnjih ljudi, vjerujući da će upravo ovi ljudi ovdje sačuvati UNU, ali i širu ekološku stvarnost?
0: To je teško pitanje, težak zadatak, to je veoma opasno govoriti šta bi neko rekao, ali se smatram da bi bio zadovoljan Boško Marjanović sa dosadašnjim aktivnostima Smaragda, sa stanjem ne bi baš bio najzadovoljniji, kao što sam rekao. Međutim, siguran sam da ona njegova filozofska rečenica da UNU ne treba čuvati od ljudi, nego ljude učiti da čuvaju UNU, da ona i dalje stoji i kroz misiju Unskih smaragda, ali nažalost kod nekih ljudi izgleda od nekih ljudi da trebamo čuvati UNU. Znači, trebamo od nekih ljudi čuvati UNU, onih nesavjesni, nažalost koji su povezani sa određenim interesnim skupinama, a mislim da bi se složio sa motom ovogodišnjeg obilježavanja dana rijeke UNE koje smo mi promovirali, a to je sloboda rijeci UNI, sloboda rijekama, a ja bih dodao i sloboda ljudima.
1: Divno ste to kazali, evo, ujedno kao i najvažnija poruka danas svim ljudima. Hvala vam najljepša, gospodine Muliću, na razgovoru u centralnoj informativnoj emisiji kantonalne radiotelevizije.
0: Hvala vam.
1: A umjesto lijepih želja i prigodnih riječi, zahvaljujući ljudskoj nemarnosti, današnji datum, odnosno dan rijeke UNE, za brojne volontere bio je radan. Svi koji su htjeli mogli su se pridružiti velikoj akciji čišćenja koju je organizirao Nacionalni park UNA.
2: Građani iz tri mjese zajednice Kulenovakuf, Martin Brodo, Orašac, ostale dežurne službe ali brojni volonteri danas su dali svoj doprinos ne samo u čišćenju obala, već i šumskih površina koje su nažalost postale divlje deponije.
3: Kao i svake godine Nacionalni park organizira ovu akciju, organizacija je dobra. I svake godine mi kao služba civilne zaštite grada Bihaća pomažemo i izlazimo u susret u nacionalnom parku, a boga mi radimo svoj posao na čišćenju korita rijeke UNE.
1: Gdje ćete stavljati fokus?
3: Fokus civilne zaštite na mostu Kulenovakuf. Tu ćemo čistiti naplavine koje su u svakom slučaju jedna ozbiljna prijetnja mostu. Svake godine se otpadno drvo nakuplja na mostu i prijeti da uruši most. Naš prioritetni zadatak je zaštita mosta.
4: Što se tiče smeće i otpada, svake godine sve isto. Ubrzanom izgradnjom stambenih objekata i vikendica dešava se da se stvaraju i nove deponije. One stare koje su locirane, nikad ne možemo završiti to saniranje tih deponija, jer se one uvijek iznova se i prave, ali trudimo se svake godine i na dan rijeke UNE i akcije koje se dešavaju u toku godine, trudimo se odazvati to pa da ovako kad se nađemo u što većem broju, da ljudi postanu svjesni da ima neko ko čuva rijeku.
2: U ovoj velikoj akciji čišćenja svoj doprinos su dali ronioci iz više klubova koji su otpad skupljali s riječnog dna.
5: Sad za sad malo kritično, ali nadamo se uz našu, znači, što veću podršku i što više akcija, broj akcija koje planiramo ove godine, da ćemo to dovesti u jedan bolji red i bolji kontekst svega, da ćemo u buduće samo morati održavati, tako da kažem. Najkritični dijelovi su urbane sredine i prigrađe, znači tu imamo puno stakla, ono, kao što znamo, UNA je lijepa svugdje, imamo plaže tu. Naš najveći strah je tog da dolaze nam puno turista, puno kupača, toga da se neko ozlijedi na staklu.
2: U Nacionalnom parku UNA ističu kako su ove godine odlučili da dan rijeke obilježe na drugačiji način.
6: Mi prije svega ne pričamo UNI, već je čistimo i budi val promjene za UNU, to je moto ovogodišnje proslave rođendana rijeke UNE. Naime, odlučili smo se da, s obzirom na sve one poteškoće kroz koje UNA i njen okoliš prolaze, da se u najvećoj mjeri ove godine posvetimo fizičkom radu, čišćenju rijeke, njene obale. Iz tog razloga smo promijenili jednu veliku akciju koja se, evo, na sreću imala jako dobar odziv.
2: Ono što se i danas moglo vidjeti je očita devastacija i obala ili ukupne površine parka, poput bespravne gradnje, nelegalnog ispuštanja, otpadnih voda do kontinuiranog narušavanja najveće vrijednosti koje imamo. Odgovornost je na svima i to da se djelima, a ne riječima, zaštiti ovo vodeno blago.

0: A o ovoj temi željeli smo čuti i vaše mišljenje. Slijedi anketa.
1: Između ekonomskog razvoja i očuvanja prirode često se otvara pitanje granica dozvoljenog. S tim u vezi pitali smo i vas, može li razvoj turizma u smislu onih opravdanja da se uz obale Une gradi kako bi se osigurala bolja ponuda turistima, opravdati ako narušava prirodni tok rijeke. Dino smatra, odnosno kaže, nažalost danas se pod razvojem turizma u Bihaću sve češće podrazumijeva samo gradnja vila, apartmana i vikendica uz samu obalu Une. Umjesto da se priroda zaštiti i iskoristi kao najveći potencijal ovog kraja, nekontrolisana i često ilegalna gradnja uništava upravo ono zbog čega turisti dolaze. Ako nastavimo betonirati obale i privatizirati svaki komad rijeke, dugoročno ćemo izgubiti Unu i pravu priliku za turizam. Elvira nastavlja, stiče se utisak da mnogi u Bihaću turizam vide kroz izgradnju novih objekata na obalama Une, bez razmišljanja o posljedicama koje takva gradnja ostavlja na prirodu. Una je najveće bogatstvo ovog kraja, ali se njen prostor narušava vikendicama i vilama koje često nastaju bez kontrole. Ljudi ne dolaze zbog betona, poručuje, već zbog netaknute prirode. Dževad dalje kaže, ako vikendica nije u blizini Une, ni turist ni gost neće u nju, siti su gradskog mirisa i kanalizacije, a problemi su upravo te kanalizacije koje idu direktno u Unu. Ermina smatra da održivi turizam i postoji da bi se dao prioritet biodiverzitetu, a slabost sistema kaže da se odupre neadekvatnim intervencijama, to je sasvim drugo pitanje. Zorka kaže, ne dirajte Unu, gledaj, uživaj ako znaš, ali ne diraj, samo ruke u njoj operi i ogledaj se. Hvala vam što pratite našu Facebook stranicu, hvala vam što sudjelujete u analizama i preporučujemo da to nastavite i dalje raditi kako bismo mi što kvalitetnije donijeli svaku temu sedmice. U nastavku dnevnika gledamo BH rezime aktuelnosti koje su obilježile sedmicu iza nas.
2: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u našoj zemlji. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora nasljednika. Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska prvi put su direktno iznijele argumente pred tijelima ESPO konvencije UN-a u sporu koji se vodi zbog planirane lokacije za skladištenje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Saslušanje je pokrenuto nakon prijava iz naše zemlje da hrvatska strana nije osigurala punu i transparentnu prekograničnu proceduru, niti omogućila adekvatno sudjelovanje bosansko-hercegovačkih institucija i javnosti u procesu koji može imati ozbiljne posljedice po životnu sredinu i zdravlje stanovništva. Naša zemlja računa da bi nalazi iz postupka po ESPO konvenciji mogli ojačati poziciju zemlje u eventualnoj arbitraži, dok Hrvatska ostaje pri tvrdnji da je projekat zakonit, tehnički kontroliran i usklađen s propisima. Prije tačno 34 godine, 92. godine, legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i novo osnovane vojske Jugoslavije. Tog dana pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja. Naime, povlačeći se iz kasarne Husinska Buna, pripadnici paravojske takozvane Srpske republike osnovane 12. maja 92. godine u Banja Luci, koja je stavljena pod komandu Ratka Mladića, skupa sa pripadnicima u to vrijeme novoosnovane vojske Jugoslavije, prije tačno 34 godine izvršile su napad na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, stanice javne bezbjednosti Tuzla, a koji su obezbjeđivali izlazak kolone iz grada. Prilikom izlaska vojne kolone s vojnim naoružanjem na Brčanskoj Malti vojnici su pucali, a policajci dobili naređenje da na vatru odgovore vatrom. I danas, 34 godine kasnije, ne postoji jedinstveno potvrđen broj žrtava. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine otkazana je zbog nedostatka kvoruma, odnosno nedolaska većeg broja zastupnika. Zastupnik naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije

0: opozicije, Amir Purić, govorio je o odgađanju sjednice ovog doma i imenovanju novog predsjedavajućeg, komentarišući činjenicu da je kao posljedna tačka dnevnog reda otkazane sjednice bilo planirano njegovo imenovanje na mjesto predsjedavajućeg predstavničkog doma umjesto Dragana Miokovića, Purić je rekao da ne smatra da je u tome bilo išta sporno. Šefovi klubova su ranije iskomunicirali da su saglasni s tim imenovanjem. Ja u jednom razgovoru koji sam imao s njima rekao sam da apsolutno ne očekujem nikakve garancije, kazao je Purić. Dodao je i da je naša stranka, koja je predložila i Miokovića, ponudila njegovo ime spletom okolnosti. Nakon što je smijenjen, bilo je jasno da može biti samo neko iz reda Srba ili ostalih. U našem klubu ostao sam ja iz reda ostalih, naveo je. Istakao je i da bi izbor novog predsjedavajućeg doprinio efikasnijem radu parlamenta.
1: Sedamnaesti memorijal u počast prvom predsjedniku konjičkog kluba Jedinstvo Mustafi Vuković, uprkos lošim vremenskim uslovima, održan je jučer na hipodromu u Bihaću. Pobjednik u glavnoj trci s najvećim fondom nagrada je Grlo Chewing Quick konjičkog kluba iz Sazina, koji je bio najbolji na utrci dužine 1800 metara. Ovu svojevrsnu promociju, ne samo konjičkog sporta, već i cijelog kantona, podržali su grad Bihać i vlada USK.
2: Konjički klub Jedinstvo osnovan je još 1952. godine, a ogroman doprinos u razvoju kluba i ovog sporta dao je prvi predsjednik Mustafa Vuković. Današnje trke spajaju sve ljubitelje ovih plemenitih životinja iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i zemalja u regiji. Najbolje ove godine bilo je Grlo iz Sazina.
3: Zaista po ovim veoma teškim vremenskim uslovima 17. memorijal Mustafa Vuković, naša Grlo Chewing Quick je znači po prvi put znači ostvarilo pobjedu u ovom memorijalu. Naravno da smo presretni, to je rezultat rada. Grlo Chewing Quick je prošlo godinu bilo Grlo godine u Bosni i Hercegovini.
2: I ostali pobjednici, bez obzira na kišu, bili su više nego zadovoljni postignutim rezultatima.
4: Konkurencija je dobra, bolja nego prošle godine u Bosni. Prije prošle godine, no, nismo još gubili u Bosni, tako da to je bilo stvarno blizu i baš sam se morao potruditi za pobjedu. Fak.
5: A kažete mi, Grlo, koliko je dugo u vašem klubu, do sad neke pobjede značajnije koje je ostvarilo?
4: Da, Grlo ima, to mu je deveta pobjeda, na Balkanu još nije pobjeđen, osim od svog brata, našeg uzgoja, kad su trčali zajedno. Inače, treći bio u Belgiji i Italiji, tako to je stvarno dobar konj.
6: Konj je kao godišnjak od mene, držim ga već 4 godine, trčao je u Mađarsku i u Slovačku i po Srbiji, trči uvijek, konstantno trči i tako.
5: Ovo nije, pretpostavljam, prva pobjeda?
6: Pa nije, ima još pobjeda.
2: Konjički klub Jedinstvo uz podršku svojih sponzora, ali i grada i kantona, doveo ovaj sport kao i samu infrastrukturu hipodroma na vrlo visok nivo. To, ali i nasljeđe prvog predsjednika Mustafe Vukovića, koji je, zahvaljujući dobrim vezama sa ljubiteljima konjičkog sporta, uspio odmah nakon rata organizirati utrke i dovesti goste iz zemalja regije u Bihać. Cilj je to kojem teži današnja uprava ovog kluba.
7: Imamo 40 učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, Srbije, iz Mađarske, iz Hrvatske i Slovenije.
5: I da li među njima ima i neko koji je možda prvi put ovdje u Bihaću ili su to zapravo vaši redovni prijatelji?
7: Pa svakako da ima i ko je prvi put i mi to saznamo kad nam se jave, kad odu odavle, ponesu lijepa sjećanja pa kaže moramo vam se javiti, svaka vam čast na domaćinstvu.
8: Evropa je ovdje prisutna. Evo vidite, prvi pobjednik iz Evropske unije, znači naši prijatelji Slovenije, koji dugo godina dolaze, zadovoljni su. Ovi drugi učesnici, vi možete zamisliti da njemačka sportska javnost u galopu, galopskom sportu je danas ovdje prenosi i uživo direktno. Mi smo prezadovoljni sa odzivom, sa učesnicima. Do sada je vidite da je trka bila fantastična i da su gledaoci uživali.
2: Poseban odnos domaćina kao i vrijedne nagrade samo su neki od razloga što se ovoj manifestaciji stalno vraćaju svi, od vlasnika do džokeja kao i međunarodnih sudaca.
9: Moja matična zemlja i moj matični savez je Hrvatska i Hrvatski galopski savez. U konjički klub Jedinstvo, odnosno u Bihać, evo meni je ovo 17. memorijal, ali

0: I ove godine, osmi mjesec, punim 20 godina, jubilarni 20 godina da sam tu s njima u Bihaću, znači odradio sam sve utrke, krenuli smo od jednog memorijala Alize Begovića i evo, taj kontinuitet se nastaje od 20 godina, iz trkačeg dana u trkači dan ovdje standard raste, hipodrom je došao na europsku razinu, znači ima sve potrebne preduvjete da bi stvarno bio ovaj, europski, pa i svjetski.
1: Dolazim trenutno iz Šapca, inače sam dugi niz godina džokej, ja sam na Bokčaničkim barama već 15 godina unazad. Danas smo doveli tri konja da se sportamo, da probamo da pobedimo pa da vidimo ko je najbolji.
2: Iako im vrijeme nije bilo naklonjeno, publika je tokom jučerašnjeg dana imala priliku uživati u nastupu iskusnih šampiona, ali i mladih grla kojima su prva takmičenja i koji se tek trebaju dokazati na galopskim takmičenjima. Uz njih, bez obzira na rezultate, svi koji su juče učestvovali na ovom memorijalu, ovaj dan dugo će pamtiti.
3: Poznati bihećki inovator Aladin Ferizović izumio je vertikalne vjetroturbine koje su budućnost u proizvodnji električne energije pomoću snage vjetra. Financijsku podršku u patentiranju ovog izuma dobio je od Fondacije Mozaik. Besplatnim davanjem licence za proizvodnju vjetroturbina Ferizović želi potaknuti sve zainteresirane mlade stručnjake da ostanu u Bosni i Hercegovini i kroz poduzetništvo doprinesu razvoju bosansko-hercegovačke privrede.
4: Bihaćka porodica Ferizović već decenijama niže uspjehe na evropskoj i svjetskoj inovatorskoj sceni, osvajajući brojne nagrade i priznanja. Aladin Ferizović, inženjer mašinstva, ljubav prema inovatorstvu, uspio je prenijeti na svoju djecu Haruna, Samidu i Silmiju, građevinske i mašinske inženjere. Zajedno su proizveli vertikalnu vjetroturbinu. Ovih dana neumorno rade na poboljšanju postojećih, ali i novim inovacijama.
5: To su turbine koje su tihe, imaju svoje prednosti u odnosu na postojeće, jeftinije su i niže prednosti. Znači, radi se o stubu, ali naša inovacija u čemu je u stvari prednost. Mi smo osu izmakli, tako da se ona samo podešava na smjer vjetra i ovu radnu snagu povećava, a jalovu snagu još dobiva još dragonski moment zbog efekta potlaka. Sad radimo na tome i da taj generator počnemo proizvoditi ovdje kod nas, jer je velika potražnja u svijetu za te generatore raznih veličina.
4: Porodica Ferizović je primjer kakve talente Bosna i Hercegovina ima kada se znanje, upornost i porodična praksa spoje oko jedne velike ideje. Potvrđuje to inovaciju u oblasti obnovljive energije kroz poslovnu ideju Ventivat, zasnovanu na patentu za vertikalnu vjetroturbinu koji je potvrđen na nivou Evropskog patentnog ureda. Za Fondaciju Mozaika, koji ističe njen direktor za saradnju i razvoj, ovo je velika vijest za Bosnu i Hercegovinu jer pokazuje da imamo mlade inženjerke i inženjere čije znanje, vještine i inovacije mogu biti prepoznati na evropskom nivou.
2: Fondacija Mozaik je prepoznala potencijal ove porodice i podržala ih kroz investiciju kojom su pokriveni troškovi razvoja patenta uz mentorsku podršku za dalji razvoj patenta i poslovne ideje. Za nas je ovo upravo slika ljudskog kapitala budućnosti. Mladi ljudi koji svoje obrazovanje, vještine i porodične vrijednosti pretvaraju u rješenja za globalne izazove. Zato Fondacija Mozaik želi i dalje pronalaziti, podržavati i ulagati u ovakve talente, jer vjerujemo da poslovi budućnosti mogu nastajati upravo ovdje, u Bosni i Hercegovini.
4: Svoj doprinos ostanku mladih stručnjaka u Bosni i Hercegovini Ferizović želi dati kroz besplatno dodjeljivanje licence za proizvodnju vjetroturbina.
5: Ja u tim putem i pozivam sve mlade inženjere, mlade ljude koji su voljni raditi ovdje. Ja izjavljujemo da licenca je od nas, znači da ne moraju plaćati ništa. Našim ljudima u mojoj BH je besplatan licenca.
4: Aladin Ferizović je ogorčen jer su vrijedne mašine u nekadašnjim privrednim gigantima krajine, kako ističe, zbog loše privatizacije, prodate u bescjenje, umjesto da su se dodijelile inovatorima. Ipak Ferizović i dalje neumorno radi na

0: novim izumima, a materijal koji često koristi je drvo. Smatra da se na ovaj način, ali i poticanjem poduzeća koji se bave izradom finalnih proizvoda od drveta, može spriječiti sve masovnije korištenje vrijednih šumskih resursa za ogrijev.
1: A svjetska krovna nogometna organizacija predstavila je danas na svojim službenim stranicama reprezentaciju Bosne i Hercegovine u okviru najave predstojećeg svjetskog prvenstva 2026. godine. Naša selekcija je plasman na svjetsko prvenstvo osigurala 31. marta nakon što je u dramatičnom finalu evropskog baraža nakon penala savladala selekciju Italije. Predstojeće prvenstvo biće tek drugo pojavljivanje Bosne i Hercegovine na smotri najboljih svjetskih selekcija, ističu iz FIFA. Podsjećanje radi, prvi put smo na svjetskom prvenstvu igrali 2014. godine u Brazilu. Izabranici Sergeja Barbareza u Sjevernoj Americi imaće jasan cilj jer će, kako navodi FIFA, Zmajevi tražiti svoj prvi plasman u nokaut fazu ovoga takmičenja. Voljom žrijeba odlučeno je da će Bosna i Hercegovina nastupiti u grupi B, gdje je čekaju izuzetno zanimljivi i zahtjevni protivnici. Na putu prema osmini finala naša reprezentacija će snage odmjeriti s jednim od domaćina turnira, selekcijom Kanade te reprezentacijama Katara i Švicarske. Bilo bi to sve za večeras iz studija. Hvala za pažnju i do gledanja.
2: Reprizni program.

0: Dragi školarci, došlo je vrijeme da se ponovo družimo u našoj i vašoj emisiji Školski sad. I ovaj put smo pripremili priče s terena i mnogo zanimljivog, ali i edukativnog sadržaja za vas. Elektrotehnička srednja škola u Bihaću već godinama obrazuje mlade kadrove, ali i odrasle koji žele promijeniti ili unaprijediti svoje zanimanje. Kako funkcioniše nastava, s kojim se izazovima susreću i koliko je interesovanje za ovu školu, donosimo u prilog.
1: Elektrotehnička srednja škola Bihać jedna je od obrazovnih ustanova koja bilježi stabilan broj učenika, ali i kontinuirano razvija programe obrazovanja odraslih. U ovoj školi već više od 17 godina radi školski pedagog, koji ističe da je rad s mladima danas izazovan, ali i veoma značajan.
2: Svakako je izazov u današnje vrijeme raditi s mladim ljudima, adolescentima. I bilo je ranije, međutim, u današnjem vremenu zbilja treba kontinuirano učiti i biti u toku, stručno se usavršavati i jednostavno biti što više u kontaktu sa učenicima, s roditeljima i sa svim institucijama kako bismo mogli pratiti i adekvatno reagirati na određene pojave i rizična ponašanja koja se javljaju. U svakoj školi možemo očekivati da se javljaju određeni izazovi i s vremena na vrijeme to se i dešava, ali pravilnim reagiranjem i nastavnika, odnosno profesora, razrednika, uključivanjem roditelja, stručnih službi, eventualno i nadležnih institucija, problemi se adekvatno rješavaju. Pa možda da istaknem da je potrebno i dalje raditi na jačanju stručnih službi u školama, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Mi smo u toku prošle godine zaposlili još jednog stručnog saradnika, ojačali stručnu službu škole. To je moja kolegica psihologinja Nancy Kudusović i osjećam olakšanje u radu, podršku na neki način, to mi je supervizija, ali i multidisciplinarni pristup, znači uključivanje i psihologa i pedagoga, nekako dobijemo potpuniju sliku, još ako uključimo i druge stručnjake, očekujemo i bolje rezultate.
1: Osim redovne nastave, ova škola nudi i obrazovanje odraslih, koje je sve traženije. Konkursi se raspisuju nekoliko puta godišnje, a interes raste iz godine u godinu.
3: Ministarstvo obrazovanja je 2016. godine dalo saglasnost našoj školi da možemo raditi obrazovanje odraslih. Nekad se to zvalo vanredno obrazovanje, a sad je dakle preimenovan naziv u obrazovanje odraslih. Šta to u stvari znači? Da osobe koje su

upravo učenike tog profila zapošljavaju i moram reći, evo, možda vidjet ćete to i u kabinetima, mi smo zadnjih godina stvarno izuzetno puno uložili i vremena i energije da osposobimo kabinete u kojima se upravo zanimanja tehničar elektronike i tehničar energetike obrazuju i nadam se da ćemo ove godine imati povećano zanimanje upravo u tom smjeru. Pored toga imamo i trogodišnja zanimanja, instalatere, elektroinstalatere, zavisno od neke godine imamo jedne, neke druge i moram reći da nažalost za ta zanimanja nemamo tako veliki interes, iako su to zanimanja koje nose ogromnu finansijsku dobit. Svi znate, kogod je pokušao da nađe nekog instalatera za bilo šta, koliko je to sada teško i koliko ti ljudi imaju posla i obaveza. Naši učenici koji trogodišnje zanimanje instalatera obave sigurno ne trebaju da strepe za svoju budućnost. Ja pozivam i na ovaj način da se što više mladih ljudi i za trogodišnja zanimanja odlučuju i sigurno da je tu jedna sigurna lova, dobar posao i vjerujem da itekako sa takvim zanimanjem mogu da grade svoju budućnost. Jedna stvar na koju stvarno dajemo ekstra pažnju je da svi učenici koji ovdje dođu se osjećaju sigurno i da osjećaju se prihvaćeno. Bili to dječaci, djevojčice, ne znam, pripadnici različitih vjerskih, nacionalnih, svjetonazorskih shvatanja života. Elektrotehnička škola je stvarno škola za sve. I ako sam ičim uspio da neki način doprinijeti, je to sa tim svojim stavom da smo svi isti i svi različiti, ali da ta različitost treba da bude na neki način nešto što nas spaja i nešto što nas oplemenjuje i daje dodatni kvalitet. U tom smislu i ono što je nekada bila elektrotehnička škola i generalno tehničke škole, to su kao kaubojske škole, škole dječaka, to se tekako mijenja. Mi imamo oko 20% trenutno djevojaka i ne samo to, mislim da imamo jako puno, ne mislim nego sam znam da imamo jako puno programa kojima se upravo djevojke koje se odluče za ova zanimanja osnažuju u svojoj odluci. Imamo tu IT Girls klub, upoznat ćete naravno i profesorstvo i neke od djevojaka koji su članice tog kluba. Imamo evo upravo i u prvom razredu nekoliko djevojaka za koje imamo velika očekivanja da će biti izuzetne u svom zanimanju. Imamo ih u svakom razredu, ali naročito u prvim razredima, baš mi je to interesantno i vjerujem da će naši sljedeći šampioni kojih konstantno imamo u ovoj školi biti nekoliko djevojaka. Tako da stvarno sam sretan zbog toga i mislim da 21. vijek definitivno vrijeme kada trebamo da shvatimo da ne postoje muški i ženski poslovi, da je svijet tehnike, informatike, nauke itekako otvoren za ženske i za žene, za djevojke, za ženski način razmišljanja i nije bez veze da u cijelom svijetu je tendencija da upravo u informatičkim poslovima se što više zapošljava djevojaka i žena. Svi znamo da živimo ne u baš lakim vremenima, ali ja moram reći stvarno da i ministarstvo dosta pazi na to. Naravno da bi mi svi kao direktor željeli više i bolje i sve ostalo, ali vjerujem da će sigurno to biti u tom smjeru ići. Ono što moram reći je da mi i sami kroz svoje projekte pokušavamo da opremimo našu školu, znači nije jedino ministarstvo to koje svojim projektima pokušava nešto da doprinese kvalitetu i prostora i nastave. Mi već godinama ovdje imamo projekte u kojima naši predavači vrše obuku djece u pokretu, migranata, migrantske populacije i kroz te projekte smo uspjeli da obezbijedimo dosta opreme koja nam je ključna za kvalitetno održavanje nastave. Ja, kao što sam malo prije rekao, kao što smo otvoreni za svakoga koje tu izdavljamo,

0: iz našeg grada, kantona. Stvarno imam osjećaj i vjerujem da su i učenici koji su ovdje u prolazu, migrantska populacija, itekako dobro došli u našoj školi i evo, dajemo, pokušavamo i mislim da uspijevamo da tim ljudima koji prolaze ipak kroz vrlo zahtjevan životni period, da na neki način budemo jedno od svjetala, jedno svjetlo koje će im na neki način dati neki dobro barem sjećanje na vrijeme kada su bili u Bosni i da su nešto i u tom procesu i naučili. Tako da stvarno radimo puno na tome da osvježimo. Imamo dosta kolega koji su vrlo posvećeni i u smislu opremanja i vlastitom energijom, vlastitim zalaganjem, dodatno mimo nastave radi na tome, i neke od učionica koje ćete vidjeti su bukvalno nastale našim tijelom, naših ruku. Kad govorimo o tome, također moram reći da naša škola ima otprilike sada 16 zaposlenih inženjera elektrotehnike raznih smjerova. Ja stvarno nadam se da grišim, ali mislim da ne grišim. Ne znam da li na kantonu jedna firma ima 16 zaposlenih inženjera elektrotehnike. Uslovi za finansijski uslovi sigurno nisu presudni u tome. Mnogi od njih jednostavno su, iako to nije njihov životni izbor bio, pronašli su se u ovome poslu, ovome zanimanju, pronašli su ljepotu u radu sa mladim ljudima, i evo, ja im se stvarno zahvaljujem, jer siguran sam da postoji druge mogućnosti gdje bi mogli možda i bolje finansijski da prođu nego u školi, ali vjerujem da to upravo pokazuje koliko je taj jedan posao i zanimanje, taj poziv prosvjetnog radnika, koliko je to rewarding, ne znam, mi nemamo riječ u našem jeziku, koliko te nagrađuje, koliko dobivaš, ne u finansijskom smislu, ali na neki način u jednom emotivnom, duševnom, psihološkom smislu, sigurno da je za mnoge koji se otkriju u tome, nešto bez čega ne mogu kasnije u životu.
1: Elektrotehnička srednja škola Bihać ostaje važan obrazovni centar u regiji, koji kroz redovno i odraslo obrazovanje nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada i savremenog društva.
2: U velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi upriličeno je potpisivanje ugovora o stipendiranju za akademsku 2025-2026. godinu. Riječ je o podršci redovnim studentima s ciljem olakšavanja troškova studiranja i poticanja njihovog obrazovanja.
1: Grad Bosanska Krupa i ove godine nastavlja dugogodišnju praksu stipendiranja studenata. Ugovore je potpisalo ukupno 79 studenata koji su ispunili uslove javnog poziva, a stipendije predstavljaju značajnu financijsku podršku tokom akademske godine. Za mnoge studente stipendija znači olakšanje svakodnevnih troškova, posebno za one koji studiraju van mjesta prebivališta.
3: Ovo jeste prvi put da dobijem stipendiju, odnosno općinsku stipendiju. Ova stipendija će mi dosta olakšati studiranje, upravo iz razloga što stanujem u Bihaću i pokriće mi mnoge troškove.
4: Prvi put evo dobivam stipendiju ove godine i jako mi je drago da sam imala priliku da sam korisnik ove stipendije, s obzirom na sve prihode koji mi dobivamo s tim. Jako velike mi je pomoći, naravno, s obzirom i da olakšavam mojim roditeljima, meni samoj, i opet se zahvaljujem na tome što nam je opština uvažila naše molbe, i nadam se da će u idućim godinama isto biti prilika da budem korisnik, a i drago mi je jer su i ostali studenti imali naravno priliku da budu korisnici ove stipendije.
1: Iz gradske uprave ističu kako je riječ o kontinuiranom ulaganju obrazovanja mladih, koje traje već gotovo dvije decenije.
5: Ovo je 17. godina da grad Bosanska Krupa finansira sve studente, sve redovne studente sa državnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Od prilike do sada je taj iznos oko 2 miliona maraka koji je da za studente. Ove godine imamo 79 studenta, nekad je bilo po 179. Ove godine imamo 79, od toga je dvoje sa visokim prosjekom, oni imaju posebne stipendija prosječna. Za ovu godinu je 1600 maraka, odnosno 160 maraka za 10 mjeseci, koliko otprilike traje jedna školska godina. Novina od ove godine je da neće biti neki eliminatorni, od stvari od iduće godine, neće biti neki eliminatorni pokazatelja, u smislu da oni

0: koji koriste studentske domove i stranu i od iduće godine će znači, na svim akreditovanim univerzitetima, znači i privatni državni univerziteti, studenti će otvarivati pravo na stipendiju. To će sigurno povećati broj studenata i iznos stipendija, evo mi se spremamo za to.
1: Iz gradske uprave najavljuju i proširenje kriterija za dodjelu stipendija u narednom periodu, čime bi veći broj studenata ostvario pravo na ovu vrstu podrške. Na taj način Bosanska Krupa nastavlja ulagati u obrazovanje kao jedan od ključnih temelja razvoja lokalne zajednice.
2: Dok često govorimo o izazovima u obrazovanju, iz Bihaća stiže jedna lijepa i pozitivna priča. Učenice osnovne škole Harman 1 ostvarile su zapažene rezultate na državnom takmičenju iz biosigurnosti i biozaštite održanom u Tuzli, u konkurenciji više od 350 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine. Svojim znanjem, kreativnošću i trudom osvojile su prvo, treće i šesto mjesto, te još jednom pokazale da se rad i upornost isplate.
1: Veliki uspjeh učenica osnovne škole Harman 1 iz Bihaća na državnom takmičenju iz biosigurnosti i biozaštite još jednom je potvrdio da znanje, trud i timski rad donose odlične rezultate. U konkurenciji više od 150 projekata iz cijele Bosne i Hercegovine, bihaćke učenice ostvarile su zapažene plasmane u čak tri kategorije. U kategoriji poster, Arija Beganović i Sajra Kurić osvojile su šesto mjesto istražujući humani papiloma virus poznati kao HPV.
3: Ja sam bila na takmičenju što na temu biosigurnosti i biozaštita, što se odnosi na mjere zaštite koje nas uče kako da spriječimo širenje zaraznih bolesti i virusa. I to takmičenje prvenstveno potiče učenike da istražuju za sopstvene teme, kao što smo mi za sad ovaj projekat morali. Moja tema i moje drugarice je bila humani papiloma virus poznati kao HPV. O toj temi smo istraživali kako se prenosi HPV, koga može dobiti, koliko traje, da li ima simptome i općenito sve o njemu. Mi smo veoma zadovoljni svojim radom, s obzirom da nam je ovo prvo takmičenje ovakvog tipa i da je na državnom nivou. Mi smo bile prezadovoljni rezultatima jer znamo da iza ovog uspjeha stojalo puno vremena, rada i truda. I nama je bilo najzanimljivije i najbolji dio takmičenja kada smo prezentovali svoju temu i vidjeli da učenike zainteresirala naša tema.
1: Treće mjesto u kategoriji videa osvojile su Kasija Husak i Zanar Nautović. Njihov projekt je također bio posvećen HPV virusu i podizanju svijesti među mladima.
4: Mi smo osvojili treće mjesto na državnom takmičenju biosigurnost, biozaštita, radili smo video i naša tema je bila o HPV virusu i htjeli smo istaknuti koliko je važna informisanost ljudi o virusu, prevenciji, načinima prenošenja i zaštiti zdravlja. I došli smo na ideju za tu temu jer smo mislili da se treba više o tome pričati trenutno sada među mladima. Video sadrži uvodni dio koji prikazuje hodnike škole, djecu koja se smiju i tu se zaustavlja video. Ima scena gdje cura otvara oči, znači prikaziva kao problem neki. I tu onda ide animacija, objašnjenje problema, šta se dešava kad HPV ulazi u ćeliju, koje promjene pravi u ćeliji. I onda u ostatku videa ide intervju doktorice Halide, koja objašnjava na koji način se prenosi, koliko je važna vakcinacija i informisanost roditelja najviše, jer sad je dob vakcinacije je najbolja za djecu u periodu od 8. do 9. razreda osnovne škole. I ostatak videa će biti animacija kako je izgleda kad HPV proba uraditi promjenu na ćeliji, ali osoba je vakcinisana, ima antitijela, znači tijelo je stvorilo, naučilo prepoznati virus u tijelu i izbaciti ga prije nego što stvori neki veći problem. Drugim učenicima bismo poručili da vjeruju u sebe i u svoje sposobnosti, jer takmičenja nisu samo borbe za rezultat, nego i prilika za učenje, napredovanje i sticanje iskustva koja traju za cijeli život i upravo ti prvi koraci mogu dovesti do nečega velikog.
5: Prvo smo birali koji ćemo virus. Nama je bilo najzanimljivije HPV i pošto većina ljudi nije informisana o tome i roditelji i

0: djeca u školi. Išli smo u dom zdravlja, intervjusali smo doktoricu Halidu Ljubić da nas informiše o HPV virusu. Nama je bitno za HPV virus znati koje štete donosi tijelu i kako možemo da koje prevencije možemo da donesemo da se zaštitimo od tog virusa.
1: Najveći uspjeh ostvarile su Ajlin Dedić i Ena Majstorović, koje su osvojile prvo mjesto u kategoriji model.
2: Mi smo radili model herpes simplex virus tip 1. Naš cilj nije bio napraviti samo vizualnu efektnu maket, već kroz nju analizirati strukturu patogena koji je uspio nadmuditi ljudski imunni sistem već hiljadama godina. Ja sam bila da se zanimljivo istraživanje, pogotovo zato što volim medicinu i biologiju. Osvojili smo prvo mjesto na državnom nivou, bilo nam jako zanimljivo. Prijatelji su bili okej, upoznali smo iz drugih škola širom Bosne i Hercegovine. Bilo je oko 350 radova i ovo je za nas bio veliki značajan uspjeh.
3: Pa bio je puno zahtjevan zato što prvi put kad smo pokušali napraviti, lopta nam je bila najgora za napraviti jer jednom smo je bili napravili pa nam se raspala. Pa drugi put je bilo dobro i onda smo spajali, smo baš puno različitih materijala, pa zato je bilo malo više zahtjeva. Bilo je stvarno zanimljivo saznati o tom virusu više, jer on na usni nisam nikada ono puno znala o njemu, jer samo sam znala da svrbi i da pecka. A i onda smo saznali malo više o njemu. Saznali smo isto da on ostaje cijeli život u tijelu, on nikad ne može nestati, već se samo budi kad je, na primjer, kad je vruće, hladno ili tako nešto. Mi baš nismo mislili da ćemo biti prvo mjesto jer smo imali jako dobru konkurenciju, svi su ono, fino su bile napravljene većina maketa i fino su svi pričali, ono, naučili sve. Ali nastavnica i roditelj su vjerovali da će mi biti prvi, samo, mislim, i mi smo, ali kao nismo sad baš ciljali prvo mjesto.
1: Mentorica, učenica, nastavnica biologije Jasna Saračević ističe kako je posebno ponosna na trud i predstavljanje škole na državnom nivou.
4: Mi smo bili na takmičenju koji se održalo 24. aprila u Tuzli. Takmičenje je organizirano pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. I tamo je učestvovalo oko 350 učenika sa preko 180 projekata iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Dakle, radi se o jednom državnom takmičenju. Naša škola je predstavila svoje tri projekta iz oblasti videa, naučno-istraživačkog rada, odnosno projekta i modela. Mogu reći da se radi jednom drugačijem tipu takmičenja gdje učenici biraju određenu temu koja ih zanima, neki virus ili bakterija, zatim dalje istražuju tu temu te sprovodi taj naučno-istraživački rad od odabira hipoteze, eksperimenta do statističke obrade podataka i izvođenja zaključka. Da, mi smo jako ponosni na jedan ovako veliki uspjeh. Kad jedina smo škola iz Unsko-Sanskog kantona koja je na ovaj način i predstavila naš kanton i mogu s ponosom reći da to osvojeno prvo mjesto nam dosta znači, ali za mene su sve ove učenice pobjednice jer su zaista predstavili našu školu dostojanstveno.
1: Ovi rezultati još jednom potvrđuju da se znanje, istraživanje i upornost prepoznaju i nagrađuju. Učenice osnovne škole Harmani 1 svojim uspjehom nisu predstavile samo školu, već i grad Bihać na najbolji mogući način.
5: Vrijeme je da se oprostimo sa današnjom emisijom. Naš novi susret zakazujemo ponovno za 15 dana. Do tada, doviđenja.

Reprizni program. Vi slušate

Kada postanete roditelj, shvatite kako postoji toliko proturječnih savjeta. Jako je lako izgubiti se u ludilu savršenog roditeljstva i zamarati se tvrdnjama koje zapravo nemaju potkrepljene naučne činjenice. Većinu vremena roditeljstvo se temelji upravo na vjerovanju vlastitim instinktima, ali može biti zbunjujuće zbog ovakvih proturječnih savjeta koji kruže već godinama. Zbog toga prenosimo 5 stvari o kojima ne morate brinuti. Mit 1. Ako je beba hladna, prehladit će se. Jako je lako previše brinuti, hoće li se beba razboljeti i prehladiti kada je prohladno, ali nemojte se bojati. Samo uvijek dobro zamotajte svog mališana i uživajte bez briga. Mit 2. Bebe trebaju tišinu kako bi spavale. San je dragocjen, posebno kada ste roditelj po prvi put i kronično vam nedostaje sna. Zbog toga je i prekidanje bebinog sna nešto čega se užasavate i može biti jako primamljivo truditi se stvoriti potpunu tišinu oko bebe kako bi njihov san bio što duži i kvalitetniji. Međutim, bebe su naviknute spavati kraj buke. Zapamtite da su bebe provele 9 mjeseci u maminom trbuhu u kojem su bile naviknute na zvukove. Mit 3. Bebe vas trebaju da ih zabavljate. Mnogi novopečeni roditelji osjećaju se kao da trebaju zabavljati svoju bebu. Međutim, ono što beba treba nije zabavljanje, već samo vaše društvo. Novi roditelji ne trebaju davati sve od sebe kako bi okupirali svoju bebu. Dovoljno je da provode vrijeme s bebom i povezuju se s njom. Mit 4. Bebe treba svaki dan kupati. Roditelji često pitaju koliko bi često trebali kupati svoje novorođenče. Treba imati na umu da se bebe ne znoje jednako kao odrasli i nemaju neugodan miris, tako da je njima potrebno kupanje svaka 2 do 3 dana. Mit 5. Nije dobro previše grliti i maziti bebu. Jednom zauvijek. Ne postoji tako nešto kao previše maženja. Štoviše, grljenje bebe ima velike prednosti za njen razvoj mozga, a jedno istraživanje otkrilo je i da mažene bebe odrastaju u zdraviju djecu. Manje su depresivne, ljubaznija su i s više suosjećanja prema drugima. Reprizni program.